0: Radio Sljeme.
1: Pola minute prije šestice ili pola minute prije nego što će masovno zazvoniti budilice u Zagrebu, rano jutarnja ekipa Radio Sljemena na svojim stabilnim pozicijama do sredine dana. Ozren Futević, tonski je realizator jutrošnjeg i prijepodnevnog programa Radio Sljemena. Do podneva će glazbu birati Dinko Komadina, a vijesti uređivati Magdalena Pongrac, Miljenko Cvitković, Minja, svakog pa i ovog utorka. Jutarnji je reporter te urednik i voditelj emisije Gradska posla, a ja sam Jelena Ucović i šest je sati. Dobro vam jutro, dobro vam buđenje na početku pretežno sunčanog dana koji sadrži maglu mjestimice. Ujutro, tijekom jutra ćete moći naići na maglu. Vjetar će većinom biti slab, a najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između vrijednosti od 15 i 17 celzijevih stupnjeva. Pet ih je u gradu, na Sljemenu 4, relativna vlažnost 97%, tlake zraka 1025 hektopaskala. Naš plan uključuje vijesti. Za 10 minuta nakon toga smo s vama u prometu i gdje god bude trebalo, a u 6.45 emitirat ćemo duhovnu misao da bismo svi skupa veselo i vedro, nadam se, dočekali jutarnju kroniku na 881. Još jedan put želimo vam dobro jutro.

0: 6 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sabor nakon kraće stanke nastavlja s radom. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pa premijer Andrej Plenković.
2: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
0: Od ponoći manja izmjena u cijenama goriva. Litra dizela jeftinija je za 1 cent, pa sada stoji €0,83. Cijene benzina i plavoga dizela ostale su iste, €0,74, odnosno €0,38 po litri. Rezultat arbitraže o nužnim poslovima za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi se znati sutra ili najkasnije u četvrtak. Najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. S obzirom na to da se, kako je rekao, radi o donekle tajnom postupku pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka bit će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka, kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da je na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu, te 25% u čistoći. Papa Lav XIV. Tijekom prijepodneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Radi se o čvoru na plućima kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi tijekom rutinske kontrole. Očekivani oporavak pape Lava trajat će oko tjedan dana, a do tada su otkazane sve njegove audijencije i susreti. Ipak Sveti Otac potvrdio je da će idućega mjeseca otići na planirano putovanje u Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu će danas biti pretežno sunčano. Ujutro na širem području grada lokalno magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 4 do 6, a dnevna oko 16 stupnjeva. Ove vijesti uredila Marijana Mišura. Trenutna je temperatura u Maksimiru 5 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu su 4 stupnja. Relativna vlažnost zraka je 97%, a tlak 1025 hektopaskala.

0: Sigurno je jedno, a to je da je hladnije i da ćemo trebati nekakvo pokrivalo za tijelo. Kakvo? Koliko jako i debelo? Hoće li kišiti? Pa i puno više od toga zna jutrošnja prognostičarka Katarina Katušić. Katarina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo, hladnjikavo jest, na obzorima ima i magle i sad kaj bude dalje, bit će onako kak vi velite.
1: Da, nadam se.
0: I mi da.
1: Da. Situacija ipak nije zahtjevna, pa vjerujemo da će vrijeme slušati prognozu u ovom slučaju. Sami ste dobro opisali, jutro je prohladno. Što se tiče samih brojki, to je na Maksimiru i Plesu 5, odnosno 7 stupnjeva, a na Sljemenu je izmjereno 4 stupnja u 6 sati. Još će ta temperatura, barem u ovim vedrijim dijelovima grada, pasti za koji stupanj do 2 i svakako savjetom imati bar jedan dugi rukav na sebi.
0: To je minimum. Da,
1: to je minimum. Ništa. Da, svakako ćete ga možda skinuti u poslijepodnevnim satima kada bi temperatura trebala biti između 15 i 17 stupnjeva. Dakle, neće prelaziti 20, nije više ugodno toplo, ali sasvim prikladna temperatura zraka za ovo doba godine. Što se tiče na oblake, dobar dio grada je zapravo vedar, prolazno je bilo umjerene na oblake, no već je krenula put juga, no sami ste spomenuli, ima magle. Ta magla uglavnom u okolici grada i ta magla bi se mogla nešto dulje zadržati nego na što smo navikli prethodnih tjedana, da je samo jutarnje, dakle mogla bi potrajati koji sat dulje i značajno smanjivati vidljivost. Potom bi ostatak dana trebao biti prevladavajuće sunčan, bit će nešto oblaka, ali neće značajno zaklanjati sunce i vjetar će pritom većinom biti slab.
0: Dobro, mnogi su rekli, zaželjeli smo se ove oblačne kape na Sljemenu i tih vizura koje su nedostajale, tlo je natopljeno tako da je sve normalno i u redu i nama je drago da to bude tako. Katarina, ako sam dobro shvatila, sigurno je ići na posao ili kamo god bez kišobrana danas.
1: Da.
0: Dobro.
1: Nemojte sada coprat, kako bi se reklo.
0: Nemamo. Ili da si ga netko uzme kao modni dodatak, ne?
1: Da, to savjetujem. To je uvijek dobra stvar. Sutra bi možda trebao kišobren i možda će ga ljudi više nositi. Naime, premješta se jedna fronta sutra. Ona će biti oslabljena i uglavnom će donijeti oblake. Već bi se poslije podnijeti oblaci trebali raskidati, ali nije isključeno da će pasti poneka kap kiše u prijepodnevnim satima i na području grada Zagreba pa i u okolici. No zaista vjerujem da se i sutra može bez kišobrana. To ne bi trebalo biti značajne kapi kiše, čisto da vas ne iznenadi. I unatoč tim oblacima, temperatura jutarnja će ostati slična današnje, tako da i dalje treba imati duge rukave na sebi, ipak je jesen, pa vjerujem da ih niko neće zaboraviti, a onda dnevna temperatura zraka bi mogla zbog više oblaka biti za koji stupanj niža.
0: Da, pa do daljnjega duge rukavi, osim u situacijama kad toplana baš zahukta radijatore, pa će se onda možda netko odvažiti. I na nešto kraće, Katarina, u sljedećih nekoliko dana treba li najaviti nešto značajnije u smislu prodora bilo čega što bi moglo remetiti atmosferu ili ipak imamo ispred sebe niz ovakvih sličnih dana?
1: Pa zapravo niz ovakvih sličnih dana će se nastaviti. Biće nešto oblačnije povremeno, dakle neće prevladavati posve sunčano, jutra će biti i dalje svježa, danju temperatura eventualno do 18 stupnjeva, tako da nema nekakve značajne promjene do kraja radnog dijela tjedna. Vikend je, rekla bih, barem nedjelja još pod upitnikom, no o tom potom slušat ćete mojih kolege idući dan.
0: Da pače, veselimo se tome i želimo vam ugodan dan. Lijepo je vidjeti žuta stabla, odnosno onih rujnih, rujanskih do duše boja, ali dobro. I želimo vam, evo, da vam sve lijepo glatko teče i vama i našim dragim slušateljima. Katarina Katušić bila je dežurna i bit će tijekom jutra i prije podneva dežurna prognostičarka. Do sljedeće prilike.
1: Hvala vam i do slušanja.

Čuli smo dakle kolegicu Katarinu Katušić. Magla je jutros faktor koji ne treba zanemariti, da pače smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Pojačan je već promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, a povremena usporavanja, kolone u pokretu i kraći zastoji mogući su u zonama. Dovršite rečenicu. Naravno, radova i privremene regulacije prometa što ćemo pratiti tijekom jutra. 6:26 svim vrijednim ljudima i onima koji se tako baš ne osjećaju, što je opravdano. Želimo dobro jutro.

6:38 minuta, jutarnja ekipa Radio Sljemena želi vam dobro jutro uz poseban pozdrav, čini mi se brojnijoj je ekipi na zagrebačkom Bajsu u rane jutarnje sate. Je li to posljedica situacije sa štrajkom kad su mnogi otkrili Bajs i način korištenja aplikacije, tko bi znao, međutim nadam se da vam je dovoljno toplo, danas neće kišiti, ali će vam trebati neka laganija jaknica, barem u prvom dijelu dana. Kaj se tiče onog dijela spominjanja eventualnih kratkih rukava u stanovima, neće još do toga doći, a i HEP Toplinarstvo zapravo na svojim mrežnim stranicama poziva na racionalno korištenje toplinske energije i odgovorno dapače, pa pišu: prilagodbom potrošnje stvarnim potrebama krajnji kupci mogu ostvariti uštede uz zadržavanje odgovarajuće toplinske ugode. Pritom je važno naglasiti da uštede ne znače odricanje od grijanja, nego njegovo učinkovito korištenje. Krajnji kupci mogu značajno pridonijeti racionalnijoj potrošnji usvajanjem jednostavnih navika, primjerice održavanjem odgovarajuće temperature u prostoru, pravilnim korištenjem termostatskih ventila, kratkotrajnim prozračivanjem prostorija te osiguravanjem da radijatori ne budu zaklonjeni namještajem ili zavjesama. Naš broj telefona je 099-616-7004. Javite nam je li se zagrijao vaš prostor i kako se u njemu osjećate. Imam dojam da netko konačno želi početi pjevati.

0: Evo, pokušat ćemo pomoći da svoj put do svog vlasnika nađe izgubljeni novčanik koji sadrži sve dokumente, osobnu, vozačku, zdravstvenu, iksicu i kartice koje su poništene, stoji u obavijesti koju smo dobili, 4 uskličnika uz to. Evo, Nikolina je jučer između 20 i 21 sat na križanju Zagrebačke ceste i Oranica izgubila novčanik, pomozite. Ako ste našli, javite se Radio Sljemenu, a mi ćemo onda spojiti vas s Nikolinom i unaprijed hvala, veli ona. 6:45, vrijeme za duhovnu misao. Danas je na rasporedu otac Ivan Pleše, on se bavi crkvenim zapovjedima i posljednjih nekoliko emisija bavi se onom petom.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, dragi slušatelji, s vama je otac Ivan Pleše. Ulazimo u posljednju cjelinu naših meditacija o 5 crkvenih zapovjedi. Peta zapovjed glasi pomagati uzdržavanju crkve. Na prvi pogled, to je možda najneugodnije od svih zapovjedi, jer govori o novcu, o materijalnom i onome što mnogi smatraju samo svojim i teško daju. No upravo zato zaslužuje pažljivo razmatranje. Katekizam, govoreći o 5. crkvenoj zapovjedi, kaže da su vjernici dužni, svaki prema svojim mogućnostima, pridonositi materijalnim potrebama crkve. I zakonik kanonskog prava to izričito ponavlja. Vjernici su dužni pridonositi da crkva ima sredstva za bogoštovlje, za dijela apostolata i ljubavi, te za dostojno uzdržavanje svojih službenika. No i za pravne obaveze stoji nešto dublje. Pripadnost. Ključne su riječi prema svojim mogućnostima, ne jednako, ne pod prisilom, nego prema daru srca. Kad pogledamo prvu kršćansku zajednicu u djelima apostolskim, vidimo nešto dirljivo. Svi koji prigrliše vjeru bijahu zajedno i sve im bijaše zajedničko. Prodavali bi imanja i dobra i razdijelili svima kako bi tko trebao. Nitko ih nije prisiljavao, nitko im nije poslao uplatnicu. Iz ljubavi prema Kristu i jedni prema drugima dijelili su ono što su imali i nitko nije ništa nazivao svojim nego zajedničkim. Sabiranje darova na misiji nije, uostalom, ni novost ni nužno zlo. Već je sveti Justin u 2. stoljeću opisao kako na kraju nedjeljnog slavlja i mučni i dragovoljno daju, a sabrani se prilog povjerava predstojniku koji pomaže sirotinji, udovicama, bolesnima i svima koji su u potrebi. Skupljanje milostinje, dakle, drevni dio same Euharistije, produžetak onoga darivanja koje se na oltaru događa. Već je i Stari Zavjet poznavao desetinu i prvine. Vjernik bi Bogu prinosio prvo i najbolje, a ne ostatak. Po proroku Malahiji Bog poziva, donesite svu desetinu i tako me iskušajte, pa ću vam otvoriti ustave nebeske i zalit vas blagoslovom. To je gotovo jedino mjesto u pismu gdje Bog kaže, iskušajte me, jer onaj tko daje otvorena srca i s pouzdanjem, otkriće Božju vjernost u svojim potrebama. Uzdržavati crkvu znači sudjelovati u njezinu poslanju. To poslanje uključuje bogoslužje, crkve, svijeće, vino, hostije, uključuje služenje, karitativni rad, pomoć siromašnima, brigu za bolesne, uključuje navještanje, kateheze, misije, odgoj mladih. Sve to zahtjeva sredstva, a ta sredstva dolaze od nas, ne od neke apstraktne institucije, nego od zajednice vjernika. Darivati, naime, znači priznati da ništa nije samo naše. Sposobnosti, posao, zdravlje, vrijeme, sve smo to primili i kao dio vraćamo Bogu po crkvi. Ispovjedamo da nismo vlasnici nego upravitelji. Sveti Pavao podsjeća da i oni koji služe oltaru imaju pravo živjeti od oltara. Ne znate li, koji obavljaju svetinje, od svetišta se hrane. Tako je i Gospodin odredio da oni koji evanđelje navješćuju, od evanđelja žive. Svećenik, kateheta, misionar, svi oni svoje vrijeme posvećuju zajednici, a zajednica se za njih brine. To nije plaća za uslugu, nego uzajamna ljubav. Oni daju duhovno, mi uzvraćamo materijalni. I tako cijela crkva diše. Već je i prva crkva imala svoj red darivanja. Pavao piše Korinčanima, svakog prvog dana u tjednu neka svatko od vas kod sebe stavlja na stranu i sprema što uzmogne. Darivanje, dakle, nije slučajan poriv kad nam nešto pretekne, nego svjesna i redovita odluka, dio rasporeda kršćanskog života, kao i molitva. Tko unaprijed odredi kome će i koliko dati, ne daje od ostatka, nego od srca. Kad stavimo novčić u košaru na misi, to nije plaćanje ulaznice, nego čin ljubavi koji kaže: ja pripadam ovoj zajednici, ona mi je važna i želim pridonijeti njezinu životu. U idućim ćemo meditacijama vidjeti da uzdržavanje obuhvaća i darivanje vremena, talenata, molitve i služenja. No danas zapamtimo ono najjednostavnije, pridonosimo potrebama zajednice koje pripadamo, ne iz prisile, nego iz zahvalnosti, ne kao porez, nego kao dar, u skladu sa svojim mogućnostima.

0: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
1: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
2: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje. Najiščekivaniji film godine.
3: Dioklas, lupe filuse ve.
2: Amar Bukvić.
4: Od imperiju romanu resti.
2: Nataša Janić Medančić.
5: Sinsnevi.
2: Slavko Sobin.
6: Maga, Esaj.
2: Marko Cindrić.
7: Vandike romane!
2: I Dragan Despot.
8: Tiranus, Sanus.
2: Novi igrani film Domagoja Burića.
9: Entranto, gladiatores!
2: HRT-ov povijesni spektakl o usponu cara Dioklecijana. Posljednji rimski bog od 29. listopada samo u kinima.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
12: Kronično vaš, Radio Sljeme.

Bit će sunca danas, bez brige, bit će da pače pretežno sunčan 13. dan mjeseca listopada. Ujutro možete očekivati maglu, a možete očekivati i da će se dulje zadržati. Dakle, važno je jako za promet i prometnu sigurnost znati tu informaciju. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka danas će se kretati između 15 i 17 Celzijevih stupnjeva. Budimo se uz 5. Dobro vam jutro uz Radio Sljeme.

0: 7 mjeseci.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjeg izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
2: Papa Alav 14. tijekom prije podneva će biti primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
0: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
2: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja.
2: Nakon kraće stanke, Sabor nastavlja rad i prema svemu sudeći očekuje nas cjelodnevna rasprava. Na dnevnom je redu godišnje izvješće vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o Plenkovićevu opozivu. Dok premijer poručuje kako je riječ tek o još jednom PR uratku, oporba uzvraća, imamo argumente jače od broja saborskih ruku i javnost mora čuti istinu, najavit će Ivana Šubarić.
3: Jedan put na godinu na jesenskom zasjedanju Sabora premijer je obvezan podnijeti izvješće vlade u kojem govori o stanju u državi i problemima u društvu tijekom prošle godine, potezima koje je poduzela vlada te o planovima za iduće razdoblje. Očekuje se da će se Plenković među ostalim osvrnuti na rast plaća i mirovina, gospodarski rast te na mjere za ublažavanje energetske krize i inflacije. U izvješću bi se mogla naći i aktualna tema nezakonito odlaganja opasnog otpada u Gospiću i što vlada poduzima na rješavanju tog problema. A upravo će se ta tema nastaviti i poslije podne, kada je na dnevnom redu SDP-ov prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Plenkoviću, koji su poduprla 54 zastupnika. Ističu da Gospić nije izolirani slučaj, a kao odgovornog za stvaranje takvog sustava prozivaju ponajprije premijera. Predsjednik SDP Siniša Hajdaš Dončić.
4: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
3: Premijer Plenković jučer odgovara.
5: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
3: U 10 godina njegova mandata na čelu vlade, rekao je Plenković, oporba je pokrenula ukupno 43 interpelacije i pitanja nepovjerenja.

0: povjerenja.
1: A kako će proći oporbeni zahtjev o izglasavanju nepovjerenja premijeru Andreju Plenkoviću? Treba li je političku odgovornost zbog otpada u Gospiću snositi vlada ili je riječ o odgovornosti nižih razina vlasti? U svemu tome i u emisiji U mreži prvog. Gostuju predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Josip Borić, Mihajl Zmajlović iz SDP-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Kristijan Pelc.
2: Vezano za Gospić, dodajmo da je prema posljednjim informacijama tamo zrak čist i kvalitetan. Objavila je tako Ličko-senjska županija nakon što je u subotu blizu nezakonitog odlagališta otpada postavljena mjerna postaja. U posljednja dva dana mjerila se količina lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 mikrometra te metala u njima. Rezultati pokazuju da propisane vrijednosti nisu prekoračene. Ispitivanje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije. Kvaliteta zraka pratit će se i dalje.
1: Jučer je održan i sastanak Vladina znanstvenog savjeta za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Naglasak je bio na odvozu neopasnog otpada u dvije cementare, te posebice na postupku javne nabave za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada, izjavio je potpredsjednik Vlade, ministar Branko Bačić. No odluka o izboru izvođača radova još nije donesena.
3: Trenutno stanje sa postupkom javne nabave za 4,5 tisuće tona opasnog otpada, za što još nismo donijeli odluku. Fond još ima određene obveze po pitanju evaluacije pristiglih ponuda, odnosno na kraju samo jedne, ali vrlo ćemo brzo o tome donijeti odluku.
4: To znači da bi vlada mogla odustati od ugovora s Cezarom?
3: Nije Cezar jedini, radi se o zajednici ponuditelja, tamo su još 4 pravne osobe.
1: Jutarnja kronika. Vijest koju smo upravo primili, MMF je snizio prognoze za hrvatsko gospodarstvo.
2: Hrvatsko gospodarstvo porast će ove godine za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. Upućuju na to posljednje danas objavljene prognoze Međunarodnog monetarnog fonda. U travnju je naime MMF za 2026. predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%.
1: Nadalje, u 2027. aktivnosti bi prema novim MMF-ovim prognozama trebala porasti za 2,3%, a proljetos su predviđali stopu rasta od 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od proljetne prognoze. Svijet. Papa Alav XIV. Tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća. Dobre želje i izrazi potpore Svetome Ocu stižu iz cijeloga svijeta. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i njegovu zdravstvenom stanju. Evo što nam je za jutarnju kroniku javila kolegica Anđela Jelečić-Krajcer.
5: Prvu vijest o svom zdravstvenom stanju Papa Lav je osobno dao vjernicima tijekom Angelusa na Trgu Svetog Petra. Radi se o dobro lokaliziranom čvoru, leziji na plućima, kojeg su liječnici otkrili u vrlo ranoj fazi, preporučivši operaciju, rekao je Sveti Otac. Problem je otkriven tijekom rutinske kontrole i nije otežan posebnim zdravstvenim problemima, pojasnio je tiskovni ured Svete Stolice. Nakon današnje hospitalizacije slijedi operacija. Možda već danas, a očekivani oporavak pape Lava trajat će oko tjedan dana. Jučer je prefektura papinskog doma objavila da se otkazuju sve papine audijencije do utorka 20. listopada, a papa Lav je imenovao svog predstavnika za sutrašnje svečano zatvaranje skupa svih predsjednika biskupskih konferencija koji je u tijeku u Vatikanu. U nedjelju je papa Lav također znakovito spomenuo da će uskoro posjetiti Peru, a jučer je u susretu s argentinskim biskupom potvrdio da će doći u Argentinu. Kako smo već najavili, veliko putovanje u Latinsku Ameriku planirano je za prvu polovicu studenog, te se žurna odluka o operaciji pluća tumači upravo u svjetlu važnosti putovanja za koje se papa Lav želi na vrijeme oporaviti i pripremiti. Dobre želje i izrazi blizine Svetom Ocu pristižu iz cijelog svijeta, uz veliki interes medija za zdravlje pape Lava. Tiskovni ured Svete Stolice redovito će izvještavati akreditirane novinare o tijeku liječenja i o zdravstvenom stanju Svetog Oca.
1: Dok Rusija nastavlja napadati ukrajinski energetski sektor, unatoč Trumpovoj objavi takozvanog energetskog primirja, iz Varšave NATO upozorava da će odlučno odgovoriti na svaki napad, no Kremlj ustraje na ostvarivanju svojih ciljeva. Danja Dubravac.
0: Unatoč svim javnim prijeporima proteklih dana, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da njegov pregovarački tim gotovo svaki dan konstruktivno razgovara s timom američkog predsjednika.
6: Ukrajina je spremna za energetsko primirje. Mi smo više puta predlagali takvo primirje. Rusija mora poduzeti vlastite korake prema tišini. I dalje traju zračne uzbune i napadi, a nebom lete šahedi. Sjedinjene Države zasigurno imaju snagu i sposobnosti osigurati tišinu, stvarno i pouzdano smirivanje, stvarno i pouzdano zaustavljanje Rusije.
0: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je na pitanje o energetskom primirju odgovorio da će izvijestiti čim budu imali što reći o toj temi, te ponovio da Moskva želi dugoročni mir.
6: U Kremlju su predsjednik Putin i predstavnici na drugim razinama više puta istaknuli da ne želimo samo primirje, nego dugoročni mir i spremni smo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo ga postigli.
0: NATO vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu general Aleksis Grinkević je na Varšavskom sigurnosnom forumu zaprijetio uništenjem svih koji bi napali teritorij saveza.
6: Kao vrhovni zapovjednik operativnih snaga NATO-a kažem da bi provedba teorije pobjede koju sam danas iznio značila da moram izdavati zapovjed kakvu se nadam da nikada neću morati. Naš savez postoji radi očuvanja mira, ali neka ne bude dvojbe. Bude li rata, zaustavit ćemo i odbiti svaki napad. A ako se napad ne prekine, slomit ćemo snage koje provode agresiju protiv nas. Uvježbani smo i spremni. Bićemo još spremniji danas, sutra i svakog sljedećeg dana.
0: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je donio pravu odluku za američki narod, a Europska unija odgovorila je najvećim pojedinačnim proširenjem sankcija od početka potpune invazije na Ukrajinu na još 1600 pojedinaca i subjekata u Rusiji.
2: Jemenski hutisti najavili su da će nastaviti pojačavati nasilje u Saudijskoj Arabiji nakon napada na zračnu luku u glavnom gradu Rijadu. U njima je u posljednja dva dana poginulo 14 osoba, a više od 300 je ranjeno. Hutisti se napadima osvećuju Saudijskoj Arabiji jer vodi koaliciju koja podupire službenu vlast u Jemenu i napada područja pod njihovim nadzorom. I Saudijci uzvraćaju da će odgovoriti na napade. Novi napadi na tankere blizu Hormuškog tjesnaca podignuli su cijene nafte na svjetskim tržištima na 107 dolara. Ulagači strahuju da bi mogli prekinuti postupnu normalizaciju isporuka iz zemalja Perzijskog zaljeva.
1: A u Hrvatskoj dodajemo dizel od ponoći jeftiniji za cent po litri, stoji euro i 83 centa, a cijena benzina i plavog dizela ostaje ista, euro i 74 centa, odnosno euro i 38 centi po litri. Energetska i prehrambena suverenost u doba deglobalizacije glavna je to tema Međunarodnog energetskog foruma 10. InterEnefa koji prije podne počinje u Zagrebu. Osnivač foruma i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, organizatora skupa, profesor Anđelko Milardović.
7: Trebamo organizirati ovakve forume da skrenemo pozornost na stanje stvari i na urgentnu promjenu mišljenja i uma i djelovanja, da skrenemo pozornost na veliki reset ukoliko hoćemo opstati kao društvo i država na dugi rok.
2: Prema najavama na skupu će sudjelovati ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, ministar gospodarstva Ante Šušnjar i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa. Zbog porasta rizika iznimno je važna dobra priprema i suradnja spasilačkih službi iz različitih zemalja, koje su ključne za brz i učinkovit odgovor kada se i dogodi katastrofa. A one su sve češće, poput razornih potresa, požara ili poplava. Ove godine slogan Otpornost počinje kod kuće. Načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa Dražen Štajduhar.
8: Sigurnost naše obitelji počinje vlastitim postupcima. Mi kroz ovogodišnju aktivnost prema svim područnim uredima i službama civilne zaštite nastojimo u jedinicama lokalne i područne samouprave pokrenuti inicijativu da se organiziraju vježbe, da se organiziraju edukativne aktivnosti sa ovim osnovnim stvarima šta svaki pojedinac može učiniti upravo da bude što manje izložen riziku. Prema tome, svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, odnosno sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama kao što su bočice vode, nekvarljiva hrana, baterijska svjetiljka, lijekovi ili kopove važnih dokumenata, da u slučaju nužde može ponijeti tu torbu, odnosno ruksak sa sobom u slučajima evakuacije. Dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo.
1: Zdravstveno stanje četvero djece kod koje se razvila upala kostiju koja se povezuje sa primjenom cjepiva protiv tuberkuloze dobro je. Navedeni slučajevi ne bi trebali baciti negativno svjetlo na korist od cijepljenja, ističe predsjednik pedijatrijskog društva Joško Markić iz kliničko-bolničkog centra Split.
9: Ova se situacija odnosi na jedno cjepivo jednog proizvođača, ništa ne govori o drugim cjepivima iz kalendara, tako da moramo biti svjesni da cijepljenje je uistinu napredak civilizacije, da on djecu i sve nas građane štiti i od ospice i od hripavca i drugih bolesti koje čak i u današnje doba napretka suvremene medicine mogu biti smrtonosne.
1: Kolegica Sandra Erak doznala je i od voditeljice odjela za cijepljenje iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesne Višekrune Vučine da će cjepivo protiv gripe stići krajem ovoga mjeseca.
10: Naručeno je jednako kao prošle godine, 420.000 doza, to je sukladno zahtjevima koji su krajem prošle sezone nam došli sa terena. Radi se o trovalentnom inaktiviranom cjepivu protiv gripe koje smo imali i prethodne godine.
1: O svemu tome uz ostalo i u emisiji Izaberi zdravlje kolegice Erak koja počinje nakon vijesti u 8 sati.
11: Jutarnja kronika.
1: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se večeras održati u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan Fera Vedran Bilas.
12: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FERA. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FERA pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
2: U Zagrebačkom arheološkom muzeju u 19 sati je otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Feminologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv.
11: Jutarnja kronika.
1: Na kraju još jednom samo najvažnije.
2: Pred nama buran saborski dan. Nakon godišnjih izvješća o radu vlade, još jedan prijedlog oporbe o premijerovu opozivu, već 44.
1: Papa Lav 14. tijekom prije podneva bit će primljen u rimsku bolnicu Gemelli zbog najavljene operacije pluća.
2: Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa.
1: Fakultet elektrotehnike i računarstva u Zagrebu slavi 70. rođendan.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, na Jadranu vjetrovito. Temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 19 do 24 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Emisiju uredile Marijana Mišura i Irena Dizdarević.
11: Prvi program. Sport.
2: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
13: Dobro jutro. Nakon više od mjesec dana stanke nastavlja se nogometna Liga prvaka. Večeras prvih 9 utakmica drugog kola. U 18.45 igraće Lansi Sporting te Sabah i Slavija, a u 21 sat Arsenalu u goste dolazi Lille, Atletico Madrid će ugostiti Manchester United, Galatasaraju stiže Barcelona, Inter je domaćin klub Brižu, Leipzig PSV-u, Bayern gostuje kod Vikinga, a Napoli kod Villareala. Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje
14: da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati kad je takav rezultat.
13: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Iako su vodili na poluvremenu, ali loše odigrali nastavak. Trener Ivan Rudež.
15: Bilo je otvorenih šutova, definitivno u trećoj četvrtini koji su nas okrenuli, gdje nismo iskomunicirali taj svič na vrijeme. Mi nismo pokrili šut, jednostavno kao da smo čekali da se stvari same dese. A to baš tako ne ide.
13: U domaćem prvenstvu košarkaši Zadra u Zagrebu su nadigrali Virtus 87-56. Pred rukometašima Nexe i Sesveta utakmice su trećeg kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma, trener Saša Barišić-Jaman.
16: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra, ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
13: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergischer. Trener Andrija Nikolić ističe što će biti najvažnije.
17: Dakle, kontrola napada i dobro vraćanje, naravno, i moramo biti čvršći u kontaktu, bit gušći, pomagati, spajati i evo, više željeti, više vjerovati.
13: Vaterpolisti Dubrovačkog Juga Adriatic Osiguranja igraće u skupini D Eurokupa s francuskim predstavnicima Strasbourgom i Paydexom te beogradskim Partizanom. Odlučeno je ždrijebom u Zagrebu. Prvo kolo je 29. ovog mjeseca, a plasman u četvrt finale izborit će prva dva sastava iz skupine. Treći je dan pojedinačnog europskog prvenstva u stolnom tenisu u Ljubljani. Od naših predstavnika Tomislav Pucar i Andrej Gačina izravno su u glavnom turniru, do kojeg kroz kvalifikacije pokušavaju doći Ivor Ban i Filip Zeljko, startali su pobjedama. Danas će igrati u posljednjem kolu kvalifikacija, kao i Leon Benko koji je izgubio u prvom kolu. Kod stolnotenisačica u glavnom turniru su Lea Rakovac, Hana Arapović i Ivana Malobavić, a Dora Ćosić će to uspjeti ako danas pobjedi Turkinju Yilmaz. Malobavić i Ćosić te Benko i Čeh Brhel izborili su glavni turnir parova koji počinje danas. Španjolski tenisač Carlos Alcaraz izgubio je u trećem kolu Masters 1000 turnira u Šangaju od 39. igrača svijeta Belgica Zuzua Berksa 7-5-7-6. To znači da će Njemac Aleksandar Zverev sezonu završiti na prvom mjestu ATP ljestvice. Dona Vekić izgubila je već u prvom kolu Mastersa tenisačica u kineskom Wuhanu od Grkinje Marije Sakari 6-4 i 6-2.
11: Oglasi.
18: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
19: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
11: Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskaresort.com. Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U većem dijelu zemlje jutro je vedro, no unutrašnjost je ponajviše u središnjim predjelima ponegdje i maglovito. Duže obale puše umjerena do jaka bura s olunim udarima. Izmjerena temperatura zraka u 6 sati. Zavižan minus 1, Bednja i Gospić 2, Daruvar, Osijek, Park iznad Čabra 3, Bjelovar, Gradište, pokraj Županje, Križevci, Ogulin, Slavonski Brod, Sljeme i Varaždin 4, Zagreb i Plitvička jezera 5, Bilogora, Gorice, pokraj Nove Gradiške i Sisak 7, Kutjevo 8, Opatija i Pula, Zračna luka 11, Knin i Malinska 12, Ploče, Senj i Šibenik 13, Rabi, Rovinj 14, Lastovo i Mali Lošinj 15, Dubrovnik 16, te Konavoska Prevlaka 17 stupnjeva. U nastavku dana, osobito na Jadranu, pretežno sunčano, dok će u unutrašnjosti prije podne mjestimice biti magla, a poslije podne prolazno i umjerene na oblake. Vjetar u unutrašnjosti slab, samo ponegdje i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, lokalno s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 stupnja. Na Jadranu će i sutra prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije. U prvom dijelu dana u središnjim krajevima može pasti i malo kiše. Na Jadranu će umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar još glavninom prije podne lokalno na udare biti i olujni, a poslije podne prolazno i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura zraka slično današnjoj.
4: Oglasi.
21: Idemo u Čatež.
22: Brzo, odmah.
23: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
24: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
23: I ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Oglasi. Prvi program. Ovo je Sljeme.
25: Dobro vam jutro, 7 je sati i 24 minute. Danas će, unatoč slici koju Zagrebom vidite, biti pretežno sunčano. Ujutro još mjestimice magla koja se može zadržati nešto dulje. Vjetar većinom slab danas. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između vrijednosti od 15 i 17 celzijevih stupnjeva, a sad ih je 5 u Maksimiru. 3 su na Sljemenu, 7 mjerimo na području zračne luke, relativna vlažnost je 97% i tlak zraka 1025 hektopaskala. Za 6 minuta telefoni će biti vaši, poredak brojeva je 616-7004, da pače, očekujemo vas u velikom broju i da budete proaktivni, da nam javite kaj nije, a kaj jest dobro u Zagrebu. Naravno, možete nam javiti i što se događa u prometu, jer se meni čini da se na spoju Horvaćanske i Selske, na južnom kolniku Horvaćanske, dakle u smjeru Zagreba, u smjeru centra, na onom dijelu gdje se iz Horvaćanske ušaltavate pod navodnicima u Selsku, dogodila prometna nezgoda. Ali vi znate bolje, ako ste tamo, pa javite nam na 616-7004 s predznakom ili pred brojem 099, dobit ćete naš WhatsApp i ondje ćete ostaviti govornu ili bilo koju drugu slikovnu poruku i tak učiniti nas i ostale slušatelje informiranijima. Ok, čekamo vas za 4,5 minute, do tada, a jedna magla, kaj bismo drugo kad je magla svuda oko nas.

0: zajednički naziv.
1: Dobro vam jutro, već čekate na liniji, ali moramo pozdraviti nevjerojatnog Minju.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Minja. Andrej Šunjka, mladi kolega je s nama. Andrej, dobro jutro i tebi.
2: Dobro jutro, Andrej.
1: Te dobro jutro, dragom slušatelju ili slušateljici.
2: Koji je već s nama?
1: Da, da.
2: Odlično. Dobro jutro.
3: Nastavit ću biti jako kratka. Imam dva pitanja. Prvo, zašto su spremnici na početku iglice zaključani, odnosno više se ne mogu otvarati samo na gumb, nego treba imati karticu ili, ne znam, aplikaciju nekakvu. Kako doći do kartice?
2: Ako živite gdje?
3: Živim u centru, u Teslinoj ulici. Aha. I meni je to jako praktično jer usput na do Dolca nosim razvrstani otpad. A ova kao ono što pripada spremniku Berislaviće mi je potpuno izvan ruke.
2: Ruke,
3: a to je vezano i uz drugu primjedbu. A to je postavljanje na uglu Berislavićeve i Gajeve ploča, pješačka zona. Samo tako, eto, postavi se ploča i to je pješačka zona. I taksi više ne smije doći do ugla Tesline i Gajeve.
2: Pa vam je nepraktično.
3: A kamo li do ulaza do Haustora? Za razliku od svih mogućih vozila koje špartaju po Teslinoj ulici, gore, dole, bicikli, romobili i tako dalje, da ne spominjem te. Ta vozila po pješačkoj zoni, a i opskrba koja isto također ne drži se baš nekakvog reda, nego cijelog dana kapaju kombi i malo veća vozila po ulici. Imam prijedlog da određeni broj taksista ili da se to nekako uredi na način da kao što i stanari imaju pristup svojim dvorištima, haustorima, da i određeni broj taksista imaju
2: pristup,
3: jer zaista je nama starima 80 plus jako nezgodno ići i čekati bez nekakve mogućnosti sjedenja, pogotovo po kiši, snijegu ili ako imamo terete do negdje gdje nas može taksi pokupiti.
1: Jasno nam je, da. Ja sam zapisala vaš broj telefona, pokušat ću doći do informacije kako ćete do kartice ako to da. Nije vezano uz vašu lokaciju, vašu adresu, pa onda možda ne možete dobiti za iličke spremnike karticu. A ako je bilo što drugo u pitanju, smijem vas nazvati na ovaj broj.
3: Ako da, sad... pa će, dobro. Da, bit će mi vrlo drago. Sad mi je pobjegla još jedna kratka misao.
1: Stali smo kod onoga da se teško možete kretati.
3: Da, sad sam se sjetila. Ovo vezano uz vozila po toj takozvanoj pješačkoj zoni sam ja već i na Facebook i ne znam još negdje.
1: Vi ste i dobro.
3: Određene primjedbe dala
1: aktivni.
3: I da. Argumente.
1: Hvala
3: znate.
1: Vam. Dobro.
3: Hvala vama na što ste crpljivo me poslušali.
1: I vama. Hvala za vašu Da, do slušanja. Do slušanja.
3: Da, doviđenja.
1: Doviđenja. Za vašu aktivnost u našem programu. Dobro jutro.
2: Jutro.
4: Dobro jutro. Evo ja vam vrlo kratak. Radi se o Veni Vukovar, potez između Hanjclove i Svetica.
2: Uh-huh.
4: Ima jedan pružni prijelaz koji je zapravo željezničke pruge koje su nekad snabdjevale Almeriju, tvornicu kože.
2: Uh-huh.
4: To je građeno negdje 45. godine. Taj prelaz još uvijek stoji na cesti, ja ne znam da se to ne mre riješiti, maknuti van, jer smeta prometu normalno.
2: Da, znam o čemu govorite, da, zakaj tamo uopće stoji, mogli bi ga...
4: Da. Pa ne znam, ja sam to pitao prije, ne znam, godinu dana, nisam slušao odgovor, ali mislim da bi to trebalo maknuti svakako.
1: Sporo vozan je očito odgovor, jel da?
4: Da.
1: Dobro, hvala. Mi ćemo inzistirati. Dobro jutro. Da.
2: Dobro jutro. O,
3: hvala Bogu da sam vas dobila, sigurno ću dobiti nekaj na lotu danas.
1: A sad ste potrošili tu sreću, kužite, ne vrete dva put dobiti
3: na lotu. Moja Jelenica, pa i moj Minja.
1: A i Andrej, i Andrej je tu.
3: Da sam na lotu dobila kad vas dobim.
1: A i mi kad vas čujemo. Izvolite.
3: Ja ću vama reći nešto, ovak jednu veliku ekskluzivu.
2: Uh-huh.
3: Dajte, molim vas, u Ministarstvu za obnovu poslije potresnog ovog veselja. Ja čekam već 7 godinu. A obrazloženje jedne divne, krasne gospođe, neću imenovat iz Savske, koja radi u ministarstvu, da nema u Zagrebu u vlasništvu Republike Hrvatske praznih stanova da se ljudi mogu iseliti da bi se počela obnova. Je li to vama normalno?
2: Naravno da nije.
3: I s tim da uopće ne pričam što sam dalje još doživjela u te gospođe. To je nešto strašno. Mi čekamo 7 godina da ja uopće uđem u obnovu, jer oni nemaju u vlasništvu Republike Hrvatske prazan stan. A nudili su nam jedan jedini u Sesvetama na 3. katu ljudima starijim preko 75 godina.
2: Da.
3: I ja sad vas pitam, meni tu, ko je tu lud, ko je
2: zbunjen.
3: Šta se tu događa?
2: Ko je lud, ko je zbunjen.
3: Zašto? I kad ja čujem o ovim vrećicama, takvim problemima, onda vidim da jednostavno ne znam šta napraviti više.
1: Evo, nazvali ste Radio Sljeme i vaša priča je sad prilično javna.
3: Ovo je nešto, mi smo bili na Provjerenom i mi smo tu emisiju imali prije 5 godina, 4.
1: Hvala vam. Idemo, još netko čeka da dobije na lotu. Hvala vam lijepa što ste nam se javili. Čuli vas jesmo.
3: Samo pitajte kako je moguće da u Zagrebu nema praznog stana u vlasništvu Republike Hrvatske, ono prekrasno gospođe Savske ulice.
1: Hvala.
3: Koja radi u ministarstvu.
1: Hvala. Hvala vam lijepa. Moramo dalje.
2: Bog,
1: hvala.
2: Bog.
1: Evo, Minja...
2: Nevjerovatnih situacija ima. Ovo mi
1: da,
2: baš,
1: dakle, rekla je gospođa u Sesvetama da joj je...
2: Je ponuđen stan, da, 3. kat, a možeš misliti što znači to preseliti se u Sesvete iz centra grada. Dobro, budemo provjerili, pa ćemo...
1: I vi ste nam posljednji...
2: Da. Bili za jutros,
1: niste nego ste. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Nije nego ste. Jutro.
0: Dobro jutro. Ja vas molim, nisam čula odgovor na pitanje, davno sam postavila. Pitala sam o ovim nadstrešnicama za čekanje tramvaja i autobusa.
1: Gdje, oprostite?
0: To, ne, općenito da kad će se malo to zatamniti kad dođe ljeto, kad misle to malo nekako... da se može po ljetu, je nemoguće, ali kako su zmazani da ne govorim, ja ne znam koji je to zadnji put očišćeno, da li to iko čisti, da li to iko brine o tome, to je zaraslo u trave.
2: Budemo mislim, ponovili to pitanje jer
0: molim vas,
2: mislim
0: i postavila
2: da nismo,
0: sam za ona sjedala tamo kod muzeja suvremene umjetnosti.
2: Aha.
0: Ne znam, nisam čula odgovor jer su jako bilo zašarana, potrgana, da. Strahota.
2: Niste
0: strahota.
2: Čuli odgovor jer ga još nije bilo.
0: Nije bilo, jel?
2: Da.
0: Pa ja bi vama predložila da vi napravite Minja neku emisiju o tim stajalištima, o tome kako se to slabo održava. To nije očišćeno, valjda kako je postavljeno.
2: Mi to je
0: pošarano,
2: moguće,
0: i šarano, naljepljeno.
2: Sa
0: trave rastu drveća.
2: Da.
0: Pa malo napravite neku emisiju.
2: Budemo ih malo stiskali oko toga, da, jer nikakav odgovor
0: ugodan
2: nema.
0: Ugodan vam dan
2: i vama isto, poštovanje. Bog.
1: Evo, na današnji dan sprječavanja, dakle, danas je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. Minja, kog ćeš ti danas pritiskati?
2: Mislio sam da ćeš reći,
1: koju
2: Minja,
1: ćeš katastrofu
2: Minja, ti onda nisi trebao ni dolaziti na posao da se spriječi.
1: Samo nemoj nagle pokrete.
2: Da.
1: Dobro.
2: Da se jedna katastrofa barem spriječi. Ja idem na zanimljive priče danas. Najprije da ti velim da u gradskim poslima gostuje predsjednik gradske skupštine Matej Mišić, pa ćemo malo ove gradske oce prodrmati o stvarima koje se u gradu događaju. u 10.30, a prije toga u 8.30 jedna zanimljiva konferencija Žensko zdravlje bez filtera. Zašto žene kasnije prepoznaju signale svog tijela, zašto umor, stres, povišeni krvni tlak, loš san i promjene tjelesne mase često prihvaćaju kao normalan dio svakodnevice.
1: Znam, zato što vikend traje dva dana, treba biti tri, odmah to, no, riješila sam.
2: Zato što je sve na vama, a malo no, na, e pa to sam htio reći.
1: Gle, Minja, mogu ja biti tvoj gost ako hoćeš, s gospođom Zrinkom Mah, jel?
2: Da, doktorica Mah će biti gošća i u 11:30 smo u Voćarskoj, tamo se stanari Voćarske, Srebrenjaka i Zelenog Dola žale da im dolaze kazne za nepropisno parkiranje, a nemaju cjelovito rješenje svog problema parkirnog, dakle oni bi sve to plaćali, uredili sve, međutim nema tamo pomoći, tamo su blizu.
1: A kak je nekoliko... to lepa ulica, a mjesni odbor najljepši u gradu imaju.
2: Da.
1: Ali dobro, svatko ima neki, i Teslina je divna.
2: Da,
1: samo treba onda kad živiš u centru, zapravo onda ljudi imaju osobitu vrstu problema.
2: Da. E pa to, tim ćemo se evo baviti ako nemaš ništa protiv. Ako ti nešto misliš da je to
1: da ja kažem, ma znaš kaj, sve je, budi ovaj put tu.
2: Da.
1: Budi u redakciji, ne moraš ići.
2: Ne idi nikuda, ostani tu, da
1: evo,
2: magla se.
1: Evo, Andrej je s nama, Andrej, kaj buš ti danas kroz jutro s nama na Sljemenu?
5: Ja ću iščekivati s Minju.
1: Ideš s Minjom ili ostaješ čitat vijesti?
5: Ostajem čitat ovaj put, ali kad me Minja bude opet zvao,
2: onda je.
5: Ja čekam s njim opet,
2: da.
5: Pohode po gradu.
2: Onda je alarm, kad upalimo alarme.
1: Dobro, dečki, danas samo pažljivo.
2: Može,
1: da sve bude ok. Hvala Minji i hvala vama, dragi slušatelji. Najprije zato što ste strpljivi s nama, čekate dok ne dobijete telefon, a onda pokažete koliko brinete se, brinete o svom gradu.

0: Hvala.
1: Hvala.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
5: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program u četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
6: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
7: U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Čovječe, zajedno smo 5 godina. Imamo dijete, dijelimo novčanik, kredit, stan, čarape, jedemo istom žlicom. Ali jučer u McDonald'su kraljica uzme 9 chicken McNuggetsa i ja da ću uzeti jedan. Ne da mi! Jedan! Ja nakon svega to ne zaslužujem. A tko zaslužuje ili ne zaslužuje tvoj chicken McNugget? Potraži ih samo u McDonald'su.
9: Bistrisku?
10: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
9: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
11: Treba magnet, pa to je skupo.
7: Ne više. Uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin. Specijalna bolnica Aritera.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
12: 88,1.

0: Glazbeni hruštuk.
1: Sad ćemo se prebaciti u daleku 1979. godinu kad je Michael Jackson zauzeo prvo mjesto na top listi najtraženijih singlica u SAD-u. Andrej se neće sjećati te godine.
2: Ja se nikako ne sjećam te godine.
1: Stvar je Don't Stop Till You Get Enough. Voliš Jacksona, slušaš ga?
2: Pa volim, ne slušam aktivno, ali definitivno prepoznajem glazbeno umijeće.
1: To je stari striček za tebe, jel da?
2: Pa ne znam, on je nekako vječito mlad, bi ja rekao.
1: Da, tu si u pravu. Ajmo slušati.

0: Ozren Elfutević, tonski je realizator jutrošnjeg programa Radio Sljemena, čiji je glazbeni urednik Dinko Komadina. Magdalena Pongrac će uskoro u naš studio donijeti vruće vijesti. Miljenko Cvitković-Minja, naš je reporter, ja sam Jelena Ucović, sa mnom u studiju mladi kolega Andrej Šunjka. Mi smo se razvezali o Michaelu Jacksonu, a zapravo smo došli do zajedničke teme. Andrej, a to je igra Hitster, koju igraš, voliš i koju ćemo premijerno emitirati na Radio Sljemenu u četvrtak u 15:30.
1: Tako je. Ja baš kad sam čuo da imamo novu igru tu na Radio Sljemenu Hitster, sam bio kao, pa znam tu društvenu igru. I baš mi bilo zanimljivo, jer kužim kako može ovdje funkcionirati. Znači,
0: dva igrača ćemo imati u eteru.
1: Tako je.
0: Nazvaćete nas na 6167004, dragi slušatelji, u četvrtak u 15:30. Nazovete nas, ne znam, Andrej i Jelena nazovu i suočit ćemo vas. Morat ćete slušati, kako to ide, slušamo isječke pjesama, ne?
1: Tako je, tako, određena pjesma i onda morate ju svrstati u vremenski period. Procijeniti najbliže.
0: Tak je.
1: Na početnoj nekoj godini koja je i onda se dalje pjesme, barem tako društvena igra, sad može malo
0: dakle,
1: biti drugi koncept.
0: Oni, ali ko nazove, dobit će svoju ulaznu početnu godinu, to može biti bilo koja u zadnjih stop, tipa 1997. godina, pustimo vam pjesmu i to je vaša polazna godina i sljedeći ficlek, mi to zovemo ficlek i pustimo vam glazbeni ficlek, odslušate ga i morate znati je li to, ne morate čak znati ni ime pjesme ni izvođača, iako je to poželjno, ali nije nužno, nego trebate znati je li stvar koju slušate snimljena prije ili poslije 90.
1: Tako je. I onda se ostale nove pjesme slažu ovisno o tome šta već postoji na vremenskoj crti.
0: Tako. I pet slušanja, dva slušatelja, tko bude uspješniji u tih pet slušanja, dobije nagradnu igru. Koju Andrej voli igrati, a i mi također, i evo to će biti naša nova zabava četvrtkom u 15:30, broj telefona 6167004.
2: Prvi put u radijskom eteru. Dva igrača, jedan radio i Hitster. Popularna glazbena društvena igra od sada na Radio Sljemenu. Slušate, znate, pokažite nam. Složite hitove kronološkim redom. Četvrtkom od 15:30. Hitster. Glazbeni dvoboj na 8-8-1.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
7: Planiraš novu fasadu? Onda je pravo vrijeme za uštedu.
8: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav i dobiješ silikat silikonsku žbuku po cijeni akrila.
7: Ali to nije sve. Dobiješ i gratis deblji sloj toplinske zaštite.
8: Bolja toplinska izolacija, veća energetska učinkovitost i više ugode u tvom domu.
7: Plati Basic, dobiješ premium.
8: Velekem akcija je upravo počela i traje do kraja godine.
9: Veličina je vrlina.
8: Velekem, vaš centar boja.
0: Hrvatski radio. Oglas.

0: Evo, za početak jedna prometna obavijest za sve vozače. Znači, iz HAK-a izvještavaju da je zbog povećanog prometa stvara se kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Duljina je oko 4 km. To je na autocesti A2, potez Zagreb-Macelj, a i na potezu A3 Bregana-Lipovac. Povećana je gustoća između čvorova Buzin, Zagreb-Zapad i to u smjeru Bregane. Vozi se usporeno i povremeni su zastoji po dva prometna traka. 8 je sati i 10 minuta. Vijesti. Rezultat arbitraže o nužnim poslovima za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi se znati sutra ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. S obzirom na to da se, kako je rekao, radi o donekle tajnom postupku pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka biti će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A nakon završetka radova na Hrvatskom saboru uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica. Fakultet elektrotehnike i računarstva slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se održati večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan Fera Vedran Bilas.
1: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo, vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
0: Kultura. U Arheološkom muzeju u 19 sati otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Feminologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilira kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv. Sport. Novosti iz sporta donosi Sanja Žigar-Frljuk.
2: Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje.
3: Da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Takav rezultat.
2: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Pred rukometašima Nexea i Sesveta utakmice su treće kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma. Trener Saša Barišić-Jaman.
4: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra. Ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
2: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergischer.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
5: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, osobito u okolici. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 17 stupnjeva.
0: Ove vijesti uredio Boris Bogić. Sada je na Maksimiru 7 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu i dalje 3 stupnja. Relativna vlažnost zraka iznosi 97%, a tlak zraka 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO.
4: Bečki simfoničari u Lisinskom, jedan od najuglednijih europskih orkestara pod ravnanjem šefa dirigenta Petra Popelke uz mladog japanskog pijanista Maoa Fujitu. Mozart i Schubert u izvedbi vrhunskih glazbenika. 28. studenoga, Lisinski subotom, Svijet na dlanu. Nama i dalje kuca plavo srce u centru grada. Radićeva i Kvaternikov trg. Dobrodošli. Tradicija zagrebačke trgovine.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Mučite se na Remetinečkoj cesti, na Jadranskoj aveniji, na njezinom južnom kolniku, svi koji pokušavate preko rotora doći sjeverno od Save, gužva je i na rotoru, budite zaista oprezni, pazite na one koji se s vama vrte. Tim prometnim rješenjem najvećim u Zagrebu, najvećeg opsega te vrste, Jadranski most, onaj istočni kolnik je prepun, gužva je zaista, i onda opet ovaj dio Horvaćanske, južni kolnik, dakle u smjeru centra kod spoja sa Selskom, nekaj se dogodilo i ne štima i gužva je, a već smo i spomenuli, evo Andrej je rekao, zagrebačka obilaznica, dakle pa od Buzina prema čvoru Lučko, sjeverni kolnik se žari, teško se ide prema čvoru Jankomir i dalje prema izlazu iz grada u zoni Podsuseda i Vrapča, odnosno južno od Podsuseda. Zaista je duga kolona i to je veliki jutarnji prometni problem.
1: Pozivnica.
0: A kod nas na Prisavlju je mleko kroz prozor, dakle magla je gusta, znamo da nije tako diljem grada i da je možda na rubnim krajevima situacija nešto bolja, nešto je vidljivije, ali treba računati i na maglu, pa kad se razmagli ili i dalje kroz nju jer će se dulje zadržati, evo mi smo pronašli nekoliko kulturnih događanja koja bi vas mogla događati. Andrej, kaj imaš?
2: Evo, ja sam našao jedan veliki tamburaški projekt koji se danas održava u Reni Zagreb sa početkom u 19.30. Zove se Šokačka rapsodija. Provjerio sam ili ima ulaznica, još da ne bi najavio slušateljima nešto, a da ne mogu otići, tako da još uvijek se može uhvatiti. Nadam se da najavljam dovoljno na vrijeme. Znači, Šokačka rapsodija je kroz dva desetljeća izrasla u jedan od najprepoznatljivijih projekata očuvanja i promocije slavonske glazbene baštine. Dakle, spaja tradiciju, suvremeni glazbeni izričaj, a kroz godine je okupila vrhunske izvođače, orkestar od više 100 tamburaša i evo, ovaj današnji koncert na neki način predstavlja njihovu krunu onoga što su do sad radili.
0: Početak u 19.30, tambura veze, možete biti ondje. Hrvatski PEN centar pak poziva na tribinu Razgovarajmo o artivizmu. Sudjeluju redatelji, umjetnici i aktivisti Srđan Kovačević, Andreja Kulunčić, Matija Kralje Štefanić, Ana Dana Beroš i Nikolina Rafaj. Adresa je Basaričekova 24, početak u 18 sati.
2: Ja se držim glazbenih događaja, pošto smo najavili hitster, pa onda u tom tonu da najavim i glazbeni susret Balkana i Španjolske danas na sceni Ribnjak. Program Iza ugla uho svijeta, gdje nastupa duo Lime, a taj nastup čine harmonikašica Merima Ključo i pjevačica Jelena Milušić. Njihov program pod nazivom Songs Between Worlds spaja tradiciju i suvremenost, glas i harmoniku, a u glazbenom dijalogu očekuje vas puno emocija i iznenađenja. Koncert je na rasporedu u 20 sati i 30 minuta.
0: Dakle, kod tebe milo zvučje sve vrijeme, a ja se držim književnosti. Knjižnica Marije Jurić Zagorke mjesto je na kojem će se večeras održati predstavljanje knjige autorice Beate Bagi. Radi se o kriminalističko-ljubavnoj tematici s naslovom 1, 2, 3. To je inače peti roman u takozvanoj Ela Klarić seriji romana. Sudjeluju profesorica Zlata Đurđević, moderatorica Rozi Kugli i autorica, a sve počinje u 18 sati. Jesmo li iscrpili ovu malu pozivnicu? Imamo još nešto?
2: Pa ja mislim da jesmo.
0: Kad si spomenuo hitster, evo jedna stvar, čiju godinu ne znam, mislim da je 2000 i neka, kaj bi ti rekao? Somebody that I used to know. Ovo je nešto
2: zvuči
0: što...
2: kao 2000.
0: Da, ljudi ovo imaju i kao poziv na mobitelu, a vi uživajte uz 8, 8, 1.

0: Ne znamo sve, ali zato imamo svog dragog glazbenog urednika Dinka Komadinu koji nam je rekao da upravo slušamo stvar koja je iz 2011. godine. 8:34.
1: S mjesta u eter.
0: Minja, dobro ti jutro. Jel se kaj vidi u gradu od magle?
2: Ma vidi se, nije to ta magla, ona, nije to Josipina magla,
0: nije
2: to je
0: ta,
2: ova obična je. Koja se, nije. Ova obična koja se pojavi i ode. Magla će se raspršivati, ja bih rekao i danas, na današnjoj konferenciji koju ću ti najaviti sad sa našom dragom sugovornicom, doktorica Zrinka Mah je s nama, predsjednica Hrvatskog društva za kronične bolesti. Za početak, dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
2: Ova konferencija koju sam malo prije spomenuo, koja nosi naslov Žensko zdravlje bez filtera, dakle, trebala bi dati neke odgovore zašto ste u takvom problemu kao ovaj drugi, kako bi rekao, drugi spol, druga polovica onog što nas čini sve zajedno nečim, evo.
3: Pa u startu već mogu reći da žene u nekim bolestima imaju drugačije simptome, a inače žene su te koje su nositeljice cijele obitelji i naravno da onda uvijek je važno da bi se brinule o članovima svojih obitelji, moraju se brinuti za sebe. Ja kažem, moraju voljeti sebe da bi voljeli druge. Nije sebično, nego evo, to je način da u stvari najbolje se možemo brinuti za svoju obitelj kada to treba.
2: Oprostite što vas sad prekidam, mislim, jasno je i vidljivo i ne može se poreći da se o ženskim bolestima dosta često govori u javnozdravstvenim akcijama, ali to su pojedine bolesti koje su specifične za žene. Međutim, ovako jedna generalna slika nekako se zamagljuje.
3: E pa mi smo upravo htjeli pričati o ženi kroz cijeli životno razdoblje, dakle ne samo u određenom periodu, kako ste vi primijetili, kad imamo određene kampanje za određene bolesti, određene dane, dakle o zdravlju, dakle ne samo žena, nego svih nas, treba pričati cijelu godinu, trebamo voditi računa i onim simptomima koji možda nisu jako vidljivi i kad pričamo o kroničnim bolestima, oni su uvijek nekako, smatramo i gotovo normalnima, za razliku, recimo, vi ćete se prepast ako dobijete dijagnozu karcinoma. A moramo znati da recimo od svih žena koje su umrle prošle godine, 44% ih je umrlo od kardiovaskularnih bolesti. Znači, to je zaista gotovo polovica umrlih žena u prošle godine. Uzrok kardiovaskularne bolesti su opet druge kronične nezarazne bolesti od arterijske hipertenzije, dijabetesa. Dakle, to su sve bolesti koje u stvari dugo, dugo nemaju simptoma. I ako mi nećemo otići na redovne preglede, ako nećemo obratiti pažnju na nekakve možda nespecifične situacije, možemo doći do toga da evo dobijemo moždani udar ili infarkt miokarda i onda ustanovimo da u stvari imamo dijabetes gotovo 5 ili 10 godina.
2: Zašto se dakle to događa? Zašto taj umor koji osjećamo, stres, krvni ono, tlak nam skače, zašto to doživljavamo kao normalno i samo guramo dalje? Što nas to tjera?
3: Pa ja mislim da je upravo ovo sad što smo rekli danas nekako to smatramo da je to normalno, da od toga nećemo umrijeti, naravno da nije normalno i da trebamo, dakle ne samo kad bi mi, da mi primijetimo simptome visokog tlaka, nego bi mi ih trebali redovito mjeriti. Danas postoji toliko javno zdravstvenih akcija, toliko prilika gdje vi možete doći izmjeriti šećer u krvi, krvni tlak, masnoće, dakle jako, jako puno pretraga koji ne traže vaš odlazak u nekakav ambulantu, u liječniku obiteljske medicine ili u laboratorij. A onda, recimo, kad se na takvim javnozdravstvenim akcijama utvrdi da postoji nekakve povećane vrijednosti, to ne mora značiti da je u pitanju bolest, nego da je to put za liječnika i napraviti pretrage pa vidjeti. Ako je nešto, idemo to liječiti, ako nije, evo, znamo da imamo sreće da smo zdravi.
2: Ovo je odlično što ste rekli i što će konferencija donijeti, ali je moje pitanje kako sve nas, ne samo žene, staviti u tu jednu zonu, u tu situaciju da nam je to od najranije mladosti jasno i da se ponašamo upravo ovako kako govorite vi, a ne da vjerojatno će 50% ljudi maknuti samo ma da, kad ja imam vremena za ovo, nemam vremena za ništa.
3: Jer ću reći, vi što priča gluposti.
2: Da. Gdje bi ja stigla kad bi išla svaki put na preglede?
3: Mi moramo biti svjesni da o zdravlje trebamo brinuti cijeli život, moramo se osvijestiti, moraju nam i roditelji biti svjesni, ali ja kad kažem, mi cijelo vrijeme pričamo da mi moramo imati odgovornost prema svom zdravlju, ali da bi mi bili odgovorni prema svom zdravlju, mi moramo dobiti informacije. Mi ne možemo biti odgovorni za svoje zdravlje ako nemamo informacije. I sad, gdje ćemo mi te informacije naći? Hoćemo li ih naći informacijama svugdje? I hoće li to biti prave informacije, krive informacije, dakle to, i mi ovo što radimo, jako radimo puno konferencija kroz godinu, to je upravo način da mi, evo danas su naši 6 stručnjakinja koje će biti, da dajemo prave i pouzdane informacije i da žene koje danas dođu mogu pitati, savjetovati se i znati, evo tu smo na pravom mjestu i možemo dobiti pravu informaciju.
2: Nekoliko rečenica o samoj konferenciji, spomenuli ste 6 stručnjakinja koje će danas biti na konferenciji i odgovarati na pitanja, pretpostavljam, ali i reći nešto.
3: Dakle, to je zamišljeno kao da će od svih 6 stručnjakinja različitih područja, to smo zaista obuhvatili sve od mentalnog zdravlja, ginekologije, epidemiologije, nutricionizma, dijabetologije, dakle sve ono što bi je važno ne samo ženama, nego svima nama. Svako od njih će imati petominutno predavanje i nakon toga ćemo imati jedan panel s pitanjima, a nakon panela jedan razgovor, znači sve žene koje dođu, ne samo žene i muškarci, mogu pitati, znači sve što ih zanima, imat ćemo znači i savjetovanje, imat ćemo i kutak ženskog zdravlja, tako da evo, svaka žena i koja misli da vodi računa o svom zdravlju, može doći evo čisto da se podruži i sazna još nešto.
2: Almerija centar, Vukovarska 284 je adresa u 11 sati. E sad da vas pitam za infrastrukturu koja je neophodna da bi se brinuli o vlastitom zdravlju. Kako vam to izgleda? Obiteljski liječnik pa sve ostalo što od njega bi trebalo sve kretati.
3: Pa dakle, nije samo pitanje i liječnika, pitanje i nas i u kojem okolini živimo, uvijek je to pitanje našeg obrazovanja i naravno žena ili muškarac, svejedno je, koji žive u nekako manjem mjestu, kako sam ja Slavonka, pa čovjek reći, ako neko živi u Županji pored Gradišta, u Gradištu pored Županje, da sigurno ima puno manju dostupnu zdravstvenu skrb. Onda isto opet onda dođemo do toga kakve imamo informacije, u kakvoj obitelji živimo, znači i obrazovanje i koliko imamo i novaca. Dakle, ne možemo mi zanemariti i tu novčanu dimenziju da jedna žena koja je u mirovini, koja ima nekakvih možda 500 eura mirovine, da je onda pitanje što si ona isto tako može priuštiti. Dakle, da sve to moramo voditi računa da bi vidjeli koliko uopće se netko može brinuti o svom zdravlju.
2: Da, sve ovo što razgovaramo kao u varijanti problema ili izazova u velikoj mjeri izbjegnemo ukoliko se brinemo o zdravlju.
3: Naravno, i znači u skladu znači sa svojim mogućnostima, naravno tu su nam i jako važni i naši liječnici obiteljske medicine i sad isto tako je pitanje i njihove dostupnosti.
2: Svjetski tjedan akcije protiv kroničnih nezaraznih bolesti u Hrvatskoj traje. Kako je svjetski, imamo li neke paralele sa svijetom, kako to funkcionira u svijetu ili smo svi negdje u istom loncu kad su te bolesti u pitanju?
3: Kad su u pitanju kronične nezarazne bolesti, zaista smo svi u jako lošoj situaciji. Gotovo 80% osoba u svijetu umire od kronične nezarazne bolesti, to i čak i do 70. godine. Tako da smo to tu negdje. Mi kada smo preuzeli inicijativu svjetskog tjedna akcije protiv kronične nezarazne bolesti, ipak smo to malo prilagodili, nemamo jednake uvjete kao i naša država nije jednaka nekoj afričkoj državi, to ipak smo u boljoj situaciji. Što se tiče lijekova, tu zaista uglavnom imamo dobre lijekove, tako da smo evo mi to malo prilagodili, mi taj svjetski tjedan smo razvukli na tri u stvari tjedna, kroz tri aktivnosti, imali smo javno zdravstvenu akciju, imali smo i prošli tjedan i jednu konferenciju o kroničnim nezaraznim bolestima gdje smo obuhvatili znači ne samo respiratorne nego i metaboličke bolesti, tako da evo pokušavamo osvijestiti naše sugrađane i naše građane Hrvatske da je jako važno ako ikako možemo spriječiti ili barem odgoditi nastanak kroničnih nezaraznih bolesti.
2: Hvala vam lijepa. Čestitam na svemu što radite, dobru konferenciju vam želim danas i da nastavite, jer to vam je jedino što možete pričati okolo, pozivati i upozoravati.
3: Da, to nam je misija, upravo smo zato i osnovali Hrvatsko društvo za kronične bolesti, da bi razgovarali i podigli svijest, znači ne samo učestalosti kronične nezarazne bolesti, nego važnost prevencije, pravovremenog liječenja i sprječavanja komplikacija.
2: Hvala lijepa.
3: Hvala vama na pozivu.
2: Jelena, hvala i tebi.
0: Da, pače, i do slušanja. Put, do slušanja, 8 je sati 44 minuta, veli slušateljica Mira, slušam vas kako govorite da je magla, ja sam tu u Kašinskoj Sopnici, to je prema Kašinskoj. Kašini, kužimo, i ovdje je prelijepo sunčano. Joj, tamo je uvijek lepo i kad je sunčano i kad nije sunčano, a mi se u programu ponekad moramo uzbiljiti, to je ovaj trenutak kad ćemo reći, nadamo se da ste dobro slušali Minjin prilog i razgovor i da ćete, drage dame i gospodo koji se brinete o damama, ozbiljno shvatiti to da jedan pregled spasi život, a život može spasiti i upozorenje člana obitelji, prijatelja ili nekoga s radija da odete, pregledate se, radite te preventivne preglede zbog kojih ćete dulje biti ili zbog kojih ćemo dulje biti zajedno. Po mogućnosti uz 881.
1: Radio Sljeme.

Evo, ne mogu se sjetiti ni kad je bila ova Džibonijeva pjesma, ali valjda nekakve 90-te. U svakom slučaju, u četvrtak u 15 sati i 30 minuta imat ćete priliku odrediti kad je koja pjesma.

0: 7104 i javite nam što iz svoje vozačke, pješačke, biciklističke perspektive doživljavate u gradu i gradskoj okolici, jer magle negdje nema, negdje je ima, negdje je gužva, negdje ne, što ste bliži centru više problema, ali ćemo ih tretirati kao izazove. Čuvajte se, čuvajte one koji su na dva kotača, čuvajte one koji su u osnovnoj školi i koji su nešto ugroženija prometna skupina. 9 je sati, hvala vam kaj ste uz 881.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
4: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
3: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
4: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
3: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
4: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
8: Radio Sljeme.

0: Dobro vam jutro uz Radio Sljeme, 9 je sati i 10 minuta. Vijesti. Rezultat arbitraže o nužnim poslovima za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi se znati sutra ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. S obzirom na to da se, kako je rekao, radi o donekle tajnom postupku, pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka bit će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka, kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. A nakon završetka radova na Hrvatskom saboru uredit će se cijeli prostor Markova trga, uključujući prolaze i sigurnosne koridore, izjavila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek. Vlada je u obnovu Gornjega grada nakon potresa uložila 250 milijuna eura, dodala je ministrica. Sabor nakon kraće stanke nastavlja rad. Na dnevnom je redu godišnje izvješće Vlade koje podnosi premijer Andrej Plenković, a nakon toga prijedlog SDP-a o premijerovu opozivu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su poduprla 54 zastupnika. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić pa premijer Andrej Plenković.
1: Gospić je povod, ali uzrok je negdje drugdje. Stotine i stotine kamiona tovarili su i istovarivali otpad i u Gospiću i u Benkovcu. Taj smrad širi se cijelom Hrvatskom. Taj smrad jedino ne dopire do građenog prostora Vlade Republike Hrvatske, do Banskih dvora. Taj Gospić nije povod, on je uzrok. Uzrok nefunkcioniranja institucija, uzrok nefunkcioniranja države.
2: Oporbu ne zanima Gospić, ne zanima ih zdravlje građana, ne zanima ih zaštita okoliša, zanima ih destabiliziranje i rušenje vlade. Dakle, na pamflete ćemo odgovarati politički, kao što je njihov pamflet isključivo politički PR uradak, tako ćemo mi na njega politički odgovarati, kao što se 10 godina politički borimo sa nesposobnom oporbom koja sada koristi najgore difamacije i šteti gospodarstvu i poljoprivredi Ličko-senjske županije.
0: Od ponoći vrijede nove cijene goriva. Dizelsko gorivo pojeftinilo je 1 cent, litra sada stoji euro 83. Cijene benzina i plavog dizela ostale su iste. Za razliku od benzina i dizela poskupio je ukapljeni naftni plin. Cijena plina za spremnike porasla je za 12 centi na 1 euro 67 po kilogramu, dok je plin u bocama poskupio na 2,25 eura po kilogramu. Verne, tvrtka iz sastava Rimac grupe, pokreće u Zagrebu uslugu potpuno autonomne vožnje bez sigurnosnog operatora u vozilu, koja bi građanima trebala biti dostupna od iduće godine. Verne je u travnju pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Zagrebu, a iz kompanije ističu da je od tada realizirano više od 5000 vožnji. Prije nekoliko mjeseci pokrenuta je i usluga robotaksija na Uberovoj platformi, dok projekt potpuno autonomne vožnje predstavlja sljedeću fazu.
3: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Katarina Katušić.
4: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, osobito u okolici. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 17 stupnjeva.
0: Boris Bogić uredio je vijesti. 7 je Celzijevih stupnjeva u Maksimiru i na području zračne luke, 7,5 na Griču te 3 na Sljemenu. Relativna vlažnost je 99%, tlak zraka 1026 hektopaskala. 9 je sati i 15 minuta. U smiraju jutarnji promet, iako se još uvijek možete i hoćete naći u nekoj od kolona, krenete li prema užem i širem zagrebačkom centru, no i to bi se trebalo smiriti. A mi bismo se trebali pozitivno uznemiriti uz kviz Scener za pola sata. Budite s nama i uz naš telefon 616 7004.

0: Dobar vam dan. Svi smo si jutros rekli dojmove o magli, ali to je valjda znak da nema velikih problema u životu i da su svi takvi da magla ima prednost i nadam se da će nam uvijek takav život biti, da nam je važno kakvo je vrijeme, a onda da nas možda eventualno muči nešto sitno. Međutim, svakom je njegov problem najveći, ni jedan ne umanjujemo, da pače na onome što vi nama ujutro javite, radimo. I danas je bio vrijedan naš dragi kolega Andrej. Dakle, zvala je slušateljica, pa ćemo čuti kaj je bio problem.
1: Živimo u centru, u Teslinoj ulici. Aha. I meni je to jako praktično, jer usput na do Dolca nosim razvrstani otpad. A ova kao ono što pripada spremniku Berislaviće mi je potpuno izvan ruke.
0: Dakle, gospođa bi htjela ubacivati razvrstani otpad u spremnike Iličke, one koji su kod glavnog gradskog trga. Andrej, kaj si našao kao
2: odgovor? Pa ako smo mi dobro gospođu skužili, sad postoji mogućnost da možda nešto tu još treba nama razjasniti, ali ako smo dobro skužili, znači u tijeku je sustav, novi sustav koji se implementira od strane Zagrebačkog holdinga, gdje bi svaki podzemni ili polupodzemni spremnici trebali dobiti sustav zaključavanja. E sad, znači, od onoga što su meni rekli u holdingu i što piše na njihovim stranicama, građani bi o tome trebali biti pravodobno obaviješteni. Dobit će letak, dobit će obavijest da se njihov spremnik zaključava, do tad on, ako nije zaključan, dalje na pritisak gumba, samo se otvori i ubaci, ali ako ih zaključaju, to znači da kartica nova koju će dobiti, koja se može i preko aplikacije otvoriti, otključava samo taj spremnik gdje spada adresa, odnosno
0: na, on s obzirom bi, na adresu,
2: obzirom
0: gdje spada
2: adresu.
0: Korisnike. Sad gospođa bi, ona je u Teslinoj, ali spomenula je Berislavićevu, moguće da je to njen spremnik, moguće da je taj sustav ondje već profunkcionirao.
2: Tako je.
0: I da zbog toga to ne funkcionira, ali mislim da je rekla da nema karticu. Dakle, treba čekati obavijest i
2: da.
0: Treba čekati svoju karticu.
2: Oni bi trebali biti unapred obaviješteni, tako su mi rekli i iz holdinga, tako bi na njihovim stranicama, da će unapred dobiti obavijest da se spremnik zaključava, da će onda u pošti dobiti karticu, tako da ako gospođa nema karticu za spremnik koji pripada njenoj adresi, onda najbolje da kontaktira holding i da kaže da nema karticu, jer onda ne može nigdje ubacivati.
0: Da, rekla je da je aktivna na Fejsu, pa vjerujem da će se uspjeti snaći. Evo, držimo vam fige. Ako ne, zovite nas, mi ćemo i dalje pokušati pomoći. Ono što je izvjesno, draga slušateljice, da onda kad dobijete karticu nećete moći koristiti spremnike kojima ne pripada ta kartica. Jesmo to dobro onda?
2: Tako je, da. Onda će se moći koristiti samo oni spremnici, jer ta kartica uključava taj specifični spremnik koji spada pod adresu.
0: Hvala ti, Andrej.
2: Ne može drugdje ubacivati.
0: Bio si vrijedan.
2: Da.
0: 9:30, Andrej Šunjka saznao je za vas, draga slušateljice. Javite nam se sa svim svojim problemima, primjedbama, savjetima, prijedlozima. Ima ih zaista živopisnih, konkretnih i onih nešto romantičnijih. Sve primamo, sve razmatramo i u svemu vam pomažemo. Slušajte Radio Sljeme, a za 15 minuta slušamo mi vas.

0: 10 je sati.
1: Zagrebački vremeplov.

Martin Fujs odlučio se na nesvakidašnji pothvat. Prerušen je tjednima živio među gradskom sirotinjom, beskućnicima i nezaposlenim radnicima. Iz tog su iskustva proizašle potresne reportaže, Niz strminu bijede i Hotel slama, koje je sam i fotografirao, a objavljivao ih je u zagrebačkim Novostima. Njegov cilj nije bio senzacionalizam ni puka zarada, već želja da sugrađanima približi teške sudbine s društvenog ruba. Tekstovi su imali golem odjek. Pokrenuli su mnogobrojne humanitarne akcije, a mnogi su beskućnici, zahvaljujući suosjećajnim čitateljima, dobili stalni posao. Fujs, koji se često potpisivao inicijalima Fra Ma Fu, bio je jedan od najpopularnijih hrvatskih reportera 1930-ih. Živio je avanturistički. Biciklom je proputovao cijelu Hrvatsku, obilazio najudaljenije jadranske otoke, a u potrazi za pričom nerijetko je letio i zrakoplovom. Uz novinarstvo pisao je drame i knjige, te uspješno surađivao s ocem hrvatskog stripa Andrijom Maurovićem. Zbog oštre kritike građanskog društva i suosjećanja s obespravljenima, Fujs se tijekom Drugoga svjetskog rata priključio partizanskom pokretu, isprva kao ilegalni suradnik u Zagrebu. No njegov odlazak na slobodni teritorij bio je filmski. Umjesto uobičajene rute tramvajem do Mitnice na Črnomercu, pa autobusom do Podsuseda, on je s trojicom istomišljenika osmislio plan o bijegu zrakoplovom pod krinkom snimanja ratnih operacija južno od Zagreba. Cilj im je bio partizanski otočac. Nakon dvodnevnog odgađanja zbog lošeg vremena poletjeli su 13. listopada 1943. noseći sa sobom povjerljivi filmski materijal. Nažalost, mladi i neiskusni pilot izgubio je orijentaciju u gustoj magli iznad Plitvica. Zrakoplov se srušio na šumovitu padinu preko Kosa iznad Čorkove uvale. Sva su četvorica putnika poginula. Fujsov rad nastavio je živjeti i desetljećima nakon njegove pogibije. Njegova drama Život na dražbi proizvedena je 1979. godine u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, a posmrtno mu je tiskana i glasovita zbirka Podzemni Zagreb i druge reportaže. Danas uspomenu na tog velikana čuva i ulica Franje Fujsa u zagrebačkom naselju Gredicama. Ulicom Franje Martina Fujsa današnjim su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: 10 sat i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod Bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Spašeno je svih 15 članova posade, jedan član posade drugog broda, koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaraćene strane imaju važne luke. Vijest je potvrdio premijer Rumen Radev i naveo da je to drugi takav izgred u posljednjih tjedan dana.
2: Cijela posada broda, 7 ukrajinskih i 8 azerbajdžanskih državljana spašena je. Brod Chelsea 3 plovi pod malteškom zastavom i registriran je u Odesi i u ukrajinskom je vlasništvu. 5 članova posade prima liječničku pomoć zbog, prema našim informacijama, lakših ozljeda. Ovo je apsolutno neprihvatljivo. Još jedan napad u neposrednoj blizini bugarskih teritorijalnih voda. Obavješteni su naš stalni predstavnik u NATO-u i naš stalni predstavnik u Europskoj uniji.
0: Rezultat arbitraže o nužnim poslovima za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi se znati sutra ili najkasnije u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. S obzirom na to da se, kako je rekao, radi o donekle tajnom postupku pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka biti će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka, kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. Fakultet elektrotehnike računarstva slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se održati večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Linskinskog, dekan Fera Vedran Bilas.
3: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
0: Sport. Novosti iz sporta donosi Sanja Žigar-Frljuk.
4: Hrvatske nogometašice u 19.30 gostuju kod Islanda u uzvratnoj utakmici dodatnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Čeka ih težak zadatak jer u prvoj su izgubile 4-0, a izbornik Nenad Gračan očekuje.
5: Da pokažemo jednu dobru utakmicu, da pokušamo možda iznenaditi, sigurno da nije lako igrati. Kaj takav rezultat?
4: Košarkaši Cibone upisali su i drugi poraz u ABA ligi. U trećem kolu na domaćem su parketu izgubili od Slovana iz Bratislave 90-82. Pred rukometašima Nexea i Sesveta utakmice su treće kola Europske lige. Nexe od 18.45 gostuje kod norveškog Elveruma. Trener Saša Barišić-Jaman.
6: Ekipa Elveruma jako dobro, brzo igra, ne znaš odakle prijeti veća opasnost. Morat ćemo jako dobro odigrati obranu ako želimo nešto postići.
4: Sesvete će u 20.45 ugostiti njemački Bergischer.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
8: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, osobito u okolici. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 17 stupnjeva.
0: I ove vijesti uredio Boris Bogić. Sada je na Maksimiru 9 Celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu je 6. Relativna vlažnost zraka je 96%, a tlak zraka 1027 hektopaskala.
1: Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Zdrav pogled na život donosi vam Poliklinika Bilić Vision, Ksaverska cesta 10 Zagreb.
2: O operaciji sive mrene govori doktor Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision.
3: Zamućen vid, osjetljivost na svjetlo i osjećaj kao da gledate kroz zamagljeno staklo, to su najčešći simptomi sive mrene. Riječ je o promjeni prirodne očne leće koja se najčešće javlja u starijoj dobi. U Poliklinici Bilić Vision izvodimo brze, sigurne i bezbolne operacije sive mrene uz ugradnju premium umjetnih leća. Mrenu je važno ukloniti što ranije, a zahvat traje svega nekoliko minuta i već idući dan vid se značajno poboljšava. Ne morate propuštati dragocjene trenutke sa unucima, prijateljima i obitelji.
2: Bio je to dr. Luka Bilić iz Poliklinike Bilić Vision. Naručite se na pregled bez čekanja, a ako se odlučite za operaciju, pregled je uključen u cijenu zahvata. Nazovite 01-4678-444 ili posjetite bilicvision.hr.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Slušateljica je zvala i molila da provjerimo kvalitetu zraka u Zagrebu. Provjerili smo više izvora, kaže, potvrđuje da je dobra i ili prihvatljiva kvaliteta zagrebačkog zraka, a u zraku se osjeti i prisutnost lagano elektricitet pucketa s obzirom na to da se terminu od 10.30 približio Minja kao urednik i voditelj emisije Gradska posla. Budite uz našu frekvenciju 881.

0: Hrvatska posla.
1: Poštovani slušatelji i gledatelji emisije Gradska posla, dobar dan, dobrodošli. Gospodin Matej Mišić, predsjednik Skupštine Grada Zagreba nam je današnji gost. Za početak lijepi pozdrav i dobrodošli i hvala na gostoprimstvu. Tu smo kod vas u uredu u Gradskoj skupštini.
2: Tako je, dobar dan Minja, dobar dan vašim slušateljicama, slušateljima, a istovremeno i gledateljicama i gledateljima. Dobrodošli ponovno u Gradsku skupštinu i drago mi je da ćemo danas imati priliku barem kratko razgovarati o aktualnim gradskim temama.
1: Hvala lijepa. Najaktualnije ono što je pred nama je sjednica Gradske skupštine. Malo prije smo komentirali i s jedne strane jednostavna, s druge strane komplicirana. Puno je izvješća, financijskih izvješća, dva pogotovo Holding Z su u pitanju, dakle, stvari koje bi mogle proći elegantno i glatko, a mogle bi i naići na dosta žive rasprave.
2: Ja, dobro ste rekli, ovo je zapravo sjednica izvješća, 10. mjesec najčešće je sjednica kada dolaze polugodišnje izvješća o izvršenju proračuna, prije svega o izvršenju gradskog proračuna, ali onda i gradskih firmi. Spomenuli ste ZET, Zagrebački holding, Zagrebački velesajam, ZGOS, Centar za gospodarenje otpadom, i brojne druge teme. Ali osim toga, naravno, imamo i određene druge točke dnevnoga reda, između ostalog i pokrivanje manjka u domovima zdravlja, nažalost nešto što svake godine imamo, jer je nužno pokriti gubitke domova zdravlja s kojima upravlja upravo Grad Zagreba. I na temu domova zdravlja imamo na ovoj sjednici jednu točku koju je predložio moj klub, odnosno klub zastupnika SDP-a, baš je vezan uz domove zdravlja i temu dežurstava u domovima zdravlja. Zanimljiv je podatak, dakle, na 12 lokacija u Gradu Zagrebu imamo 24 satna dežurstva, isto tako i hitnu stomatološku službu i pedijatrijsku. 95% pacijenata koji dođu izvan, naravno, radnog vremena, subotama, nedjeljama i blagdanima, se uspiju obraditi u samim domovima zdravlja. Želimo smanjiti pritisak na bolnice i upravo ćemo na ovoj sjednici zatražiti izvješće od nadležnog gradskog ureda da vidimo možemo li još dodatno proširiti kapacitete dežurstava u domovima zdravlja kako bi s jedne strane građani mogli puno brže, više od 50.000 naših sugrađana je tokom prošle godine koristilo to dežurstvo unutar domova zdravlja, kako proširiti kapacitete i samim time smanjiti pritisak na bolnice. Ponavljam, 95% naših sugrađana koji su došli u domove zdravlja su uspjeli biti tamo obrađeni, samo 3 do 5% je moralo biti preusmjereno na bolničko liječenje, što je zapravo sjajan podatak. Idemo vidjeti kako to još dodatno poboljšati i kako proširiti još dodatne kapacitete. Da ne zaboravim izvješća s kojima smo počeli, ono što je pozitivno je to da je grad i dalje financijski iznimno stabilan. Ponovno i ovo šestomjesečno izvješće pokazuje suficit od preko 110 milijuna eura, uz preneseni višak je to i preko 160 milijuna eura. Tako da osobno ću podržati to polugodišnje izvješće, međutim ono s čime se vječno borimo, a to je ona realizacija kapitalnih projekata, uvijek puno više planiramo nego što je moguće realizirati. Očekujemo do kraja godine da opet realizacija bude negdje na razini 2/3, nadamo se da ćemo se približiti 70%, to je u apsolutnom iznosu sjajno kada usporedimo sa godinama prije, pogotovo godinama bivše vlasti, ali dalje će ostati otprilike 100 milijuna eura neiskorištenih sredstava planiranih za kapitalne projekte. Ali oni glavni projekti, evo, otvorio se bazen Špansko, prvi dio Sarajevske se otvorio, cestovni, očekujemo sljedeći mjesec i tramvajski promet, knjižnica Paromin, evo, prije emisije smo pričali o samoj Kranjčevićevoj, početkom godine, negdje do 3. mjeseca najkasnije očekujemo i otvorenje tog stadiona, tako da ovi veliki projekti idu dalje, ali kažem, možda neke stvari idu sporim intenzitetom nego što bismo svi to skupa htjeli. Kažem, ne samo mi u SDP-u, nego vjerujem i sam gradonačelnik bi volio da neke stvari idu brže nego što idu.
1: E sad ću, prije nego što ja otvorim svoje teme, malo ću čačkat po ovom što ste rekli. Za početak, priča o domovima zdravlja i dežurstva, ima li tu posla onda i za Ministarstvo zdravstva da se uključi u cijelu priču, jer smanjivanje pritiska na bolnice Gradu Zagrebu ne znači ništa zapravo, ali znači našim sugrađanima, naravno, liječnicima u bolnicama, ali i državi zbog troškova i organizacije rada bolnica.
2: Jasno, ali ako ćemo čekati Ministarstvo zdravstva, bojim se da ćemo se načekati. Idemo vidjeti mi kao Grad Zagreb koji upravljamo sa domovima zdravlja. Nekada su jedinice područne samouprave upravljale bolnicama, to je novim zakonom izuzeto od jedinica područne samouprave i upravlja isključivo država, ali ovo ajmo ne gledati kao lokalna državna vlast, nego kako svima nam je zajedno u interesu da se smanji pritisak na bolnice, ali i da naši građani, ako je moguće, i na više od 12 lokacija u Gradu Zagrebu imaju dežurstva tokom vikenda i blagdana, gdje mogu obaviti onu osnovnu zdravstvenu skrb koja ne ulazi u onu fazu hitnosti za koju je nužno bolnička reakcija i bolničko liječenje.
1: Druga stvar koja mi je zapela za uho, a tiče se priča koje moramo otvarati dalje. Riječ je o štrajku u holdingu. I zato suficit od 110 miliona, mali Perica bi vas pitao, pa zakaj onda niste digli plaće i udovoljili zahtjevima holdinga i Zeta kad imate toliko novci?
2: Govorimo o suficitu gradskog proračuna, da. Naravno, iz Zagrebački holding i Zet posluju pozitivno, ali uzmimo u obzir da je ovo prvih 6 mjeseci, da većina radova koja su se radili su se preko ljeta. Ono što je nama u SDP-u u startu bilo jasno, pozivali smo i uprave i sindikate da nastave razgovore, da sjednu za stol, da se ne idu u radikalne mjere štrajka. Na kraju, bojim se da su sindikati dosta izgubili sa ovim štrajkom i proglašenjem istog nezakonitim. Također pozivali smo i na to da se utvrde opis nužnih poslova, što je u konačnici i za jedan i drugi štrajk bio razlog da ga se proglasi nezakonitim. Pozitivno nam je da su dogovorili opseg nužnih poslova u holdingu. Očekujem da će se isto dogoditi i u Zetu. A što se tiče rasta plaća, gledajte, idemo u onom dijelu u kojem je to moguće. Dakle, evo, 6,7% je bilo povećanje plaća u gradskim službama, uključujući vatrogasce i odgojitelje u vrtićima. Kada uspoređujemo u državnoj vlasti, Plenković koji je de facto stao na stranu štrajka, istovremeno sindikatima državnih službi, uključujući i liječnike, učitelje, suce i policiju, je ove godine povećao plaću tri puta po 1%. S time da tih zadnjih 1% dolazi u 12. mjesecu, a sindikati holdinga i Zeta su odbili ponudu u 2026. godini u iznosu od 9%. Znatno više, tri puta više nego državne službe i gotovo 3% više nego gradske službe. Mislimo da je ta ponuda bila apsolutno korektna i da ne zaboravimo još dodatni dio što su uspjeli ispregovarati, i drago mi je da su uspjeli ispregovarati, to više nije točka pregovora, a to je indeksacija. Dakle, uz tih 9% ove godine garantiranih 4 do 4,5% s početkom godine, i gdje bi onda rast plaće i unutar holdinga i unutar Zeta bio vezan uz porast troškova života, i izbjegavale bi se ove situacije gdje se de facto mora stalno pregovarati i navlačiti i ovisiti nekada i o dobroj volji i mogućnostima holdinga i Zeta, odnosno svih trgovačkih društava, nego da jednostavno svoje povećanje plaća vežu uz neke objektivne kriterije, a mislim da nema objektivnijeg kriterija od same indeksacije rasta cijena.
1: E sad, kao korisnik Zeta, kao korisnik holdingovih usluga, vas pitam, treba li strahovati od mogućeg ponavljanja štrajka, ili mislite da je ovo vrijeme koje je presudom suda o nezakonitosti štrajka, koje je iza nas i koje je još pred nama, dovoljno da se stvar u neku ruku popegla, da se sjedne za stol, da se dogovori sve da oba poduzeća normalno funkcioniraju i da štrajk više ne bude opcija.
2: Što sam mislio prije dva tjedna kada je to počinjalo, mislim i danas, a to je da treba jednostavno stati na loptu. Mislim da je ponuda od uprava Holdinga iz ETA vrlo korektna prema sindikatima. Nadam se da ako i dođe do daljnjih sindikalnih akcija, Zagrebački Holding to ni ne može napraviti do kraja godine, jer po presudi suda zbog produženog važenja kolektivnog ugovora su oni preuzeli na sebe obvezu da neće pokretati sindikalne akcije do kraja godine. Mogu još jednom ponoviti apel iz perspektive i gradskog SDP-a i iz perspektive gradske skupštine da nastave razgovore, i ono ključno što je za nas kao SDP bitno. Nama je neprihvatljivo da trenutno i Holding djelomično, a ZET u potpunosti, nemaju kolektivni ugovor. Kolektivni ugovor nisu samo materijalna prava i visina plaće, nego općenito prava radnika. Dakle, zato pozivam jedne i druge da zaista sjednu za stol i potpišu kolektivni ugovor i time zaštite tisuće radnika i Zagrebačkog Holdinga, i posebno tu naglašavamo podružnicu Čistoće i radnike ZET-a.
1: Nastavit ćemo se na podružnicu Čistoće. Znamo li konačno što je, moram tako reći, smrdilo u gradu prije nekoliko dana, što je bio uzrok toga i kako napreduje priča oko Jakuševca, oko Centra za gospodarenje otpada?
2: Da, mislim, službenih podataka oko toga nije bilo. Vidjeli smo da je bila povećana koncentracija, ali povećana koncentracija čestica PM10 i PM2,5 je zapravo nije uzrok smrada, ali činjenica je da je bila narušena kvaliteta zraka kroz nekoliko dana. Vjerujem da će to biti i tema u četvrtak na samoj sjednici, pa da možemo dobiti nekakve dodatne odgovore i na ta pitanja.
1: Jakuševac, Centar za gospodarenje otpadom.
2: Da, mislim, to je postupak koji ide dalje. Drago mi je da je postalo sve očitije da grad Zagreb ide u izgradnju energane kao projekta za koji se SDP zalagao od početka još prošlog mandata kad smo preuzeli svu odgovornost za upravljanje gradom. Odlagalište na Jakuševcu je potrebno zatvoriti čim prije. Neki rokovi koji već lagano pritišu jesu 2028. odnosno plan gospodarenja otpadom koji je ova skupština izglasala predviđa odlagalište do 2029. kao nekakvog finalnog roka za zatvaranje odlagališta. Određene dozvole su već ishođene. Očekujemo da projekt centra u Resniku ide dalje, ali i da se ubrzamo onda sa pričom oko energane, jer ako energana bude izgrađena za 5 ili 10 godina nakon Centra za gospodarenje otpadom, de facto novac gubimo mi kao grad Zagreb, koji ćemo onda gorivo iz otpada morati davati drugima, odnosno drugi će kupovati morat ćemo plaćati zbrinjavanje goriva iz otpada dok zapravo čekamo finalizaciju energane. Zbog toga, evo, pozivam sve odgovorne da se u tom procesu ubrzamo, jer u konačnici to nam je i financijski interes.
1: Financijski interesi grada su u pitanju u određenom dijelu kad je priča oko natječaja za izgradnju novog stadiona u Maksimiru, a odmah ćemo se dotaknuti i Kranjčevićeve, koja je svaki dan sve bliže, sve veća pri završetku i sve ljepše i ljepše izgleda zapravo.
2: Da, drago mi je da je Kranjčevićeva otišla u visoku fazu realizacije. Ja zaista vjerujem kraj drugoga ili početak trećega da ćemo biti na svečanom otvorenju i da će se i Dinamo i Lokomotiva prebaciti na Kranjčeviću, što onda omogućava da krenemo sa rušenjem starog Maksimira. Žao mi je što je cijeli ovaj natječaj izazvao kao nešto što je trebala biti pozitivna priča, izazvao toliko kontroverzi. Osobno kao prvi put kad sam ga vidio, moram priznati da se meni to rješenje ne sviđa. Ne sviđa mi se niti dosta politiziranja oko tog rješenja, prvenstveno od onih koji stadiona u životu nisu vidjeli. I mislim da ključna poruka treba biti da se stadion gradi za navijače, a ne za arhitekte. Tako da mišljenje javnosti apsolutno treba uvažiti. Javnost je očekivala zatvoreni stadion i nadam se da će na kraju Grad Zagreb novi Maksimir dobiti u zatvorenom konceptu. Sada treba vidjeti, ministarstvo se žalilo na odluku povjerenstva, o tome će DEKOM odlučivati. Malo je tu, moram priznati, čudna uloga HDZ-a koji prvi dan kada rješenje izađe van hvali to rješenje, onda sljedeće jutro njihov predsjednik gradske organizacije dobije prosvjetljenje i priča o tome kako je gutao suzavac 90-ih na tom Maksimiru i da je njemu taj stadion neprihvatljiv. Onda imamo s jedne strane ministra Glavinu koji je bio član tog povjerenstva koje je donijelo odluku, pa imamo premijera Plenkovića koji kaže da taj natječaj treba poništiti, pa imamo ministra Šušnjara koji piše žalbu. Dakle, pa ajde, dečki, se prvo vi sami među sobom dogovorite što i kako želite i ajmo smanjiti politizaciju te priče, ajmo izgraditi stadion po mjeri navijača s kojim će navijači u konačnici i svi građani Zagreba i Hrvatske koji će u konačnici taj stadion platiti biti većinski zadovoljni.
1: Tu smo priču, znači, apsolvirali. E sad, jedna druga priča ne tiče se direktno Grada Zagreba. Je li to vas iznenadilo? Mene zapravo je. O čemu se radi? Opasan otpad u Gospiću i na ostalim lokacijama u Hrvatskoj, kad čovjek uzme srazmjere grada, stanovništva, protoka kamiona, robe za koje stvarno ne znaš ni ko vozi, ni kud vozi, stalno smo ugužili. Palo mi je na pamet, Bože Gospode, što se po tom pitanju događalo uopće o Zagrebu. Ali izgleda mi da smo kao grad, a opasni otpad kad je u pitanju, prošli neokrznuto. Je li to točno?
2: Da, za sada smo prošli neokrznuto, ali kad spomenemo otpad u Gospiću, mislim da treba razgovarati i o uzrocima toga i postaviti, da ne zaboravimo na tu priču, jer vladajući u državi pokušavaju svim silama to predstaviti kao ne temu. Oni će to sanirati i to je to. Kako je moguće da je 37.000 tona otpada uvezeno u Republiku Hrvatsku, prošlo granične prijelaze. Ok, jesmo u Schengenu, ali ušlo u Hrvatsku, tisuće kamiona su dolazile u Gospić i nitko ništa nije znao. Kako je moguće da vlast nije ništa znala? Ili je vlast bila, pa makar počasni pokrovitelj cijele priče?
1: Htio sam da poentiramo ili da zaključimo da mi kao grad nismo u opasnosti da se negdje na području grada dogodila neka slična priča.
2: Pa, mislim, garanciju dati ne može nitko. Mi imamo problem sa određenim ilegalnim odlagalištama otpada.
1: To su druge vrste otpada, to nije...
2: Jesu, ali i dalje o njima treba razgovarati. Ježdovec je možda najbolji primjer, gdje se prijavljivalo više puta da se tamo ilegalno odlaže otpad. To, opet kažem, nije odgovornost jedinice lokalne samouprave, ali mi smo sa svoje strane tu napravili sve što se moglo, ali očekujemo tu i pomoć i reakciju države i naravno reakciju policije radi utvrđivanja počinitelja evidentno kaznenog djela.
1: Za sam kraj, pitat ću vas jednu stvar. Danas smo dobili, čini mi se, priopćenje iz gradskih groblja. Natječaj je završio za izvođača radova za sanaciju grobova. Vaš čovjek, ajmo to tako reći, preuzeo upravljanje ili nije. Ili
2: nema tu naših.
1: Nema naših i njihovih u redu. Kakva je situacija sa sanacijom šteta nevremena na Mirogoju?
2: Dopustite mi samo kad je ova tema jednu rečenicu, a to je Za razliku od nevremena 2023. u ovom slučaju upravo SDP je inzistirao na tome da pomognemo i ljudima koji su korisnici grobnih mjesta, i zbog toga i ide novčana pomoć od 3000 eura, odnosno do 50% štete. Drago mi je da je, nisam uspio vidjeti jutros priopćenje, ali drago mi je da se kreće u ozbiljnu sanaciju, jer Mirogoj, osim što je posljednje počivalište naših najmilijih, je i jedan spomenik grada Zagreba, i zbog toga svaka šteta koja se tamo pojavi bi se trebala realizirati i popraviti čim prije. Nažalost, uvijek postaje javne nabave, natječaj i
1: sam teren zahtjeva dosta specijaliziranu mehanizaciju. Ja se sjećam, bili smo gore pa smo bili sa ljudima iz Zrinjevca i oni su gledali na koji način pristupiti nekom od grobova bez posebnih dizalica ili strojeva ili tako nešto.
2: Da, apsolutno ste u pravu, ali bitno je da se taj dio sanira, da se pomogne ljudima koji su korisnici grobova, i u tome će našu podršku uvijek imati.
1: Hvala vam lijepa, želim vam mirnu i brzu sjednicu Gradske skupštine. Planirate je u dva dana ili u jedan dan? U dva dana.
2: Planiramo u dva dana, dosta je izvješća, imamo... Mislim da će biti sa hitnim postupcima malo preko 30 točaka, od čega je 8-9 izvješća. Sigurno je da će biti dosta rasprave o tome, ali evo, prvi dan ćemo krenuti u 9 ujutro i ono što se kaže do utakmice, a onda drugi dan ćemo imati popodnevnu sjednicu od 16 sati pa dok ne završimo.
1: To je zapravo bolje za kvalitetu rada, da radite u dva dana, ili vam je bolje da u jedan dan budete gotovi sa svim?
2: A gledajte, ovisi koga pitate. Ako pitate zastupnike većine, oni bi sigurno više voljeli da su u jednom danu, pa da nešto ode u noć, ali su u jednom danu gotovi. Ali mislim da i radi medijskog praćenja sjednica skupštine, koliko je i nama naporno, po 16, 17, 18 sati, mislim da je 18 sati rekordna sjednica bila koja je u ovom mandatu trajala u jednom danu, toliko je i nehumano, pogotovo od vas kao Radio Sljemena i nekih drugih novinskih agencija koji prate rad Gradske skupštine, očekivati da 18 sati aktivno prate sjednicu, tako da vjerujem da ovaj model jedan cijeli dan i onda drugi dan popodne za sada najbolji, ali kao što sam rekao i na početku mandata, spreman sam za svaki dobar prijedlog. Trenutno mi ovaj izgleda kao najbolji način rada i do danjega ćemo ovako raditi.
1: Još jednom uspješnu sjednicu i prepucavajte se zanimljivo i dobacujte jednim drugima u ovom prije podnevnom terminu kad vas svi pratimo i gledamo.
2: A gledajte, najzanimljiviji dio sjednice i je utvrđivanje dnevnog reda, aktualac i onda presice, ali puno toga se može pametnog čuti i u popodnevnim terminima. Tako da znam da ćete vi pratiti, ali evo, pozivam i građane da nas prate.
1: Hvala lijepa i puno uspjeha.
2: Hvala vam.
1: Poštovani gledatelji i slušatelji Gradskih postala, lijepi pozdrav do idućeg utorka i neke druge teme. Poštovanje.
0: Gradska posla. Radio Sljeme.

0: 11 je sati i 10 minuta. Vijesti. Žalbeni rok nakon javne nabave za potpunu sanaciju preostalih panjeva na groblju Mirogoj istekao je jučer. Gradska groblja će uklanjanje panjeva provesti po prioritetima, u dogovoru s vlasnicima grobnih mjesta. Prednost će imati oni vlasnici koji već imaju ugovorene izvođače za sanaciju, a nakon toga po redoslijedu prijave štete. Grad Zagreb sufinancirati će 50% utvrđene štete, odnosno najviše 3000 eura po grobnom mjestu, a pravo na novčanu pomoć imaju svi korisnici oštećenih grobnih mjesta koji su podnijeli prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga. Zašto žene kasnije prepoznaju zdravstvene tegobe? Tema je konferencije Žensko zdravlje bez filtera, koju Hrvatsko društvo za kronične bolesti organizira u Almerija centru. 6 stručnjakinja kroz kratka predavanja, panel i savjetovanje govorit će o zdravlju žena u svim životnim razdobljima. Cilj je potaknuti pravodobno prepoznavanje problema. O važnosti redovitih kontrola govori predsjednica društva, doktorica znanosti Zrinka Mah.
1: Danas postoji toliko javnozdravstvenih akcija, toliko prilika gdje vi možete doći, izmjeriti šećer u krvi, krvni tlak, masnoće, jako, jako puno pretraga koje ne traže vaš odlazak u ambulantu, u liječniku obiteljske medicine ili u laboratorij. Kad se na takvim javnozdravstvenim akcijama utvrdi da postoji nekakve povećane vrijednosti, to ne mora značiti da je u pitanju bolest, nego da je to put za liječnika i napraviti pretrage pa vidjeti. Ako je nešto, idemo to liječiti, ako nije, evo znamo da imamo sreće da smo zdravi.
0: Vlasti u Italiji prijavile su više od 130 slučajeva zaraze salmonelom u 4 italijanske regije. Sporne rajčice dolaze sa Sicilija, a stigle su i u Hrvatsku. Iz državnog inspektorata poručuju da su rajčice nabavljene u prvoj polovini rujna, te da je riječ o ugostiteljskim objektima koji su poslovali sezonski i trenutačno su zatvoreni. Kako dolazi do kontaminacije i na što trebamo paziti u programu HTV-a govorio je voditelj odjela za sanitarnu mikrobiologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Zdenko Mlinar.
2: Najčešće salmonele vežemo za mliječne proizvode, jaja, meso, nerijetko možda i nekakve slastice, ali ne treba zaboraviti sve namirnice koje su sirove, koje se konzumiraju sirove, nose određene rizike. Kod povrća je to posebno zanimljivo kao i u ovom slučaju. Postoji više zapravo koraka gdje se može dogoditi ta kontaminacija od vode koja se koristi za zalijevanje. To povrće prolazi dugi put pred sobom, od obrade, pakiranja, distribucije, puno je načina na koje se može kontaminirati i toga treba biti svjestan. Termička obrada je uvijek nešto što je najbolje, ali salate termički ne obrađujemo, tako da nam taj put nije dobar. A što se tiče općenito voća i povrća, treba ga dobro prati. Ja osobno, osim dobrog pranja, namočim povrće u nekakvoj blagoj otopini octa i vode, uz malo dodatka soli, pustim da to odstoji 5-10 minuta, isperem dobro, začinim dobro, ocat tu odradi svoje.
0: Vremenska prognoza. O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
3: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, osobito u okolici. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 17 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Boris Bogić. Temperatura u Maksimiru ugodnijih 11 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu je 8 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 88%, a tlak 1027 hektopaskala.

0: program pod pokroviteljstvom.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja jesenska zabava, termalna i wellness rivijera, povoljni paketi za obitelj, više na webu Terma Čatež.
2: Mama, tata, idemo. Tata, vodiš me.
4: Dragi naši slušatelji, ako se želite prepustiti u ove jesenske dane terapeutskim prednostima toplih bazena s termalnom vodom, na primjer u zatvorenim bazenima jako blizu Zagreba, onda znate da uvijek imamo dobar prijedlog, da uvijek predlažemo Terme Čatež. I danas pozdravljamo Alenku Mokrović-Pogačar koja je s nama u programu. Dobar dan Alenka i dobrodošli.
5: Dobar dan Miro, dobar dan svim slušateljima iz sunčanog Čateža.
4: Odlično, evo i u Zagrebu je s obzirom i na blizinu jednako tako, lijepo je sunce, možda malo prohladno, ali idealno za uživanje u ovim visokim temperaturama bazena. Za one koji se pitaju je li 33 do 34 stupnja prevruće, zapravo nikad nije prevruće, jel tako? Kad se čovjek nauči, to su one idealne temperature i nakon toga sve je hladno. Ja vjerujem da je tako i kod drugih kada govore o kupanju, a mi, Alenka, imamo i par informacija, novosti, jesenski paketi i jesen je došla i u Terme Čatež.
5: Je, jesen je došla, pa možda je jesen i najbolje nekako za našu destinaciju gdje su stvarno tople termalne vode, znači nekakav zagrljaj topline kada uđete ili u bazene zimske termalne rivijere ili u saune koje imamo. Pa smo stoga pripremili neke posebne ponude što se tiče i smještaja i dnevnih ulaznica. Naprimjer imate sa kodom CATES, znači Čatež, online ulaznice sa 15% popusta za zimsku termalnu rivijeru ili za Oazu sauni wellness rivijeru.
4: Odlično, evo znači još ćemo ponoviti od zadnjega puta tu informaciju za kod Čatež, 15% popusta, kako izbjeći rejt i doći najbrže na kupanje, naravno za online prodaju. Pratite i društvene mreže Terma Čatež, sve smo to napomenuli, ali Alenka, za one koji bi ipak htjeli malo se bolje odmoriti, na primjer da bar ostanu 2-3 dana, evo imamo jedan i vidjeli smo i pričali smo o paketu za obitelj za dvije noći, što znači teoretski čak i 3 ili 4 dana boravka. Evo, ima li tu nešto posebno za istaknuti?
5: Apsolutno. Znači, ok, imamo i možda za parove, znači taj wellness paket sa saunama, no za obitelj svakako zanimljiv paket, najmanje 2 noćenja, što znači apsolutno i 3 dana kupanja, znači na dan dolaska, na dan odlaska je kupanje uključeno i posebnost tog obiteljskog paketa je ta da su 2 djece gratis, zavisi naravno o godinama, međutim u svim hotelima Terme, Toplice i Čatež je 2 djece gratis, prvo do 12 godina i drugo do 6 godina, znači na bazi polupansiona, kupanja i svega što je još uključeno.
4: Evo, jedna informacija da je taj paket stvarno i povoljan, mislim da sam vidjela cijenu jednu od 430 eura. Evo, dakle, evo, pogledajte to, wellness paketi za parove su posebno zanimljivi, naravno Terme Čatež imaju otvorenu zimsku rivijeru od 9 do 21, pa se onda i u nekakvim kasnim popodnevnim satima i večernjim čovjek stvarno može lijepo opustiti i proveseliti, što bi se reklo. A svi ostali paketi su na termama, na webu Terma Čatež i sve se može pogledati. Evo, mislim da je sad ovo prvi trenutak da čak govorimo i o novoj godini. Već se u Čatežu misli i o tome.
5: Je, naravno, na našem webu već možete vidjeti i pakete za novogodišnje praznike, no međutim i pakete za first minute, što znači već za nekakvu drugu godinu, ako želi neko isplanirati, možda dobiti nekakve povoljnije cijene. Napominjemo da i za novu godinu, naravno, što smo bliži, malo su sigurno više cijene, tako da
4: je dobro, evo,
5: dobrodošli da što prije uhvatite svoj termin.
4: Evo, oni koji su dobri u tome, sigurno dobro i financijski prođu. A mi, poštovani slušatelji, samo spominjemo 616-7004. Ostanite još koju sekundu s nama i evo prilike vama za osvajanje ovih vrijednih karata.
2: Sve sam čuo, spremam se, to je super.
4: A mi pozdravljamo našeg slušatelja koji nas zovu jer znaju da uvijek imamo vrijedne karte, pa tako i danas u ovaj utorak. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
4: Poštovanje, jel planirate već možda ovaj vikend kakvo kupanje u termama?
6: Pa obzirom da sam u Samoboru, mogu bi i Čatež.
4: O, pa naravno, Samoborci su u Čatežu i u, preko u Brežicama za sekundu, ne?
6: Točno, da.
4: Tako je, to je ko otići na kavu nama u Samoboru.
6: Tam sam bil 74. treće, prvi put.
4: Prvi put, pa pamtite.
6: E, da, sa osnovnom školom smo išli.
4: Joj, da, sjećam se, svi smo...
6: Pitkan još nije ni radio.
4: Da.
6: Bog ni danas.
4: Ne. Da, Bog ni danas. Dobro ste rekli. Alenka, imate pitanje za našeg slušatelja, da odmah i to riješimo. Kome ćemo podijeliti karte, jer on će to sigurno znati.
5: Evo, dobar dan.
6: Dobar dan.
5: Jedno pitanje, ja se nadam i mislim da ćete znati. Rekli smo, postoji taj obiteljski paket koji je nekako naša stalnica. Da. I u obiteljskom paketu su nekakvi besplatni boravci i sad me zanima da li znate da li je besplatan boravak za jedno ili dvoje djece.
6: Za dvoje djece?
5: Odlično, bravo.
6: Dobro.
5: A, znate sve.
4: Htjeli ste reći jedno do šest i jedno do dvanest. Sve jasno. Da. Tko je osvojio nagradu?
6: Dragutin Androjić.
4: Ok, ostanite na liniji pa ćemo ja i vi dalje sve oko preuzimanja nagrada. Hvala vama i hvala našoj gošći današnjoj.
6: Hvala i gospođi.
4: Alenki.
5: Hvala vama. Hvala.
4: Pozdrav.
5: Vidimo se u Čatežu.
4: Tako je, pozdrav, do slušanja.
1: Idemo u Čatež.
2: Brzo, odmah.
3: Najbolja jesenska zabava. Termalna i wellness rivijera. Povoljni paketi za obitelj. Više na webu Terma Čatež.
2: Baš je super.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: mjesta. U eter.
1: Ostalo nam je još manje od pola sata do podneva, iskoristit ćemo to na najbolji mogući način. Minja se javlja, Minja, bok.
2: Jelena, dobar dan tebi, slušateljicama i slušateljima. U Voćarskoj ulici sam na broju 71. Okupljeni moji budući sugovornici sad su stanari ili Voćarske i sa Srebrnjaka, Zelenog Dola, kojima kazne za nepropisno parkiranje stižu, a rješenja gdje uopće parkirati svoje automobile nema, ne nazire se. Moram tako reći. Mjesni odbor Voćarska zatražio je naravno izradu prometne studije za to cijelo područje. I Zelenog Dola, i Čačkovićeve, Babunićeve, Voćarske, Voćarskog naselja. Zaključak je upućen, kako to sve ide po proceduri, u Vijeće gradske četvrti Gornji grad Medveščak i prema nadležnim gradskim službama. Ne, no za sada, koliko naši sugrađani znaju, nikakvog kvalitetnog odgovora nema. E sada, pokrenuta je građanska inicijativa. Što traže, na koji način oni predlažu rješenje za koje se meni čini da će sva sila prometnih stručnjaka u gradu Zagrebu imati dosta posla, čućemo od njih. Gospođa Melita Gvajec, dobar dan najprije vama.
3: Dobar dan.
2: I lijepi pozdrav svima koji ste se okupili, hvala vam lijepo da ste došli. Da čujem, vama gori pod noktima, meni se čini svima skupa, ali meni je najinteresantnije to da je duh ostao, da ste duhom još uvijek veseli i raspoloženi, mada vam nije do smijeha.
3: A nije nam do smijeha, ali nastavit ćemo se smijeti.
2: Nikakvog odgovora na vašu građansku inicijativu za sad još nema.
3: Za sada nema, mi smo predali gradu prijedlog da nam se riješi i sada čekamo. Znači, i zbog toga smo i pokrenuli tu našu građansku inicijativu, jer smo se našli u apsurdnoj situaciji. Grad nam šalje redare, istovremeno potpuno ignorira naše zahtjeve na prometnom rješenju i stručnu prometnu analizu našeg kvarta. Mi smo pisali i mjesnom odboru, mjesni odbor je pisao prometnom redarstvu, dobili su odgovor da tamo gdje nije postavljen znak, da je zabranjeno parkiranje i da ne možemo parkirati.
2: Mada ja u ulozi prometnog stručnjaka pretpostavljam, zapravo tvrdim da ono što nije zabranjeno, da je u prometu dozvoljeno, no manje više što ja o tome radim. Svakodnevno ste izloženi kaznama za parkiranje, a zapravo parkirat nigdje nemate nego na nogostupu pored svoje zgrade, svako u svojoj ulici.
4: Ja sam Davor Sravanja, znači tamo ima i 4 bolnice. Koji isto nemaju nigdje sparkirati, tako da je nastao sa kaos. Znači, oni nemaju nikako, evo ja tu nešto sa gradonačelniku pisao, svakdje piše, ovo, tu smo se svi udružili pa da vidimo neko generalno rješenje, da svi riješimo, mi smo sa Srebrnjaka, ne? Ista stvar koji u Voćarskoj, mislim, ne?
2: Svi pišemo
4: peticije, nikakve odgovore, ja sam sad dobio neki odgovor, ali ono, rekla, kazala, vala ga je mašina napisala od gradonačelnika. Evo sad čekamo i nadamo se da nešto grad reagirati, ne?
2: Niste jedini kvart koji ima problema sa parkiranjem, ali ovo je baš specifična situacija. Vi nemate kamp sa autom, osim da možda, a ne znam da li se neko od vas sjeća, mislim da je bila u prošlom, kod prošlog gradonačelnika ideja da srušite ograde koje su ispred kuća pa da se parkirate u svoja dvorišta.
5: Pa nisu ni ta dvorišta dovoljno velika svugdje za parkiranje auta, sada manje više svaka obitelj ima po jedan automobil. Ovaj kvart je građen kada automobili su bili rijetkost, tako da nije ni vođeno računa u parkingu. Međutim, ono što je apsurdno je da jednostavno dođete i komunalni redar stavlja kaznu pod brisač i vi pitate, a gdje da ja parkiram auto? On kaže, pa prodajte auto. Dakle, je li to pristup građanima? Ono što je simptomatično je, grad ima obavezu riješiti promet, riješiti parking. Ne samo pravo slati službe da kažnjavaju. Nisu ništa napravili. Ja sam ovdje 21 godinu funkcionira parking na ovaj način. Dakle, što da građani rade koji imaju auto i nemaju gdje ostaviti? Da parkiraju dolje u privatnu garažu koja je udaljena 250 metara, ali ja se ne mrem uspjeti na ovo brdo, na tih 250 metara i zadržati dah, a ja sam među mlađima u ovom kvartu. Tako da jednostavno stvari ne funkcioniraju.
2: Ipak imate neke, recite gospođo.
6: Ma ništa, prosite, ja sam se htjela ubaciti. Ja sam se tu rodila u ovoj ulici. Znači, 63 godine se toleriralo parkiranje. Sad me zanima što se sad desilo da od jedan put samo kazne. Zašto nam nisu pod brisače stavili opomenu? Ljudi od sad više nema parkiranja, plaćat ćete kazne, snađite se kak znate ili napravit ćemo nešto, smislit ćemo nešto da vam pomognemo, nego samo kazne i fučkajte se, parkiraj ne znam di. A auto danas nije luksuz. Ja mislim da je potreba i mi smo ostarili, imamo stare roditelje, sim tam, hodamo, vozamo i tak, a nemaš di parkirati. Mi užasno se osjećaš kad dobiješ kaznu, ono živiš normalno sve i onda ne znaš kada napraviš, da. Da.
4: Ne, na Srebrnjaku su bili ujutru i popodne su naplatili jedno dano. Došli su ujutru pa su onda još popodne jedan po došli.
2: Dobili ste bonuse.
4: Ne, nismo bolni. Sada čak ne može onako platiti se odmah da se pola prašta, nego se mora 30 eura platiti.
2: Odmah.
4: Odmah.
2: Vi ste posložili neke zahtjeve koje, imali možda među vama kakav prometni stručnjak pa da je predložio neku ideju ili očekujete da grad, što mu je i obaveza, da napravi nešto?
3: Pa očekujemo da grad, jer on ima stručnjake prometne koji i plaćeni su za to. Pa neka naprave prometnu analizu i neka nam daju rješenje. Ali mi tražimo rješenje da nam stručno obrazlože sve razloge zašto nešto može, odnosno zašto nešto ne može. Između ostalog, mi smo tražili izradu stručnog prometnog elaborata za područje cijelog mjesnog odbora Voćarska, analizu stvarnih potreba stanovnika i postojećih kapaciteta, procjenu mogućnosti uređenja dodatnih legalnih parkirališta tu, po ulicama, naravno, razmatranje mogućnosti uvođenja jednosmjernog prometa na pojedinim dijelovima prometne mreže. Tamo gdje je ulica preuska, stavite jednosmjerni promet. Analizu stvarne dostupnosti alternativnih parkirališnih lokacija. Nama se kao alternativa nudi okolne ulice pod naplatom. To vam je Vončini na koju imate šrapacat do gore. Imate dole, iznad gore imate Mesićevu ulicu, Grškovićevu ulicu, a dole pak imate Petrovu, Galjufovu, Kamaufovu.
2: Zapravo i... nemate.
3: Ne, zapravo nemamo. Nemamo. I sad dolazimo opet i do apsurda. Šaljena se na ta alternativna parkirališna mjesta, međutim mi nemamo ni pravo na povlaštenu parkirališnu kartu, nego komercijalnu kartu. I sad dolazimo opet do apsurda. Ili ćemo parkirati ispred svoje zgrada, dobivati velike kazne, ili ćemo parkirati na alternativnim parkiralištima i opet plaćati velike, ajmo reći, komercijalne karte. To je financijski neodrživo. Pogotovo ne za stanovnike koji ovdje čine veliki postotak starijeg stanovništva, penzionera.
2: Vi ste htjeli nešto reći?
0: Da, ovo je širi problem nego samo problem stanara Zelenog dola, Dugog dola, Srebrnjaka, zato što mi smo na području gdje postoji velik broj bolnica i u bolnice naravno dolaze pacijenti, odnosno ljudi u nekakvoj potrebi. Roditelji sa djecom u dječju bolnicu Srebrnjak, zaposlenici, ali i pacijenti bolnice Vuk Vrhovec. Tako da mi smo zapravo izloženi velikoj količini priljeva ljudi svako jutro prije 7 kad dolaze zaposlenici i pacijenti i oni doslovno u redovima, recimo ispred Zelenog dola, čekaju da mi stanari odemo, da se oni parkiraju, pa da dobijemo kazne i mi koji smo otišli, recimo tijekom noći smo također znali dobivati po 2-3 ujutro kazne, da neko obilazi očito ulicu.
2: Da vas se ne uznemirava dok spavate.
0: I onda ovi ujutro što dođu na naša mjesta, koja su isto tako nepropisna, odnosno nisu označena, ponovo dobivaju kazne. Tako da mislim da ljudi koji su recimo u Vuk Vrhovec dolaze trudni, dolaze ljudi sa dijabetesom, od njih zahtijeva da idu, ne znam, bajsom ili različitim oblicima javnog prijevoza, vrlo često je neodrživo, jer recimo autobusi voze svakih pola sata do bolnice. Vrlo često u tim ranim jutarnjim satima ne mogu primiti sve zato što voze i đake gore u škole. Tako da jednostavno nama nije organiziran ni javni prijevoz dovoljno dobro i dostupnost tih bolnica, a nećemo bolnice tako skoro ukinuti, iako ukidaju parking.
2: Da, on se čini da neoznačeno parkirno mjesto gradu donosi veći prihod nego označeno parkirno mjesto.
5: To je lukrativnije ostaviti da se naplaćuje naplata. Ono što je problem, dakle, trenutno ima hrpa auta koji su nepropisno parkirani u Voćarsku. Ako nas sluša komunalni redar, može sad se zaletjeti i podijeliti kazne pod brisače. Nije stvar u tome. Stvar je u tome da se promet normalno odvija i u ovom trenutku. Ovuda prolaze i autobusi, i kamioni, razna dostavna vozila. Voćarska je prometna. i automobili prolaze normalno. Nitko ne čeka da se mimoiđe s drugim, a automobili su parkirani koji će dobiti kaznu pod brisačem.
2: Hoćete reći da parkirani automobili ne ometaju normalno odvijanje prometa?
5: Ja ne znam da li ometaju ili ne, ali promet se normalno odvija. Mi tu imamo veliki vrtić, majke sa djecom u kolicima normalno prolaze između zgrade i automobila koji je parkiran. Pa ako je razlog to da ne postoji znak kojim se dopušta parkiranje na pločniku, rješenje je jednostavno. Postavite prokleti znak da se možemo parkirati na pločniku i u međuvremenu riješite gdje ćemo automobile ostavljati. Nitko od nas ne može staviti automobil u džep i odniti ga kući.
2: Gospođo Govajec?
3: Ovako, ja bih pozvala gospodina Tomaševića, gospođu Dolenec, gospodina Korlajeta i cijelu svitu da ostave aute na nekim od ponuđenih alternativnih mjesta tu u našem kvartu, te da se prošeću po našim bregima. Najbolje bi bilo da izaberu dan kakav je bio u subotu ili jučer prije podne, tamo negdje do 2 sata, pa da ih onda priupitamo kako se osjećaju dok šeću bregima, naravno uz da si na kvatriću obavili shopping, špeceraj i onda sa tim vrećicama, kišobranom, hodaju po uzbrdici, gor pa dol i evo, da dođu do svojih kuća.
2: Možemo li kratko rezimirati pa zaključiti? Što je vaš sljedeći potez? Odgovora još nikakvog nema, studije nema. Što kao inicijativa koja se okupila da pokuša riješiti problem smjerate dalje, da otkrijemo vaše planove?
5: Pa nećemo otkriti sve planove, ali morat ćemo biti očito jako glasni. Jer dogod mi ne vičemo da imamo problem, oni stavljaju kazne pod brisače i govore sve je riješeno, promet funkcionira. Postavljanje bajseva ovdje neće riješiti problem. Prvo zbog vrtića, a drugo zbog ljudi koji su prestari da bi se biciklom vozili po ovakvim strminama. To jednostavno nije rješenje. Imamo stručnjake, neka stručnjaci napokon sjednu, neka pokažu koje rješenje, idemo riješiti to na taj način.
7: Da se hitno obustavi to odjeljenje karata, kazni koje su 30 eura.
5: Znači, postavite prometni znak da smijemo ostaviti automobile, pa taman na određeno vrijeme.
2: Hvala vam lijepa za danas. Imate nas, nismo neki stručnjaci, ali ćemo pokušati pomoć. Otvorili smo ovu priču danas. Ja ne sumnjam da će Radio Sljeme pratiti što se ovdje događa. Bićemo u kontaktu. Mislim da ćemo morati zajedno krenuti prema gradskim institucijama i službama i pokušati ih privoliti da dođu i razgovarati s nama i da se studija što prije napravi i da ajmo zamoliti, evo i moja je molba da za početak prestanu vas kažnjavati, a onda sve ostalo.
3: Hvala puno.
2: Hvala i vama i lijepi pozdrav svima. Jelena, hvala i tebi.
1: I tebi.
2: Jesi slušala sve, znaš sve.
1: Na pamet.
2: I čujemo se i vidimo, evo kolega Davor Iljadica i ja sa Vočarske ti se javljamo, pozdravljamo te i hrlimo na prisavu.
1: Da, dečki, bravo, hvala vam za sve, hvala vam za odlično jutro, pomagli ili kroz maglu ste krenuli, sunčeko ste nam na Prisavlje vratili. 11 je sati i 45 minuta, prije podnevni program Radio Sljemena zaključit ćemo kratkom, ali lijepom i slatkom glazbenom najavom. Ostanite s nama.

0: Sigurna sam da je na popisu učitelja života, takozvanih life coacheva, jedan od savjeta: ostanite u čestom kontaktu s osobama s kojima dijelite lijepe zajedničke prošle trenutke. A nije bilo tako davno kad smo se družili s članovima Green Hill Club Big Benda u Bajsiću na jednom nezaboravnom plesnjaku, a za Green Hill Club Big Band zadužen je ili njime ravna maestro Bruno Baršić, kojeg ljubazno pozdravljam u programu Radio Sljemena. Maestro, dobar dan.
1: Dobar dan vama, slušateljima, cijelom gradu.
0: Vi ste završili svoju ljetnu stanku i počinjete svirati u Centru za kulturu Maksimir, ni manje ni više nego večeras.
1: Tako je, večeras u 20 sati u Švancu 18, Centar za kulturu Maksimir. Imamo naš prvi koncert u ovoj novoj školskoj godini, da tako kažem, pod nazivom Od Binga do Swinga.
0: Zakaj se tako zove koncert?
1: Pa zato jer misija našeg orkestra je da sviramo pomalo zaboravljene stvari, a to je onaj klasičan jazz, big band doba, dakle 30. 40. 50. pa do 60. godina. Sviramo dakle i modernije neke jazz standarde, a sve je počelo zapravo Bing, jer je jedan naš mladi pjevač, Jakov Kovačević, večeras će pjevati, a on je mene iznenadio, dakle to je mladi čovjek, koji je rekao, pa ja volim onako nešto u stilu Bing Crosbya, pa evo to je naš Bing današnji.
0: Večeras će pjevati i Lidija Vrečar-Miščin, Ema Tiljak, također.
1: I Andrija Kovačević, dakle naš alt saksofonist i brat Jakova Kovačevića, ali on će pjevati.
0: Posebno pažnju...
1: Dakle, uvodimo standarde, svi one klasične stvari, i to je glazba za šmeke.
0: Da, pa to smo vidjeli i osjetili mi koji dođemo u Centar za kulturu Maksimir na vaše koncerte. Večeras ćete posebnu pažnju posvetiti dijelima hrvatskih liječnika džezista.
1: Pa, sviramo uvijek i današnje standarde. Sad baš liječnika današnjih nema u programu, trebalo je biti, ali nismo stigli jednostavno to prirediti. Ali zato će biti neki stari naši kompozitori. Evo, prisjetit ćemo se one legendarne kompozicije Sretan put iz filma Haos 1958. godine.
0: To je filmski klasik i filmska lektira. Profesore Baršiću, ono što vaše koncerte čini i, kak ste rekli, šmekerskima i edukativnima, su vaše, to se u radijskom životu zove, govorne intervencije, štikleci edukacije između pjesama. Toga večeras neće faliti, nadam se.
1: Pa, ne govora, zapravo. To ja nekad malo i moram podužiti da se glazbenici odmore, kojima je naporno kuhati visoke tonove i tako da bit će naravno svaka pjesma najavljena, jer svaka pjesma je jedna divna priča za sebe.
0: Večeras u 20 sati u Centru za kulturu Maksimir, adresa je Švarcova 18 pod dirigentskom palicom doktora Brune Baršića, uz vokalistice Lidiju Vrečar-Miščin, Emu Tiljak i braću Andreja i Jakova Kovačevića, sam dobro rekla.
1: Tako je.
0: Uživajte u jazz standardima, klasični swing repertoari, jazz standardi, orkestar svira poznate standarde u swing aranžmanu kako bi u ljudima stvorio pozitivne vibracije i povoljno djelovao na ljudsko zdravlje, i to treba znati, doktore, pa hvala vam za to. Mi ćemo odvojiti posebno vrijeme da podsjetimo slušatelje Radio Sljemena kako je zapravo Green Hill Club Big Band nastao u liječničkom aranžmanu, a sad ćemo se prepustiti glazbenom izboru Dinka Komadine, koji želi ofarbati ovu vašu najavu. Dobar vam koncert i
1: hvala,
0: znam da će se tražiti mjesto više u Centru za kulturu.
1: Hvala lijepo, veselim nas da se vidimo.
0: S nama je bio doktor Bruno Baršić, a mi u 11:54 želimo zahvaliti i jutarnjoj i prijepodnevnoj postavi sljemenskog programa Ozren Futivić, tonska realizacija, Dinko Komadina, izbor glazbe, Boris Bogić, vijesti, Miljenko Cvitković, Minja, reportaže, Davor Iljadica, također Andrej Šunjka, sve kaj treba, a ja sam Jelena Ucović, dolazi vam Nikolina Devčić, ostanite uz 881. Than you are, or would you rather be a mule? A mule is an animal with long funny ears, kicks up at anything he hears. His back is brawny but his brain is weak, he's just plain stupid with a stubborn streak. And by the way, if you hate

Dobar dan, dobar dan, top je opalio, čuli ste točno kad je bilo podne, ako se još uvijek po tom ravnate, ako vam je to bitno. Prije podnevna ekipa nam je rekla što nam je imala reći. Sad ide onaj ljepši dio dana i profitirali su svi koji su rano ustali, odradili, jer ih čeka prekrasno poslije podne. Sunce se u mnogim kvartovima ukazalo nakon one magle u 11 sati. Friško je, ali ugodno uživajte. Ako možete uživati poslije podne na otvorenom, a dio dana računamo da ste uz nas, uz Radio Sljeme, jer se mi uvijek pripremimo za vas i želimo vam isporučiti i glazbu i emisije do 18 sati. Pozivamo vas da budete i dalje uz nas. Odabir glazbe preuzima Đurđica Ivanković. Vijesti će nakon Borisa Bogića uređivati Mario Mihaljević. Na dnevniku je Krešimir Vešnik, za tonskim pultom još neko vrijeme Ozren Futević. Ja sam Nikolina Devčić. Emisije koje možete očekivati utorkom su replika od 13.30. Danas u goste stiže gradski zastupnik HDZ-a Marko Periša, a u Purgeraju Tanje Baran slušat ćemo vodeću hrvatsku logopedinju profesoricu s edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Draženku Blaži. Nadam se da ćemo se

0: Na red su stigle naše vijesti u 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je radove na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Podbrežju. Za sad je izgrađeno svih 8 katova. Otvaranje zgrade očekuju sredinom sljedeće godine, a danas će objaviti prijedlog liste stanova za priuštivi najam.
2: Ono što mislim da je bitno reći, da očekujemo otvaranje ove, kažem, najveće zgrade za priuštivi najam trenutno u gradnju u Hrvatskoj sredinom sljedeće godine. Zgrada će imati 288 stanova, 3 poslovna prostora, 203 parkirna mjesta, od čega 10 mjesta za osobe s invaliditetom. Zatim, isto tako će u koridoru ulice za potrebe zgrade se koristiti još 125 parkirnih mjesta, od čega su 8 dodatno za osobe s invaliditetom. Zatim, ukupna vrijednost investicije koju financira Grad Zagreb djelomično se financira iz kredita okvirnog zajma Europske investicijske banke. Ta, znači, ukupna vrijednost investicije je 42 milijuna eura bez PDV-a.
0: Tomašević je najavio i da će na sjednici Gradske skupštine predložiti maksimalni porez na nekretnine od 8 eura po kvadratu za vlasnike koji te stanove koriste za kratkoročni najam. Rezultat arbitraže o nužnim poslovima za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi se znati sutra ili u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. S obzirom na to da se, kako je rekao, radi o donekle tajnom postupku, pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka bit će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka, kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. Evo kako je to danas komentirao gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Prijedlog, odnosno stav holdinga je bio veći nešto. Kao što znate, sindikat je bio znatno manji. Mislim da je to trebalo biti nešto više, isto kao što su veći sindikati izjavili istu, sličnu stvar. Oni su nezadovoljni da nije manje, mi smo malo nezadovoljni da nije više, ali poštivat ćemo jedni i drugi odluku arbitraže.
0: Već nekoliko dana nema prijava o neugodnim mirisima u gradu, ali nema ni informacija što ih je izazvalo, rekao je gradonačelnik. Dodao je da se na Jakuševcu jednom tjedno rade dodatna mjerenja, te da nema visokih koncentracija onečišćujućih tvari.
2: Ono što ja recimo mogu reći, budući se pojavile neke teze vezane za Kuševec, da nastavni zavod za javno zdravstvo Andrije Štampar pored mjernih postaja, pored Jakuševca, radi posebna mjerenja i to jednom tjednu. I tražili smo baš podatke najnovije koji su, znači, od danas 13. listopada, gdje su se mjerili onečišćujuće tvari u zraku sumporovodika, amonijak i merkaptani i nema nikakvih prekoračenja graničnih vrijednosti sve te tri tvari. Tako da te teze koje su bile po nama ne stoje.
0: Opet napad na brodove u Crnom moru. Dva broda pogođena su bespilotnim letjelicama kod bugarske obale, a jedan od njih je potonuo. Spašeno je svih 15 članova posade i jedan član posade drugog broda koji je nakon napada potonuo. Bugarska ne graniči ni s Ukrajinom ni s Rusijom, ali kao članica NATO-a zauzima strateški položaj na Crnom moru, gdje obje zaraćene strane imaju važne luke.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
4: Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla, osobito u okolici. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 17 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Boris Bogić. Temperatura nam je sada 13 stupnjeva, na Sljemenu je 9, relativna vlažnost zraka je 73%, a tlak 1026 hektopaskala. Da, i sad ćemo čuti Jakova Jozinovića i njegovu Ja volim u cijelosti, jer ne bi to uspjeli uoči vijesti. Uživajte!

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Osigurajte vašoj steriliziranoj mački najbolju njegu uz Proplan Sterilized hranu za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio.

0: do.
1: Pozivnica.
2: Dobar dan, pozivnica nam je danas doista bogata i opsežna od različitih obljetnica, izložbi, tribina, predavanja, koncerata, svega pomalo ćemo najaviti u ovom terminu. Hrvatska udruga likovnih umjetnika i likovnih kritičara poziva na svečano otvorenje multimedijalne izložbe Femininologija, koja će se održati u 19 sati u Arheološkom muzeju. Ona se kroz 12 godina kontinuiranog održavanja profilirala kao jedna od najsnažnijih izložbenih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije žena umjetnica. Ovaj dugogodišnji međunarodni projekt koji financijski podupire grad Zagreb ove godine donosi iznimno važnu hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju, spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Svoja djela predstavit će 20 autorica te umjetnički kolektiv Clean Art, a kustosica izložbe je Sanda Stanačev-Bajzek. Fotoklub Zagreb u Ilici 29 poziva na otvorenje gostujuće izložbe Istanbulskog udruženja amatera fotografije i filma iz Turske. Početak je u 19.30, izlažu 82 autora, a izložba se može pogledati do kraja mjeseca. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu ove godine obilježava 70 godina postojanja. Tim povodom premijerno će se prikazati film Feropolis autora Dubravka Merlića. Premijera dokumentarnog filma, dakle o ljudima, idejama i postignućima koji su tijekom 70 desetljeća oblikovali FER i njegovu zajednicu te svojim radom pomicali granice, održat će se u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u 19.30 i otvorena je za javnost. Tko će se sve okupiti, rekao nam je dekan FER-a Vedran Bilas.
3: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
2: Nevidljivi rez. Novi je filmski program nastao u suradnji Zagrebačkog kina Kinoteka, Društva hrvatskih filmskih montažera i Hrvatske kinoteke, u sklopu kojeg će se o klasicima hrvatske kinematografije razgovarati iz perspektive montaže. Prva projekcija ovog programa bit će večeras u 20 sati, a na rasporedu je Prometej s otoka Viševice iz 64. godine, klasik Vatroslava Mimice koji pamtimo po uspješnom korištenju tehnike struje svijesti. Prometej je nagrađen velikom zlatnom arenom na Pulskom filmskom festivalu, a svojim uspjehom pomogao je etablirati modernističku estetiku novog filma u jugoslavenskoj kinematografiji. Program Nevidljivi rez ime je dobio inače po montažnom postupku koji na gledatelja ostavlja dojam kontinuiteta. To jest, kao da nikakvih montažnih intervencija u kadar nije bilo. Da bi se postigao ovaj efekt, potrebno je uzeti u obzir čitav niz režijskih, dramaturških i likovnih čimbenika unutar scene, a sve s ciljem da se rad montažera uopće ne primijeti. Imamo još jednu pozivnicu koja nas usmjerava na filmske klasike, KIC, Kulturno-informativni centar, večeras otvara filmski kurikulum. Program klasika hrvatske kinematografije namijenjen studentima povijesti hrvatskog filma na zagrebačkim fakultetima i svim građanima zainteresiranima za upoznavanje s hrvatskom filmskom baštinom. Prikazat će se dva različita pogleda na hrvatski ruralni kraj. Poetski dokumentarni film Rudolfa Sremca Crne vode iz 56. ukazuje na ljepotu prirode i suživot ljudi s prirodom. Kultni igrani film Fedora Hanžekovića pak Svoga tela gospodar iz 57. ukazuje pak na društvenu i moralnu zaostalost nekadašnjeg života na selu. U oči obiju projekcija uvodnu riječ održat će predavač povijesti hrvatskog filma na Fakultetu hrvatskih studija Domagoj Brozović. Ulaz na ovu projekciju je besplatan, sve to možete pratiti u Surogat kinu u Preradovićevoj broj 5. Zatim se selimo do Hrvatskog PEN centra koji poziva na tribinu Razgovarajmo o artivizmu. Ovdje sudjeluju redatelji, umjetnici i aktivisti Srđan Kovačević, Andreja Kulunčić, Matija Kralj Štefanić, Ana Dana Beroš i Nikolina Rafaj. Početak je u 18 sati u Basaričekovoj 24.
1: Pozivnica.
2: Knjižnica Marije Jurić Zagorke mjesto je na kojem će se večeras održati predstavljanje knjige autorice Beate Bagi. Radi se o kriminalističko-ljubavnoj tematici s naslovom 1-2-3. To je inače peti roman u takozvanoj Ela Klarić seriji romana. Sudjeluju profesorica Zlata Đurđević, moderatorica Rozi Kugli i autorica. Sve počinje u 18 sati. Matica Hrvatska priprema predavanje Ivana Ferenčaka pod nazivom Likovna oprema knjiga riječke glagoljske tiskare Šimuna Kožičića Benje. Modruško-senski biskup Kožičić Benja rođen je oko 1460. Preminuo je 1536. godine u Rijeci. Tih je godina otisnuo 6 glagoljskih knjiga koje se ubrajaju među najbogatije ilustrirane tiskane glagoljske knjige. Sigurno ima onih i koje ova tema zanima, gdje i kada se ovo zbiva u 18.30 dvorana Jure Petričevića, ulica Matice Hrvatske 2 na Štrosmerovom trgu. Hrvatski robotički savez pak organizira međunarodno robotičko natjecanje koje je počelo danas i traje do petka na Zagrebačkom Velesajmu u paviljonu 5. U Zagreb stižu djeca i mladi, mentori, edukatori i predstavnici robotičke zajednice iz cijelog svijeta. Očekuje se oko 230 natjecateljskih timova, sudionici su iz više od 50 država svijeta, među njima je 16 timova iz Hrvatske. Biće tu zanimljiva natjecanja za publiku, danas primjerice do 18 sati, sutra od 9 do 18 i u petak od 9 do 13 sati, u petak u 15 će biti onda i svečano proglašenje pobjednika, dakle Hrvatski robotički savez na Zagrebačkom Velesajmu u paviljonu broj 5. I jedan koncert ćemo najaviti za kraj. Veliki tamburaški projekt Šokačka rapsodija proslavit će 20 godina postojanja spektakularnim koncertom koji će se održati u 19.30 u Areni Zagreb. Šokačka rapsodija kroz dva desetljeća izrasla je u jedan od najprepoznatljivijih projekata očuvanja i promocije slavonske glazbene baštine, spajajući tradiciju i suvremeni glazbeni izričaj. Kroz godine je okupila vrhunske izvođače i orkestar od više od 100 tamburaša. Koncert u Areni Zagreb predstavlja krunu dosadašnjeg rada i važan iskorak prema novim generacijama publike. Svima koji idu bilo na ovaj koncert ili neko drugo kulturno zbivanje koje smo najavili, želimo dobru zabavu. Ostanite dalje uz Radio Sljeme.

Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na Gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada. Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Gradska uprava predložit će na skupštini dizanje poreza na nekretnine na zakonski maksimum od 8 eura po kvadratu. Porez će plaćati samo oni koji ne koriste stanove ili ih koriste samo za kratkoročni najam, istaknuo je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Izašlo je inače izvješće Europske komisije koje je pratilo novi akcijski plan Europske unije vezan za priuštivo stanovanje i u tom izvješću je Zagreb istaknut kao jedan od negativnih primjera po tome da ima čak 55.000 praznih stanova. Tako da, ponovit ću, porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam, odnosno na Airbnb, u Bookingu i na drugim platformama. Znači, svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine, tako da ovime, evo, nadam se da će ipak to potaknuti neke od ovih 55.000 praznih stanova vlasnike da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
0: Tomašević je obišao radove na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Podbrežju. Za sad je izgrađeno svih 8 katova.
2: Ono što mislim da je bitno reći da očekujemo otvaranje ove, kažem, najveće zgrade za priuštivi najam trenutno u gradnji u Hrvatskoj sredinom sljedeće godine. Zgrada će imati 288 stanova, 3 poslovna prostora, 203 parkirna mjesta, od čega 10 mjesta za osobe s invaliditetom. Zatim, isto tako će u koridoru ulice za potrebe zgrade se koristiti još 125 parkirnih mjesta, od čega su 8 dodatno za osobe s invaliditetom. Zatim, ukupna vrijednost investicije koju financira Grad Zagreb djelomično se financira iz kredita okvirnog zajma Europske investicijske banke. Ta, znači, ukupna vrijednost investicije 42 milijuna eura bez PDV-a.
0: Grad će danas objaviti prijedlog liste građana koji ostvaruju pravo na priuštivi najam. To su osobe koje imaju prihode od 30 do 80% prosječne mjesečne plaće po članu kućanstva ili samci koji ostvaruju prihode u iznosu od 50 do 100% prosječne mjesečne plaće u Zagrebu. Na natječaj je stiglo 1150 zahtjeva, a uvjete je zadovoljilo nešto manje od polovice. Rok za žalbe je 8 dana od objave prijedloga liste, nakon čega će biti objavljena konačna lista, a potom slijedi i dodjela stanova.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Rezultat arbitraže o nužnim poslovima za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi se znati sutra ili u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. S obzirom na to da se, kako je rekao, radi o donekle tajnom postupku pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka bit će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka, kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. Evo komentara gradonačelnika.
2: Prijedlog, odnosno stav holdinga je bio veći nešto, kao što znate sindikat je bio znatno manji. Mislim da je to trebalo biti nešto više, isto kao što su veći sindikati izjavili istu sličnu stvar. Oni su nezadovoljni da nije manje, mi smo malo nezadovoljni da nije više, ali poštivat ćemo jedni i drugi odluku arbitraža.
0: Već nekoliko dana nema prijava o neugodnim mirisima u gradu, ali nema ni informacija što ih je izazvalo, rekao je prvi čovjek grada. Dodao je da se na Jakuševcu jednom tjedno rade dodatna mjerenja te da nema visokih koncentracija onečišćujućih tvari.
2: Ono što ja recimo mogu reći, pošto počeo se pojavile neke teze vezane za Kuševec, da Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrije Štampar, pored mjernih postaja koje postoje pored Jakuševca, radi posebna mjerenja, dodatna mjerenja, i to jednom tjednu. I tražili smo baš podatke najnovije, koji su, znači, od danas, 13. listopada, gdje su se mjerili onečišćujuće tvari u zraku sumporovodika, amonijak i merkaptani, i nema nikakvih prekoračenja graničnih vrijednosti sve te tri tvari. Tako da te teze koje su bile po nama ne stoje.
0: A prema važećem planu gospodarenja otpadom Zagreba, zatvaranje odlagališta Jakuševec predviđeno je najkasnije do kraja 2029. dok se početak rada novog centra za gospodarenje otpadom u Resniku planira za kraj 2028. Gradski SDP se pritom snažno zalaže za izgradnju energane u sklopu CGO-a. Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić poziva sve uključene da se ubrzaju.
3: Drago mi je da je postalo sve očitije da, da grad Zagreb ide u izgradnju energane. Određene dozvole su već ishođene. Očekujemo da projekt centra u Resniku ide dalje, ali i da se ubrzamo onda sa pričom oko energane, jer ako energana bude izgrađena za 5 ili 10 godina nakon centra za gospodarenje otpadom, de facto novac gubimo mi kao grad Zagreb.
0: Žalbeni rok nakon javne nabave za potpunu sanaciju preostalih panjeva na groblju Mirogoj istekao je jučer. Gradska groblja će uklanjanje panjeva provesti po prioritetima u dogovoru s vlasnicima grobnih mjesta. Prednost će imati oni vlasnici koji već imaju ugovorene izvođače za sanaciju, a nakon toga po redoslijedu prijave štete. Grad će sufinancirati 50% utvrđene štete, odnosno najviše 3000 eura po grobnom mjestu, a pravo na novčanu pomoć ima imaju svi korisnici oštećenih grobnih mjesta koji su podnijeli prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Stanari Voćarske, Srebrnjaka i Zelenog Dola traže prometnu analizu i dodatna legalna parkirališta zbog kazni i nedostatka mjesta. U našem programu građanska inicijativa predložila je i razmatranje jednosmjernog prometa. Vijeće mjesnog odbora Voćarska studiju je zatražila 18. travnja, ali prema informacijama stanara odgovor nije stigao. O ponuđenim alternativama govori stanovnica i članica inicijative Melita Gvajec.
4: I sad dolazimo opet i do apsurda. Šalje nas se na ta alternativna parkirališna mjesta, međutim mi nemamo ni pravo na povlaštenu parkirališnu kartu, nego komercijalnu kartu. I sad dolazimo opet do apsurda. Ili ćemo parkirat ispred svojih zgrada, dobivat velike kazne, ili ćemo parkirat na alternativnim parkiralištima i opet plaćat velike, ajmo reći, komercijalne karte. To je financijski neodrživo. Pogotovo ne za stanovnike koji ovdje čine veliki postotak starijeg stanovništva, penzionera.
0: Vern, tvrtka iz sastava Rimac grupe, pokreće u našem gradu uslugu potpuno autonomne vožnje bez sigurnosnog operatora u vozilu, koja bi građanima trebala biti dostupna od iduće godine. Vern je u travnju pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Zagrebu, a iz kompanije ističu da je od tada realizirano više od 5000 vožnji. Prije nekoliko mjeseci pokrenuta je i usluga robotaksija na Uberovoj platformi, dok projekt potpuno autonomne vožnje predstavlja sljedeću fazu. Fakultet elektrotehnike i računarstva slavi 70. rođendan. O središnjoj proslavi pod nazivom Fair Connect 70, koja će se održati večeras u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, dekan Fera Vedran Bilas kaže.
5: Okupljamo zajednicu, naše zaposlenike, studente, alumne, umirovljenike, partnere, suradnike, da obilježimo u toj zajedničkoj atmosferi 70. godišnjicu FER-a. Tom prilikom ćemo premijerno prikazati i autorski dokumentarni film o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti FER-a pod nazivom Feropolis. Autor filma je gospodin Dubravko Merlić. Nakon projekcije filma ćemo pozvati sve naše goste na druženje i evo vjerujem da će to biti jedan izvrstan događaj.
0: Kultura. U Arheološkom muzeju u 19 sati bit će otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Femininologinja. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama govori prognostičarka Matea Štibuhar.
7: Veći dio prijepodneva u Zagrebu i okolici je bio maglovit, a do sredine dana magla se raskinula. Jutro je bilo i prohladno s najnižom temperaturom između 4 i 7 stupnjeva, a sredinom dana porasla je na oko 13. U nastavku dana pretežno sunčano uz većinom slab vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 17 stupnjeva.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredio Krešimir Vešnik. Temperatura u gradu trenutačna 15 celzijevih stupnjeva, na Sljemenu 10. Relativna vlažnost zraka je 66%, a tlak 1026 hektopaskala.

0: Replika. Dobar dan, poštovani slušatelji. Političko-društvena emisija u kojoj je i vaš stav dobrodošao, opet je tu. Na stolu su sve gradske teme, posebno one o kojima će se raspravljati na sjednici skorašnje gradske skupštine. Ispred kluba gradskih zastupnika HDZ, DP, HSU danas je u repliku stigao gospodin Marko Periša, inače sveučilišni profesor na Fakultetu prometnih znanosti. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav svima. Na slušateljicama i slušateljima i svima onima koji vas danas prate.
0: Osim sjednice, s obzirom na vašu struku ovu emisiju, možemo malo više usmjeriti prema prometnim pitanjima kojih u Zagrebu ne nedostaje. Pa za početak pitanje, kako putujete Zagrebom? Jeste pješak, biciklist ili vozač automobila?
1: Isključivo putujem automobilom, pošto radim na kampusu, živim u Odri i malo mi je kompleksno doći sa javnim prijevozom, iako moram pohvaliti željeznicom da putujem, vjerojatno bi došao puno, puno brže, ali automobilom putujem. Kako putujem? Teško. Usporeno, mm-hmm. Pogotovo ako se vidimo...
0: Čvor Buzin, da. Već bude prva točka gdje se zapne ako idete iz Odre.
1: Čvor Buzin, odnosno ta prva žila kucavica od Velike Gorice. Znamo da dolaze putnici iz tog smjera, iz Siska, iz drugih okolnih gradova i to je onaj prvi ulaz koji dosta je opterećen.
0: Možemo tu malo zastati, koliko možemo. Godina ćemo čekati spoj prema Sarajevskoj, vidimo Sarajevska je gotova, čeka se HAC, 2 do 3 godine, čini mi se da je bila posljednja informacija i evo kako gledate na tu viziju te prometnice onda kada to bude kako treba napravljeno.
1: Pa mislim da će to dosta rasteretiti ulaz u grad Zagreb, baš iz ovih informacija koje sam vam rekao, da je to jedan od ključnih ulaza u grad Zagreb, iako se promet premješta i prema Domovinskom mostu i tamo se isto već u jutarnjim satima stvaraju velike gužve, ali to su pravci koji se otvaraju najviše zbog okolnih gradova, županija, gdje svakodnevno imamo te migracije putnika, vozača u tim pravcima, ne?
0: Tako, mostovi su uvijek pod pritiskom, evo mi smo reporteri često na terenu pa onda vidimo ako imamo neko javljanje u središtu grada bude nam jednostavnije i lakše provesti se bilo kojom prometnicom u samom središtu grada nego na ovim pristupnim cestama, puno je drugačija situacija od zagrebačke obilaznice pa nadalje.
1: Da, mostovi su ono što nedostaje Zagrebu, to je definitivno. U planu je Jarunski most i mi smo isto to komunicirali u našim izbornim programima i naravno po mom mišljenju mislim da treba još mostova i da je vrijeme da se Zagreb u tom aspektu puno, puno više projektira i da se vizija grada gleda i kroz te pravce. Jer vi kada danas ujutro pogledate samo Google Maps kad otvorite, kad vidite ona crvenila, to su najopterećeniji pravci. Znači to su mostovi koji su jednostavno preopterećeni, ne mogu to izdržati. Nije automobilski promet, a samim time se onda koči i javni prijevoz, autobusi.
0: Ideja ove gradske uprave je upravo i gradnja Jarunskog mosta. Kako gledate na taj projekt?
1: Pa
0: jeste ga detaljno proučili, možda s obzirom na struku
1: vašu?
0: Ovo
1: je za sad idejni projekt, idejno rješenje. Znači mm-hmm. daleko je to još od realizacije, treba tu još riješiti imovinsko pravno i treba tu u principu vidjeti, sagledati stvarno kako će se taj promet orijentirati na ono, a to je jezero Jarun koje tamo je u principu neka mirna zona, rekreacijska zona, treba i te segmente sagledati. Tamo se isto sad se otvara i kreću radovi na bolnici Blato, to je isto jedan hvale vrijedan projekt koji financira Vlada Republike Hrvatske i to je isto doprinos Jarunskog mosta koji će i tamo pomoći u rasterećenju sigurno te bolnice i onih svih građana koji tamo dolaze. Gledam pozitivno i nadam se da će stvarno biti u onom punom profilu kakav Zagreb treba. Ne?
0: Javni prijevoz također je tu da se malo prokomentira, posebno u svjetlu štrajka koji smo imali trodnevnoga. Evo, vidjeli smo kako je izgledao Zagreb 3 dana. Bile su nešto veće gužve, ali nije bilo kolapsa. Kako ste vi promatrali tu situaciju?
1: Pa dobro, sam štrajk, to je pravo građana, odnosno radnika koji su se tu vjerovatno s razlogom postavili prema svom poslodavcu, neću to ništa posebno komentirati, ali ono što je odraz svega toga, nisu ti radnici samo ukazivali na svoj, znači, plaće, odnosno taj kolektivni ugovor koji nemaju potpisan, već oni su htjeli ukazati, to je po mom mišljenju, i na okolnosti u kojima one rade, vozni parkovi u kojem se nalaze, da li su oni stvarno održavani na ispravan način. Vi kada pogledate statistiku i malo brojeve, kad vidite od 2019. do danas, prema svim pokazateljima, broj električnih vozila vam je uvijek isti, 12. Kad su oni kupili električna vozila? Kada im je vlada osigurala sredstva za to. Znači, kada su išli u modernizaciju električnih tramvaja. Isto tako, kada im je vlada Republike osigurala. Znači, jedini njihov zadatak je održavanje i briga za radnike. I tu su po meni kiksali, ali kažem, to je njihova stvar, to oni u principu se s tim trebaju nositi. Ono što jedino svjetlo je po meni je ono što se vidi, kažem, to je ono što je vlada osigurala sredstva i gdje se vidi neki pomak, a to je vozni park.
0: Kad kažete da je vlada osigurala, onda mislite na novac iz europskih fondova?
1: Tako je.
0: Tu će vam često slušatelji prigovoriti, vlada je osigurala novac iz europskih fondova, i često je nešto što izaziva neku negativnu emociju kada slušamo o tome da se nešto financira na ovaj ili na onaj način, odnosno građani kažu to je naš novac, pa bili mi građani Hrvatske ili Europske unije. Je li taj novac dobro usmjeren možda u tom smislu? Može ići ova opaska vezano uz financiranje koje ste spominjali?
1: Pa dobro, ali treba neko se izboriti za taj novac, da taj novac uopće dođe sa tom namjenom, znači za namjenu modernizacije voznog parka. Znači, neko je to izlobirao, neko ministarstvo na čelu sa HDZ-om, odnosno sa resornim ministarstvom, resornim ministrom. Tako da puno je to šira priča, ali neko treba osigurati novac, pripremiti to, i Grad Zagreb je trebao pripremiti taj projekt. Vi znate da neke stvari Grad Zagreb kiksa na nekim projektima, kao što je bazen Špansko. Nije osigurao, znači isto je osiguran bio novac, nisu tu uspjeli pripremiti projektnu dokumentaciju, iako je to projekt koji je nužan bio za zapadni dio grada, i to je vrlo pohvalno što se bazen tamo napravio. Međutim, eto, to vam je primjer gdje se moglo s novcem iz Europske unije,
0: a ne iz proračuna.
1: Taj novac se mogao negdje drugi osigurati.
0: A kakva je suradnja, što biste vi rekli, evo kad spominjete te projekte koji se financiraju iz Europske unije, pa tiču se naravno Grada Zagreba i gradskih ureda, imate li vi uvid u to kakva je ta suradnja ili komunikacija dobra?
1: Na što konkretno mislite? Države,
0: pa
1: i to?
0: Da, na države i grada.
1: Ne, pa to vidimo prema realizacijama, ne? Tako da mislim da je to jasna slika. Ne?
0: Dobre.
1: Pa zavisi gdje. Znači, ja mogu ispričati za ovaj dio prometa, možemo reći možda i škole koje se opreme sa adekvatnim možda rješenjima, tehnologijama, ono što ministarstvo im osigurava, znači ta cjelodnevna nastava, isto tako, zašto Zagreb tu kiksa kasnije, to ne znamo. Ne. Ali mislim da ministarstvo osigura sve ono što je potrebno.
0: Možemo je uključiti malo slušatelje da prokomentiraju ove prometne teme koje smo načeli, a onda ćemo se dotaknuti i tema sa sjednice Gradske skupštine, tako da vas slušamo na 616-7004. Slobodno se uključite u repliku. Dobar dan. Izvolite.
2: Pa ja bih pitala gospodina, sve ovo što se iz europskih fondova osigurava, neko je morao lobirati, apsolutno se slažem, to bi lobirala svaka vlast koja god da je, koja god vlada da je. A ako mi može odgovoriti, koliko bi se vrtića, prometnica, osnovnih škola moglo obnoviti sa novcima koji su ukradeni gospođe Rimac, gospođe one druge Žalac, gospodina ovog Andrije Mikulića, koliko bi se tek onda moglo toga napraviti? Zašto tako nisu prigovarali za vrijeme bivše vlasti, a ne sada kada je gospodin Tomašević na vlasti? Ja samo mogu reći kao građanin ovog grada da nikada nije bilo jeftinije smeće, govorim za ljude koji se drže toga da ga odvajaju i to, i da nikada nije bilo redovitije odvoženje smeća. Eto, toliko.
0: Hvala na uključenju, pozdrav, do slušanja. Evo, povezala je slušateljica korupciju, naravno, koja je prisutna svuda, tako i kod nas, i novac koji ode u tom smjeru, odnosno u vjetar, a ne u neke dobre projekte.
1: Pa dobro, ja vjerujem u pravnu državu, vjerujem u sve ono što je u našoj državi pokriveno sudstvom i neka oni odrade svoj posao, pa ćemo onda...
0: Ono što trebaju odraditi.
1: Tako.
0: Dobar dan i vama.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Obzirom da imate prometnog stručnjaka, ja imam pitanje.
0: Izvolite.
3: Šta bi trebalo napraviti da tramvajski i autobusni promet u Zagrebu bude efikasniji? Mm-hmm. Na način da ne idu tri tramvaja, recimo po Vukovarskoj, jedan za drugim, pa onda 15 minuta nema drugoga, isto tako i na Savskoj i na Savskom mostu, gdje god se susreću tramvaje, svugdje idu jedan za drugim, umjesto da idu u nekim pravilnim intervalima 3-4 minute. Ja sam uvijek dobivala odgovor da je to zbog prometa i zbog semafora. A ja znam da prije 40 godina u Frankfurtu su tramvaje vozili svake 2-3 minute jedan za drugim.
0: Mm-hmm.
3: Hvala vam lijepo.
0: Hvala i vama, pozdrav, do slušanja. Evo, možemo malo i o tramvajima, kako vi vidite vozni red i sve vezano uz tramvaj i ovo što slušateljica pita.
1: Pa evo, mislim da je slušateljica dobro primijetila, nije to samo tramvaj, to su i autobusi koji se znaju tako zagužvati, međutim, to je... Mogu sad opet se vratiti na one uvjete koje naši radnici imaju u ZET-u, međutim, to je isključivo problem i ZET-a, ali naravno i organizacije prometa u samom gradu. Ne? Znači, danas imamo tehnologije, danas imamo 26. već smo na pragu 27. imamo stvarno niz rješenja, usluga, tehnologija gdje možemo utjecati na optimizaciju prometa, da se taj promet ubrza. Gradonačelnik priča stalno o Centru za upravljanje prometom. Ja ga stalno prozivam na skupštini da želim vidjeti to. Da me
0: je
1: zanima.
0: Stalno govori da se proširio broj raskrižja koje su
1: proširio
0: pod kontrolom
1: broj raskrižja. Stalno pozivam kad ćemo to vidjeti. Ne da ja odem fizički tamo, nego kad ćemo mi to vidjeti na djelu. To su ogromni novci koji se ulažu u takva rješenja. Takva rješenja naravno da mogu pomoći.
0: Mislite, međutim, da centar ne daje rezultate za sad?
1: Pa ja ih ne vidim. Da li ih vidite vi? Da li ih vide naši sugrađani? Mislim da ne. Ali dobro, kažem, to je... Ja razumijem da sve imamo neki period primjene, pa će se pokazati to s vremenom, ali nama to treba danas, nama to treba sad. I naši sugrađani s pravom i nervozni i frustrirani sa takvim odvijanjem prometa, zato što apsolutno ne vide niti jedan mjerljivi učinak onoga što radi ova gradska vlast po pitanju prometa.
0: Da čujemo imamo li još jedno prometno pitanje ili u kojem smjeru vi idete. Dobar dan, dobrodošli u repliku.
4: Halo.
0: Izvolite.
4: Evo ja imam jedan prijedlog što se prometa tiče.
0: Mm-hmm.
4: Prvo, jako se slažem sa ovom slušateljicom prije što ste imali na vezi. Ja imam veliki problem sa linijom 109 koja je apsolutno neuredna, pa i onda kada vozi u smanjenom obimu prometa, odnosno kada u gradu nema toliko prometa. Ali moj prijedlog se odnosi na to da se formatiraju vremena semafora, na primjer na način na Jarunu i u Vukovarskoj ulici, jer tamo su gotovo identične situacije, da se promet pušta ravno i skretanje lijevo istodobno, a tramvaj za to vrijeme čeka, umjesto da tramvaj ide zajedno sa onima koji idu ravno, a oni koji imaju skretanje da idu naknadno. I to se događa na svim semaforima u Vukovarskoj i na svim semaforima prema Prečkom. Evo, to je moj prijedlog. A drugi prijedlog je taj da linija koja spaja Savski most i Prečko da bude samostalna, da ima okretište na Savskom mostu i u Prečkom, i onda bi bila zlatno urednija, a linija koja je 17 i 5 da se skrate do Savskog mosta, i tako bi se na neki način povećala protočnost jer bi se njima skratila ruta. Evo, to je
0: hvala vama. Evo, detaljno ste to izložili jer ste očito detaljno i promišljali o prometnom putu koji vas služi i kojim vi idete od točke A do točke B. Profesore,
1: pa evo,
0: Periša, što kažete?
1: Ja se slažem s ovim gospodinom i drago mi je da imamo takvih naših sugrađana koji stvarno uvide problem, predlože neko rješenje. samo da ova gradska vlast to posluša, bilo bi vjerojatno manje gužvi. Ali evo, hvala vam na prijedlogu i nadam se stvarno da će vas neko čuti i da će uzeti to u obzir. A kažem, ponavljam...
0: Koliko ima prostora da na skupštini, na sjednici gradske skupštine, vaš klub predloži nešto konkretno i da se to usvoji? Kakva je praksa do sad bila?
1: Vrlo
0: te
1: teško.
0: Suradnje?
1: Vrlo teško.
0: Vrlo teško.
1: Nemamo većinu, pa ne možemo mi predložiti.
0: Bez obzira na to...
1: Pa dobro, na skupštini se baš tako... Na
0: koliko često teme iz prometa dođu uopće na stol?
1: Pa u obliku izvješća dođu i ovih financijskih, mm-hmm. ali baš konkretno ne. Tako da ono što mi postavimo kroz aktualac i na aktualno pitanjima dobijemo ili odgovor u pisanom obliku ili ja osobno ne dobijem odgovor. Evo, prošli put sam imao pitanje zašto se smanjuju sredstva za projekte Met Potoki i tramvajsku vezu od Kvatrića do sa Višća, odnosno mm-hmm. do Domovinskog mosta. Pa nisam baš dobio točno odgovore koje bi me ovako razveselili sa nekom nadom da će ti projekti biti realizirani. Ne? Ali mislim da trebamo svi zajedno gledati na te kapitalne projekte sa jednom pozitivnom energijom i na način da pomognemo u realizaciji toga, jer samo kapitalnim projektima možemo rasteretiti ovaj promet i da pogotovo taj zapadni dio i taj, kažem, novi pravac preko Domovinskog mosta koji će po meni u budućnosti biti jedna velika žila kucavica gdje će ulaziti sav promet, kad zamislite one lijevo i desno, ona zemljišta kad se izgrade, to će biti stvarno opterećenje mm-hmm. veliko i na grad i na taj Domovinski most i obilaznicu koja već onako grca u problemima.
0: Treći trak se čeka.
1: Da, treći trak se čeka koji će, evo, nadamo se da će on rasteretiti, trebao bi rasteretiti promet, ali evo, mislim da trebamo malo razmišljati unaprijed sa tim kapitalnim projektima i njihovim realizacijama. Da se osiguraju sredstva, da se napišu projekti, da se realiziraju.
0: I to je nešto što bi trebalo zapravo nadići ideologije i politička usmjerenja i premosnicu od jedne vlasti do druge. Tako bi trebalo biti da se, ako je nešto kapitalni projekt, kada se naslijedi, tako, da se na njemu nastavi raditi, a ne da se krene s nekim novim.
1: Pa dobro, jedan od tih primjera vam je i možda rotor tamo kod nas u Novom Zagrebu Zapad, koji je tako. Mm-hmm. Znači, to je opet, kažem, jedan spoj, ali isto se pričalo taj remetinički rotor, kad se zatvori promet, bit će kolaps, neće ništa, eto, funkcioniralo je sve u redu dok se nije napravilo.
0: I to dosta je dugo trajalo, da, i uredno je teklo.
1: Tako, uredno je teklo. Znači, može se kad se hoće uz dobre projekte i dobru realizaciju, mislim da se može.
0: Teme na skupštini dosta su vezane uz financije. Tu će biti primjerice prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, onda i financijski izvještaj više gradskih tvrtki. Kako stojimo? Jeste li proučili te dokumente? Što primjećujete?
1: Pa dobro, da. Taj dio iz proračuna i izvršenja uvijek je zanimljiv. Ono što sam ja bar malo više primijetio, to su realizacije isto po vijećima gradskih četvrti, gdje možete tu isto vidjeti koliko su u principu sredstva pa onako nisu baš potrošena u nekom punom angažmanu, pogotovo kad vidite da su realizacije 11, 12, 13% u odnosu na neku godinu ranije, tako da treba vidjeti tu malo detaljno, pročitati neke stavke, ali kažem, ono što mene zabrinjava, to su te realizacije po gradskim četvrtima. Mi smo sad već u nekom 10. mjesecu, ne znam sad kako će biti one godišnji izvještaj, ovo je, kažem, šestomjesečni, ali do tada su realizacije dosta bile male, što zabrinjava, jer vi imate onda ljetne mjesece kada se može raditi, kada se grad malo isprazni, i onda možete u principu i ceste, prometnice, asfaltirat. Moram tu dati kritiku na zagrebačke ceste, gdje stvarno, evo, kada vidite način na koji oni rade sanaciju ili neke obične rupe ili nekog oštećenja asfalta, pa to je stvarno kao da se djeca igraju u pješčaniku. To kao da je neko odrezao, kao da je, ja ne znam, stvarno...
0: Mislite da one lijepe zakrpe?
1: Da, one lijepe zakrpe, da se to ne može cjelovito nekako napraviti u nekom opsegu kako u principu pravila struke traže, Nije mi to jasno. Evo,
0: je li ta hitna sanacija nalaže drugačije postupanje ili te zakrpe za koje znamo svi kako izgleda, s obzirom na to da ste prometni stručnjak, možda imate više informacija, znači li to da se mora izrezati komad ceste pa asfaltirati? Zašto se onda to radi na ovaj način? Je li to ovaj...
1: Pa ja ne znam zašto se to tako radi, zašto izvršenja su takva, zašto su mala izvršenja i zašto se to tako popravlja na taj način da stvarno izgledaju te krpe, izgledaju smiješno, ali znaju se pravila struke kako se reže asfalt, koje su debljine. Mi isto dobivamo i pritužbe građana da su te razine asfalta dosta tanke, ali recimo uzmite primjer farbanja signalizacije na zebri. Znači to izdrži pola godine i svake godine mi opet tražimo po mjesnim odborima, po vijećima gradskim na četvrti da se krene prije početka školske godine da se signalizacija obnovi. Znači očito nešto nije u redu sa tim materijalima i sa tim...
0: Znači kvaliteta materijala po vama je ovdje upitna?
1: Pa, ne znam, stvarno. Evo, ja mogu reći kad sam ja bio mali kako su one trake na zebri bile onako malo izbočene, malo su bile, i to je trajalo vječno. Tako da evo, ne znam u tom segmentu, nisam građevinski stručnjak, ne znam što se tu promijenilo, ali po meni mislim da to treba biti kvalitetnije i bolje. I to je ono što građani traže u svim aspektima i prometa i mislim i usluge, ovo isto što je gospođa se referirala da su neke stvari financijski pristupačne, pa možda i jesu, ali ja mislim da kvaliteta našeg života treba biti bolje. Ono što građani traže, kvalitetnu uslugu. To vam isto sa javnim prijevozom. Može on biti besplatan, može on biti prilagođen osobama s invaliditetom ili bilo kojoj skupini korisnika, ali dajte nam kvalitetan javni prijevoz, pouzdan, ne ovo što gospođa kaže dođu tri za redom. Znači nešto onda ne valja u tom upravljanju ZET-a, nešto tamo nije u redu. Dajte to nešto napravite da stvarno, da se evo, ja ću prvi ostaviti automobil i ići ću javnim prijevozom ako on bude kvalitetan i pouzdan. A mislim da će tako i velik broj građana, ne?
0: Slušamo i vas, dobar dan, izvolite, slušate repliku, ja, možete se uključiti. Alo. Komentarom, vi ste, da, izvolite. Da,
5: dobar dan, čujte, malo prije ste govorili o zapadnom dijelu grada, o problemima sa zapadne strane u grad i onda ste to zaključili kao je sad su gužve i na Domovinskom mostu. Pa kakve veze ima Domovinski most sa zapadnim dijelom grada, to mi nije jasno. To je jedno, a drugo, ono što je isto bilo rečeno negdje na početku, da je HDZ i ova vlada osiguravala novce za projekte po Zagrebu. Pa oni su samo transfer, a grad, ne samo Zagreb, nego puno ovih glavnih gradova je tražilo da novce koje oni po svojim projektima traže budu transferirani iz Europske unije direktno gradovima, a ne da se ovak neko kiti tuđim perjem. Evo, toliko od mene. Lijepi
0: hvala pozdrav. I vama, lijep pozdrav. Ovo za promet. Mislim da ste vi spominjali gužve da su i na zapadu i na istoku, ako sam
1: da, ja
0: dobro
1: sam spomenuo
0: shvatila.
1: Da je problem gužve i na zapadu i na istoku i na južnim ovim pravcima. Slažem se s gospodinom da zapadni dio stvarno isto ima problema u smislu prometnih pravaca gdje, znači, građani dolaze iz smjera Samobora i Zaprešića i te Krapinsko-zagorske županije i definitivno i tu treba razmišljati o prometnim koridorima koji bi trebali rasteretiti taj dio. Pogotovo ovaj vertikalni, horizontalni pravci. Zato sam spomenuo da mi je žao što projekt Med Potoke nije barem pokrenut od strane nekog
0: za sad je malo stopiran, to se vidi da po financijama
1: da,
0: koje su izdvojene. Htjela bih da prokomentiramo još jednu temu nevezanu uz prometa koja je danas izašla u medije van, odnosno gradonačelnik najavio povećanje poreza na nekretnine s dosadašnjih 5 na 8 eura po četvrnom metru godišnje, što je povećanje od čak 60%. To se naravno tiče vlasnika praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam. Kako na to gledate?
1: Pa evo, ne znam, on se u svim financijskim proračunima kiti da grad stoji nikad bolje sa financijama. Ne znam što je razlog ovome, da li želi tu pokrenuti opet neki namet našim sugrađanima. Mislim da ćemo mu postaviti pitanje u tom smjeru i na skupštini, pa ćemo vidjeti u kojem kontekstu će biti njegov odgovor. Ali evo, ne mogu ništa iskomentirati sad dok evo, ne vidimo te materijale i
0: dok ne vidite detalje, da.
1: Tako
0: je. Mislim, je u posljednje vrijeme, odnosno duže vrijeme se ističe to da bi se onima koji dugoročno izdaju stanove taj porez trebao biti niži, jer znamo koliko su visoke stanarine, a ujedno i cijene kvadrata, to se svi možemo složiti, i lijevi i desni i centralni, jel tako, u Zagrebu i okolici, pa čak evo u ovim rubnim kvartovima te cijene su nenormalno narasle, reklo bi se. Potencijal Podbrežja kao zgrade koja će, evo danas je gradonačelnik obišao, koja će biti za priuštivi najam i koja je u punoj izgradnji, kako gledate na taj projekt, je li to nešto pozitivno, biste li vi u tom smjeru išli da se ide u stanogradnju za priuštivi najam, pa da tu građani budu malo u boljoj situaciji nego
1: apsolutno da, za priuštivo stanovanje, ali uz uvjete da grad Zagreb osigura minimalnu komunalnu infrastrukturu. Znači, da ne pričamo danas tamo, Podbrežje je naslonjeno na Svetu Klaru, tamo znamo svi kako je prometna situacija i mislim da prvo treba osigurati komunalnu infrastrukturu, dovesti ono što je minimalno potrebno, prometnicu projektirati prema onim zahtjevima kako će se zgrade tamo raditi, odnosno kvartovi. Imamo primjer i priuštivog stanovanja koji će se u Blatu graditi, tako da naravno da gledam pozitivno na to, ali apeliram na grad, na gradsku vlast da stvarno napravi one minimalne zahtjeve komunalne infrastrukture što je potrebno da barem promet funkcionira normalno. Da nemate one probleme ujutro, da ne možete izaći, da ne možete dijete ostaviti ispred vrtića, škole i tako dalje.
0: Nova Klara nikome ne treba. I plan i način na koji se je nastajao zapravo taj kvart bez nikakvog plana, kad pogledamo i kad se provezemo.
1: A dobro, ali danas tim građanima tamo treba pomoć.
0: Znači, tako je, da. Samo je malo to teže sad već kad je toliko izgrađena.
1: Pa ja vjerujem da ima rješenja, samo treba imati volje i treba stvarno naći načina, jer vi imate danas i građane koji su voljni i odreći se jednom metar, pola, dva, koliko god treba svoje parcele, ako se treba napraviti nogostup.
0: Da se prošire prometnici, da se nogostupi.
1: Pa vjerojatno nogostup, jer to je ono što je ključno i u Klari, da djeca kad idu u školu ne idu preko onih lokvi vode, mi isto dobijamo svakodnevno i materijale sa terena i baš iz Svete Klare dosta materijala dobijamo kako djeca idu do škole, pa barem taj nogostup da im se osigura i barem da osobe s invaliditetom tamo isto imate, koje se isto dosta žale na tu problematiku pristupačnosti, da mogu barem otići do dućana, do crkve ili u neke obližnje institucije da se jednostavno mogu kretati. Znači, to mislim da se može osigurati, samo evo, mislim da treba malo i volje pokazati.
0: Da, slažem se, ovo što se tiče nogostupa i među te kvartove uz Klaru spadaju sigurno i Odre i Veliko Polje, kvartovi koji tek nastaju, koji još nisu toliko urbanizirani kao neki drugi, a infrastruktura to teško prati ili jako sporo prati.
1: Da, tu nam, nažalost, Zakon o gradnji traži da imamo za izgradnju nogostupa da imamo riješen sustav oborinske odvodnje. Ne možemo to riješiti, evo recimo baš na ovoj našoj velikoj cesti koja je spaja Hrašću, Odru, Malu Mlaku i Čehe, gdje smo predlagali taj jedan pravac da bude pješko-biciklistički, gdje bi isto taj jedan dio prodisao. Međutim, evo, kažem, 4 godine sam bio u vijeću gradske četvrti, to sam si nekako zacrtao da tamo napravimo.
0: To je izrazito brza prometnica i
1: tako
0: opasna za
1: pješake. I tamo vam bi, kad imate vikende, roditelji s djecom idu po toj cesti i oni njih zaštite sve sa kacigama i sa svim stvarima koje trebaju imati. Međutim, i ograničenje je tamo 40, ali znate kako je to bez
0: nogostupa. Kakve su naznake za veliku cestu onda?
1: Pa mislim da su minimalne.
0: Opet minimalne. Dobro, pitat ćemo dalje. Jedan od upita sigurno koji ćemo odaslati u grad Zagreb s obzirom na probleme koje imaju i ti stanovnici tog dijela grada.
1: Ali ako mogu, imate tamo još jedan problem. U naselju Čehi dan danas stanovnici čekaju autobusne stanice. Znači, 30 godina pa 20, pa 10 im se obećava. Kad god ih pitamo što je s autobusnim stanicama u Čehiji, ne znam da li ste ih vidjeli, ja sam ih isto dosta i prokazivao i tamo sa sugrađanima našima razgovarao, međutim uvijek je to u nekoj fazi projektiranja, pa evo mene zanima koliko je potrebno da se jedna autobusna stanica isprojektira. Evo, neka mi ta gradska vlast stvarno da odgovor na mislim da je pitanje vrlo jednostavno.
0: Vama je to jako poznato jer ste bili vrlo aktivni vijećnik u gradskoj četvrti Novi Zagreb Zapad, pa onda tako. Te probleme i teme poznajete bolje možda nego u nekim drugim kvartovima. Sad niste u vijeću ili ste i dalje?
1: Nisam sad.
0: Niste, u ovom mandatu niste.
1: Gradski zastupnik, ali vrlo rado dođem na poziv naših sugrađana gdje god treba u gradu Zagrebu, pomognem savjetom ili procedurom što bi trebalo da grad Zagreb nešto pokrene. Znači uvijek vam sve kreće od mjesnog odbora, vijeća gradske četvrti i na kraju onda čekanje gradske vlasti da li će to napraviti ili neće, ali evo, mi imamo primjere gdje stvarno dosta dugo čekamo, evo, kada su bili izbori, prije 2 godine, godinu i pol.
0: Mm-hmm.
1: Znači, godinu i pol Hrašće je dobilo jedno prometno ogledalo. Pa sad vi meni recite da li ta realizacija ok. Pa ja mislim da baš i nije, mislim da stvarno treba i Hrašće, i Čehi, i Odra, i Veliko Polje, i Ježdovec, pa ćemo tamo i na Sesvete, i ona tamo Sesvetski kraj, sve je to grad Zagreb i ja apeliram na gradsku vlast da grad Zagreb počne gledati iz tih krajeva, jer to je ona žila kucavica grada. Ako ćemo gledati iz prometnog aspekta, kažem, to su smjerovi gdje stvarno se danas, sutra i užurbano gradi, ali promet se treba razvijati u tim pravcima.
0: Hvala vam lijepa, dotakli smo se mnogih tema, ali vrijeme nam je sada isteklo. Hvala na gostovanju.
1: Hvala vama i do slušanja.
0: Marko Periša, gradski zastupnik HDZ-a, bio je gost replike. Ja sam Nikolina Devčić. Nova replika čeka vas točno za tjedan dana. Replika.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Dobar dan, 14 je sati i 10 minuta. Vijesti. Gradska uprava predložit će na sjednici Gradske skupštine dizanje poreza na nekretnine na zakonski maksimum od 8 eura po kvadratu. Porez će plaćati samo oni koji ne koriste stanove ili ih koriste samo za kratkoročni najam, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Izašlo je inače izvješće Europske komisije koje je pratilo novi akcijski plan Europske unije vezan za priuštivo stanovanje i u tom izvješću je Zagreb istaknut kao jedan od negativnih primjera po tome da ima čak 55 tisuća praznih stanova. Tako da, ponovit ću, porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam, odnosno na Airbnb-u, Bookingu i na drugim platformama. Znači, svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine, tako da ovime, evo, nadam se da će ipak to potaknuti neke od ovih 55 tisuća praznih stanova vlasnike da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
0: Još uvijek se ne zna što će biti s idejnim i pobjedničkim projektom novog Maksimirskog stadiona. Javnost je velikom većinom protiv pobjedničkog rješenja, a vizija stadiona talijanskih arhitekata nije se svidjela ni predsjedniku Gradske skupštine Mateju Mišiću, no kako nam je rekao, smeta mu politiziranje te teme.
2: Mislim da ključna poruka treba biti da se stadion gradi za navijače, a ne za arhitekte. Tako da mišljenje javnosti apsolutno treba uvažiti. Malo je tu, moram priznati, čudna uloga HDZ-a koji prvi dan kada rješenje izađe van hvali to rješenje, onda sljedeće jutro njihov predsjednik gradske organizacije dobije prosvjetljenje i priča o tome kako je gutao suzavac 90-ih na tom Maksimiru i da je njemu taj stadion neprihvatljiv. Onda imamo s jedne strane ministra Glavinu koji je bio član tog povjerenstva koje je donijelo odluku, pa imamo premijera Plenkovića koji kaže da taj natječaj treba poništiti, pa imamo ministra Šušnjara koji piše žalbu. Dakle, pa ajde, dečki, se prvo vi sami među sobom dogovorite i ajmo smanjiti politizaciju te priče, ajmo izgraditi stadion po mjeri navijača.
0: Jučer je istekao žalbeni rok nakon javne nabave za potpunu sanaciju preostalih panjeva na groblju Mirogoj. Gradska groblja će uklanjanje panjeva provesti po prioritetima u dogovoru s vlasnicima grobnih mjesta. Prednost će imati oni vlasnici koji već imaju ugovorene izvođače za sanaciju, a nakon toga po redoslijedu prijave štete. Grad će sufinancirati 50% utvrđene štete, odnosno najviše 3000 eura po grobnom mjestu, a pravo na novčanu pomoć imaju svi korisnici oštećenih grobnih mjesta koji su podnijeli prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
4: U nastavku dana pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 17 stupnjeva.
0: Bile su to vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 14 sati 13 minuta, temperatura u Maksimiru je 16 stupnjeva, na Sljemenu 11, relativna vlažnost zraka je 44%, a tlak 1026 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Cijenjeni slušatelji, dobar dan. U nekoliko sljedećih minuta govorimo o zdravlju i preventivnim pregledima. Zato ostanite s nama. Naš današnji gost je doktor medicine Darko Horvat, specijalist interne medicine, subspecijalist gastroenterologije i hepatologije iz Poliklinike Aviva. Žgaravica, bol u želucu, nadutost, koliko često takve tegobe pripisujemo stresu, prehrani ili jednostavno kažemo proći će. O tome smo razgovarali s doktorom Horvatom.
2: Probavne tegobe su vrlo česte i ne znače uvijek da se radi o nekoj ozbiljnoj bolesti. Međutim, ako se ponavljaju, traju dulje vrijeme ili se pogoršavaju, važno je pronaći njihov uzrok.
1: Možemo li imati problem i bez izraženih simptoma?
2: Da, neke bolesti u početku ne moraju uzrokovati značajne tegobe. Zato se kod određenih pacijenata gastroskopija preporučuje na temelju dobi, simptoma, obiteljske anamneze i drugih rizičnih čimbenika.
1: Mnogima je upravo sama pomisao na gastroskopiju neugodna. Zašto je to tako?
2: Razumijem taj strah, no pregled je relativno kratak, a danas ga je moguće obaviti uz sedaciju ili anesteziju, ovisno o procjeni liječnika.
1: U Poliklinici Aviva do 30. listopada gastroskopija ili kolonoskopija u anesteziji dostupne su uz 15% popusta, a uz isti popust dostupan je i paket gastroskopije i kolonoskopije u anesteziji. Više informacija možete potražiti na webu Poliklinike poliklinika-aviva.hr. Tu je i telefon 01 pozivni 46 93 111. Adresa Poliklinike je Trpinska ulica 7, Zagreb. Dobrodošli.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Radio Sljeme.

Javni prijevoz je redovit, barem tako stoji na stranicama holdinga. Ako imate kakve drugačije informacije s terena, slobodno nam dojavite da prenesemo i ostalima. Prometna gužva neka veća još nije počela jer nisu još ni 3 sata, ali znamo nakon 15 kreću nešto veće gužve. Zagrebačka obilaznica izgleda sasvim solidno u ovaj sat. Nešto je veća gužva na Slavonskoj aveniji i na Zagrebačkoj aveniji. Hak nam javlja da je pješak na autocesti A1 na 10. kilometru na kolniku u smjeru Zagreba, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Dakle, vozite li tom dionicom autoceste, budite dodatno oprezni. Slušajte i dalje

0: HR Mreža. Oglasi. Grand Hotel Rogaška, hotel veličanstvene tradicije za odmor i snova na izvorima zdravlja. Više na rogaskarizort.com.
1: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
2: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
1: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
2: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
1: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
2: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dobrodošli u Termanu Laško. Provedite nezaboravan odmor pod čarobnom staklenom kupolom. Više na webu Termane Laško.
0: HR Mreža. Oglasi. Radio Sljeme.
7: Svaki početak ima svoj kraj, to dobro znaš. Ponekad tužno

0: 15 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Gradska uprava predložit će na sjednici Gradske skupštine dizanje poreza na nekretnine na zakonski maksimum od 8 eura po kvadratu. Porez će plaćati samo oni koji ne koriste stanove ili ih koriste samo za kratkoročni najam, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Izašlo je inače izvješće Europske komisije koje je pratilo novi akcijski plan Europske unije vezan za priuštivo stanovanje i u tom izvješću je Zagreb istaknut kao jedan od negativnih primjera po tome da ima čak 55 tisuća praznih stanova. Tako da ponovit ću, porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam, odnosno na Airbnb, u Bookingu i na drugim platformama. Znači svi oni koji stave te stanove u dug dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine, tako da ovime evo, nadam se da će ipak to potaknuti neke od ovih 55 tisuća praznih stanova vlasnike da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
0: Najavljeno podizanje poreza na nekretnine u našoj emisiji Replika komentirao je gradski zastupnik HDZ-a Marko Periša. Evo što je poručio gradonačelniku.
3: On se u svim financijskim proračunima kiti da grad stoji nikad bolje sa financijama. Ne znam što je razlog ovome, da li želi tu pokrenuti opet neki namet našim sugrađanima. Mislim da ćemo mu postaviti pitanje u tom smjeru i na skupštini pa ćemo vidjeti u kojem kontekstu će biti njegov odgovor.
0: Reprezentativni sindikati ZETA sutra će provoditi izjašnjavanje članova sindikata i radnika o prijedlogu poslodavca vezanim uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora. Izjašnjavanje će se održati u tijeku arbitražnog postupka koji traje između sindikata i uprave ZETA, a kojim bi se trebao postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Sindikati ističu da su se tijekom arbitraže zalagali za dogovor, te su više puta argumentirano prilagođavali svoje prijedloge kako bi prijevoz ostao dostupan korisnicima usluge, osobito djeci starijima i osobama s invaliditetom. U svom priopćenju sindikati tvrde da je uprava ostala prilično nepopustljiva u svojim stajalištima oko povećanja osnovice i indeksacija plaća. Kultura. U Arheološkom muzeju u 19 sati bit će otvorenje međunarodne multimedijalne izložbe Femininologija. 12. je to izdanje izložbe koja se profilirala kao jedna od najsnažnijih platformi za predstavljanje suvremene likovne produkcije umjetnica, a ove godine predstavlja hrvatsko-talijansku kulturnu suradnju spajajući narode, njihove tradicije i suvremeni umjetnički izričaj. Na izložbi ćemo upoznati 20 talijanskih i hrvatskih umjetnica te jedan umjetnički kolektiv.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
5: U nastavku dana pretežno sunčano uz većinom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 15 i 17 stupnjeva.
0: Vijest je uredio Mario Mihaljević. Temperature su sljedeće: najniža naravno na Sljemenu 10 Celzijevih stupnjeva, slijedi Maksimir sa 15, potom Zračna Luka 16 stupnjeva i Grič 17 stupnjeva. Relativna vlažnost zraka je 46%, tlak 1025 hektopaskala.

Radojka Šverko, rado slušana u programu Radio Sljemena. Čuli ste u pola jedan, a ako ste čuli i bili uz radio, najavili smo 10 kulturnih zbivanja u našem gradu. Imamo i jedan događaj koji je u zagrebačkoj okolici, odnosno u županiji, vrijedan je za izdvojiti. Otvara se samostalna izložba akademske umjetnice Marine Fernežir, omaž gradovima Europe. Početak je u 19 sati u kulturno-turističkom centru Bistra. Izložbu zajednički organiziraju udruga Eko Muzej Bistra u povodu 10 godina svog djelovanja i kulturno-turistički centar Bistra, i to u novo obnovljenom prostoru stare škole u Poljanici Bistranskoj. Izložba je ujedno dio manifestacije Dana europske baštine 2026. godine. Ciklus slika predstavit će nezavisna viša kustosica Sonja Švec Španjol. Svi ste dobrodošli. U programu Radio Sljemena uskoro Purge Raj. Tanja Baran ugošćuje poznatu logopedinju Draženku Blaži. Još malo zasviramo do tada, onda od 15:30 Purge Raj.

0: pri Purgerici.
1: Ovo je Purgeraj Radio Sljemena, profesorica Draženka Blaži je naša današnja gošća, logopedinja, profesorica na edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, osoba koja dugo godina ima svoj logopedski kabinet, koja se bori za logopedsku struku i kroz društvo logopeda i na sve mile moguće načine. Evo i mi kroz program Radio Sljemena nastojimo pomoći. I kad nas ona i neki drugi logoped nazove, evo stvarno se trudimo koliko mi kroz medije možemo dati obol i uputiti na neku problematiku koju si oni rješavaju, uz nadu da se evo bude nekak sve dovelo u red pa da bude išlo napokon normalno, kak bi rekli, jel da? Zagreb, moj voljeni grade, s vama odsvirali, Zagrepčanka ste Purgerica, čuli smo od glave do pete, ne samo da ste vi tu cijeli život i rođeni, nego i vaši. I da je Zagreb vaša baza. Znam da puno putujete kao logopedinja, evo istaknuta naša, ali se svaki čas vraćate doma. Jeste si kad mislili da bi živjeli negdje drugdje?
2: Pa bilo je trenutaka kada su mi pozivali, dakle, tamo negdje u mojim mlađim danima, mogla sam otići u Norvešku, jedno sveučilište, i ja sam nakon prospavane noći, tada sam, moram reći da sam tada bila još uvijek zaposlena na određeno vrijeme. I u ono vrijeme kad sam se ja zaposlila, to je bilo 90. godina prošlog stoljeća, niste mogli dobiti na fakultetu odmah radni odnos na neodređeno, nego sam ja bila 10 godina zaposlena na određeno. Svake godine je za mene išao izvještaj i nakon tog izvještaja bi se odlučivalo hoću li ja sljedeću godinu dobiti ugovor ili ne. I to su bila vrlo stresna vremena, naravno bio je i rat, bilo je puno toga u Hrvatskoj što se događalo i jedna kolegica koja je došla na posjetu na naš fakultet me pozvala, ona je živjela u Norveškoj i pozvala me zapravo da dođem u Norvešku. I ja sam ostavila taj dan da razmislim o tome i drugi dan sam došla i rekla ne, ja ne mogu otići iz Hrvatske. Ne želim otići iz Hrvatske, a posebno ne želim otići iz Zagreba. Ja sam tu doma, to je moje. Uh-huh. I ja ne idem nikud.
1: Znači, niste se odlučili? Jesu neki sa strane sugerirali da tako odlučite?
2: Pa u razgovoru sa suprugom koji je vrlo sličnog mišljenja kao ja, sam to odlučila. Osim toga, mi moramo, i on i ja smo jedinci i imali smo jednu obavezu prema našim roditeljima i nismo željeli zapravo dovesti ih u situaciju da ostanu sami nekad kasnije pod stare dane. A znate, kad jednom odete negdje i iskusite neki drugi život, možda se ne bi htjeli vratiti ili se možda zbog djece ne bismo više vraćali. I nismo to željeli, jednostavno i ostali smo u Zagrebu jer mislimo da svugdje je lijepo otići, sve treba vidjeti, ali se uvijek treba doma vratiti.
1: Ovdje se sigurno u Zagrebu imate s kime razgovarati i o kušlecima, u Norveškoj vas niko ne bi razvel.
2: Apsolutno.
1: Bili vi, odmah sam navukla na svoje.
2: Je, apsolutno.
1: Kaj su to kušlice, to znate?
2: Da, naravno, znači moj deda bi rekao kad bi ja išla u školu, buš me kušnula.
0: Kušlec.
2: Buš mi dala jedan kušlec. Ja bi uvijek dala kušlec i baki, i dedi, i mami, i tati. A za supruga, mislim, to se nije moralo ni pitati.
1: Tako jasno. Jel koristite danas tu riječ?
2: U nekim, zapravo da, ali kad se hoćemo malo pokazati i dokazati pred našim zetom i pred našom snahom, onda pokušavamo razgovarati i na ovaj način i onda nam se svi jako smiju, njima je svim to jako fora, jako zgodno. Moj muž koji je s Peščenice, onda ima i taj šatrovački koji smo i mi nekad, one sling zagrebački, šatrovački, koji smo u mlađim danima znali govoriti, pa recimo često smo i znali pitati stari, škaj si tog, imaš za ciglu.
1: Aha, tako
2: kupila ciglu.
1: A kaj vam se čini, profesorice logopedice, ipak delate puno s decom i s roditeljima, jel vam fali kušlicov?
2: Fali nam kušlicov. Mi smo se jako svi orijentirali na ono što želimo postići kod tog djeteta, ali smo zaboravili i često zaboravljamo da dijete treba toplinu, da dijete treba okruženje u kojem će imati sigurnost i ljubav koju mu naravno moraju pokazati roditelji i njegova šira obitelj, ali koju mu moramo pokazati i mi. Znači, ja puno radim u ranoj intervenciji, znači radim s malim bebicama. Rana intervencija vam se temelji na emocionalnoj privrženosti. I ako moje dijete s kojim ja radim nije meni emocionalno privrženo i ja njemu, ja do njega neću doprijeti. Tako da vam je kod nas najnormalnije da se naš korisnik, dijete s kojim radim, kad me vidi, zaleti k meni, zagrlimo se, dam mu pusu i to je potpuno u redu, dam mu kušlec, jel? I to je potpuno u redu i njegovim roditeljima i meni i tom djetetu, jer tada mi tek nakon stvaranja takve privrženosti možemo početi raditi ono što trebamo raditi. A samo čista logopedija bez te empatije i tog odnosa koji stvorimo s korisnikom zapravo nije logopedija. To nije ono što dijete od nas očekuje.
1: Kaj vam se čini taj naš kajkavski, evo iz kojeg smo kušlec izvukli samo kao jednu riječ, koliko ga zapravo u svojem okruženju čujete? Jel se imate, na primjer, s kolegama na poslu pospominjati s kim na kajkavskom, sa susjedima, s pacijentima?
2: Ne čujem ga, moram reći. Vrlo, vrlo rijetko ga čujem. Na fakultetu, u mojem okruženju, također rijetko. Ima tu i tamo nešto, pa onda to bude onak sa strane potiho. Ja vam imam osjećaj kao da se nama, Zagrepčanima, zamjera da govorimo kajkavski, da govorimo purgerski, da koristimo te riječi, jer je to nekak staromodno, zastarjelo, nije uobičajeno više u Zagrebu i to je nešto što me malo žalosti. Ja sam netko tko razmišlja ovako, ako dođemo u neko okruženje, onda se uvijek moramo prilagoditi tome, ne smijemo tupiti po svojemu, moramo se uklopiti u tu sredinu, jer na taj način poštujemo sredinu u koju smo došli. Međutim, kao da to u Zagrebu nije više tako, nego imam nekad osjećaj da bi se Zagrepčani trebali prilagoditi nekom drugom načinu i života i govora i slično. Ja se, moram reći, protiv toga malo, tome se malo opirem. I ja i mojim studentima, naravno ja sam logoped i jako dobro mogu govoriti standardnim hrvatskim štokavskim narječjem, ali mojim logopedima uvijek velim, znate, kad dođete u neko okruženje raditi, recimo iz Splita ste i Čakavci ste, imate svoj dijalekt koji je prekrasan, sve odlično, ali dođite raditi recimo u Zagreb ili dođite raditi u Varaždin ili u Krapinu ili negdje gdje je taj kajkavski dijalekt, ne možete koristiti dijalekt u kojem ste vi odrasli. Vi se morate prilagoditi okruženju u kojem sada ovog trena radite, a najmanje što možete napraviti je da budete na standardnom onda hrvatskom narječju. Ja evo nastojim i mojim studentima obraćati se standardnim hrvatskim narječjem, ali mi pobegne u nekom trenutku i kaj, i pogotovo što sam starija, to sam i opuštenija. I na predavanjima i moji studenti vrlo često baš mi kažu da im je to jako, jako zgodno i nasmiju se na način na koji iskomuniciram i mislim da je to u redu i da svatko mora voljeti svoje da bi mogao poštivati tuđe. Kaj naj?
1: A sad mi recite, je li ima neka riječ, neka i bilo kaj je vama osobito fora u kajkavskom, a kaj bi nam htjeli ovak izdvojiti?
2: Pa baš sam se razmišljala zapravo kaj bi to bilo. Ima puno riječi. Kod mene se jako, nekad dok su bili moji deda i baka živi, poticao i govorio zapravo taj purgerski, kajkavski zapravo. Pa bi moj deda rekli, daj mi te štrumfe, bom si malo zafrkal mustače, si si zela ambrelu. To su neke riječi koje danas nećete više čuti. I to su meni ostale riječi u pameti, u mom sjećanju, a recimo baka bi rekla, bum ti skuhala juhicu, bum vam napravili fini angemahtec, pa bu ti mam bolje.
1: Aha. Ja sam čula malo prije da vi unučicama kuhate.
2: Tako je, tako je.
1: Znači, ipak se prenosi.
2: Apsolutno.
1: S koljena na koljeno. Tak jezik treba. Ak ne bute prenesli unučicama, niš ne bu, profesorice.
2: Apsolutno, apsolutno. Mi se zaista trudimo da naša djeca čuju sva jezična okruženja u kojima se nalaze, iako smo multijezični sada ili multinarječni, rekli bismo.
1: Dosta dobar izraz. A još mi recite, kak vidite Zagreb u budućnosti? Kaj bi htjeli od vašeg i našeg grada?
0: Se razme.
2: Htjela bi da bude više tolerancije i prema purgerima, i prema Zagrepčanima, i prema onima koje smo prihvatili da nam dođu i koji sada skupa s nama čine ovaj naš lijepi grad koji tak volimo. Meni je jako drago kad čujem ljude koji su došli u Zagreb i koji kažu meni ovaj Zagreb dao sve i ja jesam možda iz Mostara, Splita, Posušja, Međugorja, ne znam odakle, ali ja volim Zagreb. To mi je prekrasno. Što bih htjela za sve nas? Pa htjela bi da nam Zagreb bude čišćim, da se napokon napravi prigradska linija željeznice, znači da vlak profunkcionira od istoka do zapada ko tramvaj. I jako sam sretna jer vidim da ide u tom smjeru i to jako podržavam. I mislim da bi Zagreb trebao, Zagreb nije više samo gornji grad i centar grada, Zagreb je puno šire. I mislim da bi se trebalo posvetiti malo više pažnje i tim kvartovima izvan centra grada, jer kad nekad dođete u neki od tih kvartova, čini vam se kao da to nije Zagreb. Nekad se čini to i u centru grada doduše, ali mislim da Zagreb treba biti i da Zagreb ima svoju snagu, svoju puninu upravo u toj svojoj raznolikosti i u tim svim kvartovima koji ga čine, a znamo da ga čini od Sesveta na istoku do Podsuseda na zapadu i mislim da je zaista važno da se svi ti kvartovi počnu doživljavati kao grad Zagreb.
1: Profesorice Draženka, nama je trenutak da moramo purgeraj zatvoriti i ja onda sad predlažem da idemo na Palainovku, jel bi to bilo u redu?
2: Apsolutno.
1: Vi ste spomenuli Palainovku malo prije u emisiji, a sad vidim tu da ste mi napisali da bi htjeli da Gabi i Arsen otpjevaju tu dobro poznatu pjesmu. To je sentiment, jel da
2: to
1: za
2: je
1: vas?
2: Sentiment, to je sentiment za mene jer me podsjeća na sve one mlade dane kad sam s mojim prijateljicama iz 13. to je bio naš razred, odlazila tamo, kad sam s mojim dečkom tadašnjim išla tamo, kada sam puno lijepih trenutaka provela i tamo.
1: Ajmo onda svi skupa u našem purgeraju Radio Sljemena otići za kraj u Palainovku, zato kaj nam je naša gošća tako odredila, a naša današnja purgerica bila je logopedinja Draženka Blaži. Hvala vam puno i serbus.
2: Serbus, hvala i vama.
3: S vama je bila purgerica Tanja Baran.
4: Hvala vam lepa i živjeli!

0: porez na nekretnine za 60%.
1: Burno u Saboru premijer Plenković podnio izvješće o radu vlade.
0: Problemi s parkiranjem za građane Voćarske, Srebrnjaka i Zelenog Dola.
2: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
1: Dobar dan, ja sam Nikolina Devčić, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Krešimir Vešnik.
0: Dobar dan, poštovanje. Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomašević. Ministar Bačić mu je poručio da Zagrepčanima onda smanji porez na dohodak. Istovremeno, objavljen je prijedlog liste građana koji ostvaraju pravo na priuštivi najam. Opširnije Magdalena Pongrac.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Grad planira povećati

0: Ako gradska skupština preksutra prihvati prijedlog gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Zagrepčani će porez na nekretnine umjesto 5 plaćati 8 eura na godinu po četvornome metru. Najviši je to iznos koji dopušta zakon, a porez bi se odnosio na vlasnike praznih stanova i nekretnina koje se koriste za kratkoročni najam.
1: Smatramo da je to nužno kako bi se bar malo potaklo vlasnike da stave prazne stanove u najam. Trenutno grad Zagreb ima čak 55.000 praznih stanova. Pa samo dio da se stave tih praznih stanova u najam, to bi već itekako utjecalo na cijenu ne samo najma, nego i kupoprodaje u gradu Zagrebu. To je dalje 8 eura po kvadratu godišnje. Znači za stan od 50 kvadrata, to je znači 400 eura godišnje. To je 3 noći, ne znam, da iznajmite stan.
0: Taj je prijedlog komentirao ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
2: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu, koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj. Na taj način bi grad Zagreb i gradonačelnik bili na tragu našeg nacionalnog plana stambene politike.
0: A rezultat nacionalne politike, tvrdi Bačić, jest da je povećanjem stope poreza na nekretnine i uvođenjem zakona o upravljanju i održavanju zgrada u godinu dana u Hrvatskoj potpisano dodatnih 80.000 ugovora za dugoročni najam. A gradonačelnik Tomašević je podizanje poreza na nekretnine najavio u obilasku radova na zgradi za socijalni i priuštivi najam u Podbrežju.
1: Zgrada će imati 288 stanova, 3 poslovna prostora, 203 parkirna mjesta, od čega 10 mjesta za osobe s invaliditetom. Isto tako će u koridoru ulice za potrebe zgrade se koristiti još 125 parkirnih mjesta, od čega su 8 dodatno za osobe s invaliditetom. Ukupna vrijednost investicije koju financira grad Zagreb djelomično se financira iz kredita okvirnog zajma Europske investicijske banke. Ta znači ukupna vrijednost investicije 42 milijuna eura bez PDV-a. Očekujemo otvaranje ove najveće zgrade za priuštivi najam trenutno u gradnji u Hrvatskoj sredinom sljedeće godine.
0: Danas je objavljen i prijedlog lista reda prvenstva za priuštivi najam. Od 1150 zahtjeva, njih 513 zadovoljava kriterije za gradski stan. To su osobe koje imaju prihode od 30 do 80% prosječne mjesečne neto plaće po članu kućanstva ili samci koji ostvaruju prihode u iznosu od 50 do 100% prosječne mjesečne neto plaće u Zagrebu.
3: 25 nekretnina u državnom vlasništvu prodaje se u Zagrebu, Slavonskom Brodu i Varaždinu putem javnog natječaja. U ponudi su stanovi, poslovni prostori i garaže. Nekretnine je potrebno obnoviti i u njih uložiti, a prodaju se jer ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja. Zainteresirani kupci na natječaj državnih nekretnina mogu se javiti do 13. idućeg mjeseca. Nekretnine će moći pogledati od 26. do 30. ovog mjeseca.
4: Zagrebački dnevnik.
5: Premijer Andrej Plenković u Saboru je podnio godišnje izvješće vlade. Među ostalim, istaknuo je sve krize s kojima se vlada suočila u 10 godina koliko je on na vlasti. U svima njima vlada je uspjela zaštititi građane od jakih financijskih pritisaka, a unatoč krizama gospodarstvo nam raste, osnažen je naš međunarodni položaj, a kreditni rejting nikada nam nije bio bolji, rekao je premijer. Na dnevnom je redu i rasprava o povjerenju premijeru koje je tražilo 54 oporbenih zastupnika zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću. Oni su napustili sabornicu prije premijerova obraćanja, na kraju kojeg je rekao:
6: snažnija Hrvatska za sigurnu budućnost, to je cilj koji nas vodi i obveza koju preuzimamo. Da bismo to mogli učiniti, potrebno je voditi dijalog i sa onima koje na političkom spektru misle drukčije. Stoga ja danas zahvaljujem predstavnicima lijevog političkog spektra koji sa još nekima nisu ovaj puta kao prije nekoliko godina fizičkim lupanjem uništavali inventar Hrvatskog sabora, već su tek pokazali tko su i što su odlaskom sa današnje rasprave. Zahvaljujem na pozornosti.
3: Premijerovo izlaganje komentirali su klubovi zastupnika. Evo što su u ime svojih istaknuli Mostovac Nikola Grmoja, Nino Raspudić iz Drita, Darko Klasić iz HSLS-a i Ante Sanader iz HDZ-a.
7: Vi ste ti koji su omogućili mafiji da truju hrvatsku Liku.
8: Mi smo danas opet čuli jednu samo hvalospjevu o aktivnostima vlade, a o problema smo čuli vrlo malo. O Gospiću, konkretno i Lici, možda 10 sekundi je trajalo od 60 minuta govora. To također treba uzeti na znanje.
9: Često se propitkuje svaka odluka vlade i to je u redu. Ali sigurno moramo s obzirom na rezultate i na okolnosti biti više nego zadovoljni mjerama i politikama kojima je u protekloj godini vlada upravljala ovom krizom.
10: Govor premijera nije bio pričanje priča. Ja ću, pa ja bih, pa možda bi mi trebali, pa da te obećavamo nešto. Nismo čuli takve izraze. Čuli smo konstatiranje argumenata i činjenica što je to vlada napravila u proteklom periodu u ovu zadnju godinu dana. I normalno, to boli.
5: Premijer je u Saboru najavio povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Otkrio je i koliko će iznositi trajni dodatak na mirovinu za sljedeću godinu. Narast će na 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku.
3: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Ono će ove godine, prema posljednjim procjenama, porasti za 2,2% i tek neznatno ubrzati u idućoj godini. U travnju je naime MMF za ovu godinu predvidio rast hrvatskog bruto domaćeg proizvoda za 2,6%. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%, što je za 0,1% više od MMF-ove proljetne prognoze.
5: Hrvatski Rafal je iznad Korenice presreo malteški putnički Boeing na letu iz Grčke prema Njemačkoj, nakon što je zrakoplov označen kao moguća prijetnja. Prema priopćenju Ministarstva obrane, na njegovu je transponderu bio postavljen kod koji označava otmicu. To ne znači da je otmica potvrđena. Hrvatski pilot je u 11 sati i 2 minute vizualno identificirao avion i uspostavio radiovezu, a zatim ga ispratio iz hrvatskog zračnog prostora. Sve je bila lažna uzbuna, rekao je ministar obrane Ivan Anušić i objasnio.
11: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno sada istraga još nije gotova, nemamo potvrdu, ali da je greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo se to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad, i naš avion je bio skroz u njegove pratnji i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu, i na kraju krajeva sve je prošlo, hvala Bogu, kako treba.
3: Članovi i radnici ZET-a sutra će se izjasniti o prijedlogu poslodavca vezanim uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora, priopćili su sindikati. Osvrnuli su se i na arbitražni postupak. Kažu da su se tijekom arbitraže, koja bi trebala završiti do kraja tjedna, zalagali za dogovor, te su više puta prilagođavali svoje prijedloge kako bi prijevoz ostao dostupan korisnicima. Uprava je ostala prilično nepopustljiva u svojim stajalištima, stoji među ostalim u priopćenju sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske. Evo što o arbitraži kaže gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Prijedlog, odnosno stav holdinga je bio veći nešto, kao što znate sindikat je bio znatno manji. Mislim da je to trebalo biti nešto više, isto kao što su veći sindikati izjavili istu, sličnu stvar. Oni su nezadovoljni da nije manje, mi smo malo nezadovoljni da nije više, ali poštivat ćemo jedni i drugi odluku arbitraža.
5: Već nekoliko dana nema prijava o neugodnim mirisima u gradu, ali nema ni informacija što ih je izazvalo, rekao je prvi čovjek grada. Dodao je da se na Jakuševcu jednom tjedno rade dodatna mjerenja, te da nema visokih koncentracija onečišćujućih tvari.
12: Ono što ja recimo mogu reći, pošto počeo se pojavili neke teze vezane za Jakuševec, da nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar, pored mjernih postaja koje postoje pored Jakuševca, radi posebna mjerenja, dodatna mjerenja, i to jednom tjedno. I tražili smo baš podatke najnovije, koji su, znači, od danas 13. listopada, gdje su se mjerili onečišćujuće tvari u zraku sumporovodik, amonijak i merkaptani, i nema nikakvih prekoračenja graničnih vrijednosti sve te tri tvari. Tako da te teze koje su bile po nama ne stoje.
3: A prema važećem planu gospodarenja otpadom Zagreba, zatvaranje odlagališta Jakuševec predviđeno je najkasnije do kraja 2029. dok se početak rada novog centra za gospodarenje otpadom u Resniku planira za kraj 2028. Gradski SDP se pritom snažno zalaže za izgradnju energane u sklopu CGO-a. Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić poziva sve uključene da se ubrzaju.
13: Drago mi je da je postalo sve očitije da grad Zagreb ide u izgradnju energane. Određene dozvole su već ishođene. Očekujemo da projekt centra u Resniku ide dalje, ali i da se ubrzamo onda sa pričom oko energane, jer ako energana bude izgrađena za 5 ili 10 godina nakon centra za gospodarenje otpadom, de facto novac gubimo mi kao grad Zagreb.
5: Žalbeni rok nakon javne nabave za potpunu sanaciju preostalih panjeva na groblju Mirogoj istekao je jučer. Gradska groblja će uklanjanje panjeva provesti po prioritetima u dogovoru s vlasnicima grobnih mjesta. Prednost će imati oni vlasnici koji već imaju ugovorene izvođače za sanaciju, a nakon toga po redoslijedu prijave štete. Grad će sufinancirati 50% utvrđene štete, odnosno najviše 3000 eura po grobnom mjestu, a pravo na novčanu pomoć imaju svi korisnici oštećenih grobnih mjesta koji su podnijeli prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga. Iz emisije izdvajamo.
3: Grad planira povećati porez na nekretnine za 60%.
5: Burno u Saboru, premijer Plenković podnio izvješće o radu vlade.
3: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo.
4: Zagrebački dnevnik.
5: U Voćarskoj, Srebrnjaku i Zelenom dolu kazne za nepropisno parkiranje potaknule su stanare na udruživanje. Građanskom inicijativom od Zagreba traže prometnu analizu i održivo rješenje, jer tvrde legalnih mjesta nema dovoljno. Vijeće mjesnog odbora Voćarska studiju je zatražilo još 18. travnja, ali prema informacijama građana odgovor nije stigao. Luka Kalac.
14: Za jednu stanovnicu koja u ulici živi 63 godine, automobil znači i mogućnost skrbi o starijim roditeljima. Povratak kući zato prati neizvjesnost.
15: Užasno se osjećaš kad dobiješ kaznu, ono, živiš normalno sve i onda ne znaš kada napraviš.
14: Prostor dijele s pacijentima i zaposlenicima okolnih bolnica. Stanari opisuju jutarnje čekanje da se oslobodi mjesto. Okolne ulice pod naplatom nisu im prihvatljiva alternativa. Melita Gvajec, članica inicijative.
16: Šalje nas se na ta alternativna parkirališna mjesta, međutim mi nemamo ni pravo na povlaštenu parkirališnu kartu, nego komercijalnu. I sad dolazimo opet do apsurda. Ili ćemo parkirati ispred svojih zgrada, dobivati velike kazne, ili ćemo parkirati na alternativnim parkiralištima i opet plaćati velike, ajmo reći, komercijalne. To je financijski neodrživo. Pogotovo ne za stanovnike koji ovdje čine veliki postotak starijih stanovništva, penzionera.
14: Starijim susjedima prepreka je i hodanje uzbrdo, osobito s vrećicama iz trgovine. Traže procjenu mogućnosti dodatnih parkirališta i jednosmjernog prometa. Gvajec očekuje da struka objasni granice tih prijedloga.
16: Mi tražimo rješenje da nam stručno obrazlože sve razloge zašto nešto može, odnosno zašto nešto ne može.
14: Dio stanovnika želi privremenu obustavu kažnjavanja. Inicijativa najavljuje daljnji javni pritisak dok se čeka konkretan prijedlog grada.
3: Vern, tvrtka iz sastava Rimac grupe, pokreće u našem gradu uslugu potpuno autonomne vožnje bez sigurnosnog operatora u vozilu, koja bi građanima trebala biti dostupna od iduće godine. Vern je u travnju pokrenuo prvu komercijalnu robotaksi uslugu u Zagrebu, a iz kompanije ističu da je od tada realizirano više od 5000 vožnji. Prije nekoliko mjeseci pokrenuta je i usluga robotaksija na Uberovoj platformi, dok projekt potpuno autonomne vožnje predstavlja sljedeću fazu.
5: Seizmološka služba predstavila je projekt CrossNet, prošireni sustav praćenja seizmičke aktivnosti u Hrvatskoj, koji povezuje 95 novih seizmoloških postaja. Voditelj projekta Tomislav Fiket kaže da će građani imati velike koristi od tog sustava.
17: Kvalitetni podaci govore o tome kakav je sastav tla na području gdje žive, kakva će biti pojačanja efekata potresa na području na kojem žive, i to sve ulazi u pravila gradnje, pa će onda biti sigurni da imaju kvalitetnu kuću, da su kupili stan u kvalitetnoj zgradi, da im život neće biti ugrožen u slučaju potresa itd. Znači, koristi za građane su više struke, ne samo što će vidjeti i što će na ovim našim stranicama uvijek moći pogledati da li je bio potres, nego će ti podaci izgraditi njima sigurniju budućnost, odnosno našoj djeci i generacijama koje dolaze. Jer ovo je investicija za sljedećih 30 do 40 godina.
4: Zagrebački dnevnik.
3: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg. Prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Ponajviše ga pamtimo po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji. Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
18: Kod Mosta Slobode Sava je već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za obranu od poplave postavile pred nekoliko sati. Je li to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
19: Stari nasip.
18: Stari nasip, pojačavate ga?
19: Da.
18: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
19: Vidite tamo vreća, pazite tamo vreća, koliko je samo. S druge strane baš koliko
18: smo već potopljene sve vreće.
19: Pa potopljene sve.
20: I ove su tu.
21: Ovdje je tri reda i potopljene su.
22: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. U Zagrebu je jutro bilo prohladno, često i maglovito. Do sredine dana se magla posuda raskinula, pa je potom prevladavalo sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar je većinom bio slab. Temperatura zraka dosegla je 16 stupnjeva. U nastavku dana prevladavajuće vedro uz većinom slab vjetar. Temperatura zraka večeras u 20 sati oko 9 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno je moguća slaba kiša. Poslije podne su vjerojatna dulja sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva. Do kraja radnog dijela tjedna povremeno oblačnije, ujutro je barem u okolici moguća kratkotrajna magla, posebice u petak. Temperatura zraka malo viša, ali neznatno.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 16 stupnjeva, na Sljemenu 10, relativna vlažnost zraka je 40%, a tlak 1025 hektopaskala.
5: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Juraj Rezo Draganić.
3: Čitali Nikolina Devčić i urednik emisije Krešimir Vešnik.
4: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na ekološkoj tržnici Jarun. Uživajte u glazbenom programu, degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. U Poliklinici Aviva do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Bez nelagode i straha. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
2: Bistrisku?
3: Da, ko je svetlom dobrega pršuta, a bistrisku?
2: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Vaša sterilizirana mačka zaslužuje posebnu njegu. Uz Proplan Sterilized hranu pružite joj hranjive, vrhunske i neodoljivo ukusne obroke. Kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
2: Klasik Vik u Areni Zagreb. Kralj Valcara Andre Riju 20.11. I najprodavanija sopranistica na svijetu Sara Brightman 22.11.2026. Osigurajte svoje ulaznice na vrijeme.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
5: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
6: Nama i dalje kuca plavo srce u centru grada. Radićeva i Kvaternikov trg. Dobrodošli. Tradicija zagrebačke trgovine.
0: Hrvatski radio.

Sve pohvale glazbenoj urednici za odličnu mjuzu, samo tako dalje, moji su zvučnici na 90%, piše nam Branko. Pozdrav Branko, vama i ostalima koji nam pišete da ste između ostalog uživali i u Purgeraju. Prometna slika kaže gužva svuda, zato i nadalje uživajte uz glazbu koja dopire s Radio Sljemena.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na Poliklinika Aviva HR.
4: Bogovi se ne rađaju, Bogom se postaje.
5: Hristijanost i bukte!
4: Najiščekivaniji film godine.
6: Dioklas, ne lupe filuse fer.
4: Amar Bukvić.
7: Oto imperiju romanu resti.
4: Nataša Janić Medančić.
8: Sinstevi.
4: Slavko Sobin.
9: Maga, Esaj.
4: Marko Cindrić.
10: Vandike romane!
4: I Dragan Despot.
11: Tiranus, Sanus.
4: Novi igrani film Domagoja Burića.
12: Entranto, gladiatores!
4: HRT-ov povijesni spektakl u usponu cara Dioklecijana.
13: Burja! Kremanda!
4: Posljednji rimski bog. Od 29. listopada. Samo u kinima.
3: Specijalistički pregledi uz 20% popusta i dodatnih 30% na MR pregled. Specijalna bolnica Ritera.
0: HR Mreža. Oglasi.
14: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Stižu nam vijesti u 17 sati i 10 minuta. Vijesti. Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je zbog signala koji upućuje na moguću otmicu bio označen kao potencijalna prijetnja, a nakon vizualne identifikacije i uspostave radijske veze ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora, izvijestilo je Ministarstvo obrane. Ministar Ivan Anušić je rekao da je bila riječ o lažnoj uzbuni.
1: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno sada istraga još nije gotova, nema potvrdu, ali da je greško uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba.
0: Rezultat arbitraže o nužnim poslovima za vrijeme štrajka u ZET-u trebao bi se znati sutra ili u četvrtak, najavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić.

0: S obzirom na to da se, kako je rekao, radi o donekle tajnom postupku pa ne može iznositi pojedinosti, konačna arbitražna odluka bit će javno objavljena, odnosno postotak i broj radnika koji su obvezni raditi u vrijeme štrajka, kako je to riješeno i u Zagrebačkom holdingu. Arbitražno vijeće odlučilo je da na dane štrajka mora raditi 22% zaposlenih u holdingu te 25% u čistoći. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Prijedlog, odnosno stav holdinga je bio veći nešto, kao što znate sindikat je bio znatno manji. Mislim da je to trebalo biti nešto više, isto kao što su veći sindikati izjavili istu sličnu stvar. Oni su nezadovoljni da nije manje, mi smo malo nezadovoljni da nije više, a poštivat ćemo jedni i drugi odluku arbitraža.
0: Prema važećem planu gospodarenja otpadom grada Zagreba, zatvaranje odlagališta Jakuševec predviđeno je najkasnije do kraja 2029. godine, dok se početak rada novog centra za gospodarenje otpadom u Resniku planira za kraj 2028. godine. Gradski SDP se pritom snažno zalaže za izgradnju energane u sklopu CGO-a. Predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić poziva sve uključene da se ubrzaju.
2: Drago mi je da je postalo sve očitije da grad Zagreb ide u izgradnju energane. Određene dozvole su već ishođene. Očekujemo da projekt centra u Resniku ide dalje, ali i da se ubrzamo onda sa pričom oko energane, jer ako energana bude izgrađena za 5 ili 10 godina nakon centra za gospodarenje otpadom, de facto novac gubimo mi kao grad Zagreb.
0: Vremenska prognoza. O vremenu prognostičarka Katarina Katušić.
3: Sutra promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno je moguća slaba kiša. Poslije podne su vjerojatna dulja sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva.

Vijesti uredio Mario Mihaljević. Žuri, žuri Rezo s glazbom, ali neka i mi uživamo kad se što više svira u programu Radio Sljemena. Temperatura u gradu nam je 16 stupnjeva, na Sljemenu 9, relativna vlažnost zraka 44%, a tlak 1025 hektopaskala.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Grad Zagreb i Tržnice Zagreb pozivaju vas na obilježavanje Svjetskog dana hrane na gradskoj ekološkoj tržnici. Degustirajte u Eko Corneru i kupujte domaće certificirane ekološke proizvode uz bogat glazbeni program. U četvrtak 15. listopada od 16 do 19 sati na Tržnici Jarun. U slučaju kiše vidimo se 22. listopada.
1: Treba magnet, pa to je skupo.
2: Ne više. Uz specijalistički pregled u Ariteri, MR pretraga je 30% jeftinija. Dogovorite termin. Specijalna bolnica Aritera.
0: Hrvatski radio.

Nepresušna tema nedostatka parkirališnih mjesta uvijek je aktualna. Evo jutro smo obišli Voćarsku, Srebrnjak i Zeleni dol gdje su se građani žalili da kazne stižu za nepropisno parkiranje, a da istovremeno cjelovitog prometnog rješenja nema. U komentarima objave na našem Facebooku nema baš prevelike podrške za to. Marija piše, grad nije dužan osigurati parking za to kaj ti doma imaš 3 auta. Treba uvesti veće poreze na drugo vozilo pa da vidiš kako se neće kupovati toliko automobila. Emil smatra da je apsolutno neprihvatljivo parkiranje na nogostupu, a Alka primjećuje kako u Austriji ne možeš kupiti auto ako ne pokažeš da imaš garažu ili možda osigurano parkirališno mjesto. Oni su otišli korak dalje pa na taj način demotiviraju kupovanje automobila. U međuvremenu smo mailom dobili fotografiju slikanu u blizini naše zgrade, automobili parkirani na nogostupu u ulici Prisavlje između Kockice i HRT-a. Pita Ivan, kada se misli uvesti red na ovom potezu jer je parkiranje na nogostupu i zelenim površinama postala svakodnevica. Kaže kako su danas podijeljene kazne, ali nisu previsoke i da to onda nije neki skupi parking. Pozdrav svima vama koji ste aktivni na društvenim mrežama. Sretno naravno svima u potrazi za parkingom s napomenom da mislite o onima koji moraju proći pokraj tih automobila.

Prvi put u radijskom eteru. Slušate radio, znate nekaj o glazbi i fora su vam glazbene igre? Odlično. Najpopularniji Hitster stigao je na Radio Sljeme. Četvrtkom od 15.30. Dva igrača, more hitova i jedan pobjednik. Hitster. Prepoznajte hitove, posložite ih na vremenskoj crti i rasturite na 8.81.

Kad načnemo temu prometa i parkiranja, uvijek imamo nadovez na to i na ulice koje slušatelji smatraju problematičnima, pa nam pišete da pošaljemo prometne redare da obiđu ulicu Oboj i pripadajuće odvojke. Sigurna sam ne zbog nečeg dobrog, i to je sigurno tema koju možemo uvrstiti u obilaske naših reportera. I Branka nam se javila na Facebooku, ona se pak osvrnula na bicikliste, kaže kako se po uskim pločnicima, iako na drugoj strani imaju svoje staze, ne poštuju semafori niti pješački prijelazi i da je dva puta imala neželjeni bliski susret s biciklistima, smatra zato da treba pozivati na veću brigu o pješacima. Slažem se, u tom ponekad prometnom cirkusu zaista se pješaci provedu najlošije i zato mislimo jedni na druge. S ovom porukom privodimo kraju našu poslijepodnevnu šihtu. Mašemo vam, glazbena urednica Đurđica Ivanković, urednik dnevnika Krešo Vešnik i ja Nikolina Devčić. Odlazimo, dio ekipe ostaje uz naše večernje kolege. Svakako ostanite uz Radio Sljeme. Do slušanja.

0: Radyo Sinema.
1: Pa dobra večer. Kak ste kaj? Slobodno mi pišite na 099-616-7004. To je broj našeg WhatsAppa. Možemo se dopisivati do dugo, dugo u noć. Družimo se, moglo bi se reći od danas pa do sutra. Ja ću biti ta koja ću vam večeras reći laku noć. Mislim, ako ne idete u noćnu. Ako idete u noćnu, onda ću vam reći ugodan ostatak noći, večeri uz Radio Sljeme. Ja sam Josipa Rupić. Večeras vam glazbu bira Robert Urlić. Tonski realizator je Juraj Rezo Draganić, a vijesti će uređivati Mario Mihaljević. Ono čemu se posebno veselim je emisija Ono nešto, koja naravno već znate počinje u 18 sati i 30 minuta. Mladi glumci koji imaju svi od reda Ono nešto već se nalaze ispred studija Radio Sljemena. Oni su vam Marta, Max, Andrija i Mark. Svi vam oni glume u hrvatskom igrano animiranom filmu Glavonja, koji je do sad osvojio već 5 nagrada, a tek su krenuli, idu po svim mogućim festivalima, zovu i svagdje, čućete iz prve ruke gdje su sve bili i kako je bilo snimati film. Ono što kasnije malo slijedi u 20 sati i 30 minuta prava je glazbena poslastica. Doći će nam u partituru zagrebački tenor Max Hozić i maestro Toni Eterović koji će ga pratiti na klaviru. Uživat ćemo. Ja se jako veselim današnjem druženju. Čujemo se prvo u 18.10 kad slijede naše vijesti.

0: 18 sati i 10 minuta, slušate vijesti.
1: Vijesti.
0: Sabor raspravlja o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužbe odbacuje, a oporbu naziva agresivcima i destruktivcima. Sandra Benčić iz Možemo, pa premijer Plenković.
2: Kada imate premijera koji je o tako ozbiljnoj katastrofi, koji će generacije plaćati i svojim zdravljem i novcima, nije spreman reći cijelu istinu vlastitom narodu, tada je to premijer koji zajedno sa svojom vladom treba otići.
3: Mogu reći kritizerima, agresivcima i destruktivcima, mi sa kriminalcima nemamo ništa. Nemamo ništa jer da imamo nešto bi znali valjda o tom. Ali će u našoj Hrvatskoj, demokratskoj Hrvatskoj, Hrvatskoj u kojoj se izvršna vlast ne miješa u rad pravosudnih tijela, nadležna tijela obaviti kazneni progon oni koji su krivi. E to je već veliko postignuće. I niko ko je kriv neće se izvući od toga.
0: Gradska uprava predložit će na sjednici Gradske skupštine dizanje poreza na nekretnine na zakonski maksimum od 8 eura po kvadratu. Porez će plaćati samo oni koji ne koriste stanove ili ih koriste samo za kratkoročni najam, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
4: Zašto je inače izvijestio?

0: izvješće Europske komisije koje je pratilo novi akcijski plan Europske unije vezan za priuštivo stanovanje i u tom izvješću je Zagreb istaknut kao jedan od negativnih primjera po tome da ima čak 55.000 praznih stanova. Tako da, ponovit ću, porezne nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam, odnosno na Airbnb, u Bookingu i na drugim platformama. Znači, svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porezne nekretnine, tako da ovime, evo, nadam se da će ipak to potaknuti neke od ovih 55.000 praznih stanova vlasnike da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
1: Reprezentativni sindikati ZETA sutra će provoditi izjašnjavanje članova sindikata i radnika ZETA o prijedlogu poslodavca vezanim uz moguće sklapanje novog kolektivnog ugovora. Izjašnjavanje će se održati u tijeku arbitražnog postupka koji traje između sindikata i uprave ZETA, a kojim bi se trebalo postići dogovor o minimalnom opsegu gradskog prijevoza tijekom štrajka. Sindikati su se tijekom arbitraže zalagali za dogovor, te su više puta argumentirano prilagođavali svoje prijedloge kako bi prijevoz ostao dostupan korisnicima usluga, osobito djeci, starijima i osobama sa invaliditetom. U ovom svom priopćenju sindikati tvrde da je uprava ostala prilično nepopustljiva u svojim stajalištima oko povećanja osnovice i indeksacija plaća.
2: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
3: Sutra promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno je moguća slaba kiša. Poslije podne su vjerojatna dulja sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva.
1: Vijesti je uredio Mario Mihaljević, a temperatura zraka u Zagrebu trenutno je 14 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu je samo 6, uz 50% vlage, tlak je 1025 hektopaskala.

0: 18 sati i 30 minuta. Dobro vam večer.
1: Ono nešto.
0: Oni su mladi, talentirani i simpatični i zvijezde su novog domaćeg igrano-animiranog filma Glavonja. S nama je danas glavna glumačka ekipa. Marta Mihanović koja glumi Alisu.
2: Bok.
0: Maks Kleončić koji glumi Glavonju, jednog posebnog dječaka.
3: Bok.
0: Andrija Lamot i Mark Spiridinović koji su snalažljivi detektivi.
2: Bok svima, dobar dan.
0: Dobro mi došli u ono nešto. Fali nam jedan detektiv.
2: Tako je, Martin.
3: Bok. Pozdravljamo Martina.
0: E, pozdravljamo i Martina, a pozdravljamo i redateljicu filma Glavonja, Marinu Andreju Škop, koja je gdje?
4: U Amsterdamu.
0: Tako je, htjela je doći, ali još nije sletila u Zagreb. Da, otišla je u Amsterdam promovirati malo film, jel? Na festivalu je opet film.
2: Da, tako je. Na puno festivala je i nadamo se da bit će super za sad.
0: Joj, pa i vi ste puno putovali, jel da? Tko je sad zadnje putovao?
3: Ja i Marta smo. Evo, ja sam bio u njemačkoj Hemnici u Schlingel.
0: Isto s filmom, jel?
3: Da, da.
4: A ja sam bila u Švicarskoj, u Cirihu.
0: I ovaj vikend putujete, sljedeći vikend gdje idete sve?
4: U Srbiju.
2: Ovaj vikend idemo u Beograd.
0: Jer će se i tamo prikazivati.
3: Da, to je baš premijera. Ide na Kids festival, ali to je baš premijera.
2: Da, ići će u Beograd, Novi Sad.
3: I prikazivat će se po cijeloj Srbiji, da.
0: I u rujnu se počeo film prikazivati u slovačkim kinima.
3: Da, bili smo u Bratislavi. I onda će još, ako sam dobro bio satio, u Sloveniji, a prije toga u
0: Latviji.
2: U Rigi, da.
0: Tako je. Wow, baš veliki uspjeh postiže taj vaš film. 50.000 gledatelja je samo u prvih mjesec dana pogledalo Glavonju i time je to postao najgledaniji hrvatski dječji igrani film snimljen prema originalnom scenariju. Dobili ste već i 5 nagrada, pa čestitam.
3: Da.
2: Hvala.
0: Jeste li išli preuzeti koju nagradu?
4: Jesmo.
3: Bili smo na Pula Film Festivalu, tamo smo dobili za Glavonju 3 nagrade. Mi smo čak bili, svo nas petero smo bili kao isto i dodjeljivali nagrade. I još su Andrija i Marta bili pokupili jednu isto nekog čovjeka.
2: Nagradu za kostimografu.
4: Kostimografu.
0: I Andrija, što ste rekli kad ste preuzeli nagradu?
4: Zahvalili smo svima i rekli smo to što je kostimografinja htjela reći.
0: Što je htjela reći?
4: Svima se puno zahvalila. I nije nam htjela da se puno opterećujemo sa tim cijelim zapamćivanjem teksta, nego nam je rekla da smo mi djeci, da ćemo mi to najbolje rasturiti točno kako ona zna.
0: Kad smo već kod teksta i učenja teksta, pa koliko ste vi teksta imali za naučiti kad ste snimali Glavonju?
3: Ja sam se naučio puno. Ima sam čak jednu cijelu riječ u filmu.
2: Da.
0: Andrija, ti?
4: Zapravo sve u pripremi jer smo 6 mjeseci smo se pripremali na ribnjaku i zato smo mogli u 2 mjeseca snimiti cijeli film.
0: Jeste vi ta 2 mjeseca već kužu da će taj film biti hit kad ste snimali? Da.
4: Pa evo, ja čim sam čitala scenarij, znala sam da će film biti jako dobar i stvarno je bilo puno, puno potencijala koji je na kraju ono ispao u savršen, presavršen film. Kako je Andrija rekao, na ribnjaku smo, ne znam koliko, onako...
2: Šest mjeseci.
4: Imali probe prije, pa smo prolazili kroz tekst i kroz scenarij.
0: Mark,
2: da?
0: Kak je bilo vidjeti sebe na platnu, na premijeri?
2: Oj, užasno neugodno. Kad na početku je bilo neugodno, kad sam čuo samog sebe, kad smo prikazivali djeci iz dramske malima, kad smo prikazivali, bilo mi je strašno neugodno, nisam se mogao uopće vjerovati da sam to ja, tako i tako glas mi je bio tada puno drugačiji.
0: Tako ti je i meni, ja se slušam radi drugačiji skroz glas.
4: Da.
2: Da.
3: Nisam uopće govorio u filmu, kompletno bi se...
0: Objasnit ćemo zašto ti nisi govorio u filmu, ali nije tebi bilo lagano da ne misle sad naši slušatelji. Pa... Trebalo tu još više onda dati sebe u glumi.
3: Da,
0: točno
3: da.
0: E, ali mene zanima kako su vaši reagirali, Andrija, kad su vas vidjeli, ko ti je bio najveća podrška i ko je bio najponosniji na tebe?
4: Mislim cijela obitelj i razred, stvarno su mi jako pomagali, stvarno im hvala.
0: Andrija, zahvalit ćemo se naravno i tebi na tako divnoj ulozi, ti si najmlađi član ekipe, jel?
4: Da.
0: Koliko si godina imao kad si snimao film?
4: 7.
0: I? Jesu te svi ono pazili, mazili, donositi više hrane, da li ti da malo odmoriš za vrijeme snimanja?
1: Pa najviše me pazila me teta Tena, ali ovi ostali su se ponašali prema meni normalno i to mi je bilo
0: normalno, baš super. Sad ćeš reći ružno, ajme meni. Kao ona je bila lijepo prema meni.
1: Normalno su se ponašali i meni je to bilo bolje nego da onako ko prema maloj bebi. Htio sam biti ovako, ko malo odrasti.
0: Odrasli. Dio ekipe.
1: Dio ekipe, da.
0: Jeste se vi skompali, jeste svi već postali dio ekipe?
4: Da.
0: Ne samo da ste dugo snimali, nego sad i putujete na sve te festivale.
2: Pa mislim, toliko smo vježbali, nije ni čudo da smo tako dobro putali.
0: A Mark, koliko si se sad i puta već vidio na velikom platnu?
2: Mnogo. A ne znam, ovi si kao u Hrvatskoj samo ili svugdje?
0: Svugdje, koliko puta si ono sjedio u kinu i gledao sam sebe?
2: A, 10 barem puta na platnu. 50 puta.
0: Ja sad malo lakše, sad više nije.
2: Sad je lakše, sad mi je baš super.
0: Ajmo malo o ulogama. Marta, ti glumiš 10-godišnjakinju,
4: da.
0: Alisu, a inače imaš koliko godina?
4: Inače imam 11, trenutno sam 6. razred.
0: I ti krećeš u neku veliku detektivsku potragu za nestalim roditeljima. Pa kako je bilo na tvojim leđima nositi tako tešku i odgovornu, hrabru, rekla bih, ulogu?
4: Pa... Alisa kao Lisa je jako, dobro ste rekli, hrabra djevojčica, ja bih tako nazvala. Uloga jest teška, ali ja bih rekla da nije ništa preteško što nije ništa teško za mene, tako bih to nazvala. Smijete.
0: To je tvoja prva, jel, filmska uloga?
4: To mi je bio prvi film, da.
0: I? Nakon toga ti nisi stala?
4: Pohvali
0: se malo.
4: Znači, nakon toga sam snimala još jedan kratkometražni film, 2000-ta, i još jedan dugometražni, prvi tjedan u kolovozu film. I još idu na putu neki filmovi, pa ćemo vidjeti kako će to završiti.
0: Inače, baviš se glumom, ideš i na sate glume. Prvo si išla u ZKM, je li tako?
4: Da. Prvo sam išla u ZKM, nakon toga sam išla, to je trenutno još uvijek idem, na dramsku Djeca na filmu, koju vodite na Tadić.
0: A jesi Maksa onda upoznala u ZKM-u ili...
4: Ne,
3: mi smo se upoznali na jednoj od audicija kada smo bili.
0: I onda ste u filmu baš imali puno zajedničkih uloga jer si ti njen, jel tako, brat?
3: Da.
0: I zovu te u filmu Glavonja.
4: Glavonja.
0: Ali to nije da imaš veliku glavu, da ne bi sad naši slušatelji pomislili koji nisu gledali film.
3: Ne.
0: Inače morate pogledati film, film je stvarno odličan, daj nam objasni zašto te sestra zove
3: Glavonja. To je nadima koja mi je ona dala, zato što sam nosio kacigu na glavi, koja je zapravo služila pošto Milan je dječak koji ima autizam. I ponekad dobiva napadaje. Pa u tim napadajima može sam sebe ozlijediti, tuče se po glavi, pa ta kaciga je služila za obranu
0: Marta,
3: od samoga sebe.
0: Marta, ti si prvo bila malo ljuta, jel, na svog brata, zbog njega si se morala sa obitelji preseliti.
4: Da, točno. Alisa u početku filma, ja bih rekla, je više buntovna, ali što mi gledamo film više, idemo prema kraju filma, to zapravo saznajemo te neki soft spot koje ima za Milana.
0: Milane, zašto je Milan drugačiji u filmu? Daj nam malo opiši.
3: Pa evo, Milan je, dakle, dječak s autizmom, ali drugačiji po tome, znate, ja si to tako ilustriram u glavi. Znate kako imate kao tikove, na primjer kad ste bili dijete ili djeca danas, oni kao kada hodaju po nogostupu koji je možda popločen, izbjegavaju linije. Kao, to je neki kao taj mali mini tik koji svaki čovjek ima. Naprimjer, kad sam ja bio mali bi se, naprimjer, počešao po jednom obrazu pa bi se morao po drugom kako bi kao bilo simetrično. Pa Milan ima isto tako, a pošto ima autizam to je više izraženo kod njega. Dakle, on je opsjednut sa linijama.
0: I koliko je teško bilo ući u takvu ulogu?
3: Pa nije zapravo, mislim, pošto smo ipak imali... ove tu probe, pola godine, faka sam se ufurao.
0: Dajte mi malo opišite, kako se uopće dođe do uloga? Koji je proces dobivanja uloge u tako nekom važnom, velikom filmu?
2: Pa mislim da je, bile su online audicije naravno.
0: A šta treba napraviti za online audiciju?
2: Pa bilo je, mislim, da, bilo je predstaviti se, pričati malo o sebi, kako si ja, i ono, biti što prirodnije.
0: Daj Mark malo priča o sebi, budi prirodan kako vi jesi sad.
2: Dobro.
0: Ajde, reci nam. Ovo je sad audicija, radio audicija, predstavi se Mark.
2: Tako je, dobar dan svima, ja sam Mark, imam 13 godina i idem u 7. razred. Inače sam dosta zaigran, prijateljski raspoložen, optimističan I eto, treniram nogomet, judo.
0: Čekaj, dva sporta treniraš?
2: Da, tako je.
0: Kako stigneš, kojim danima, kako to izgleda?
2: Pa mislim, sad sam ozlijeđen trenutno.
0: Ne vidim, gdje si ozlijeđen?
2: Imam upalo kosti.
0: Ajoj.
2: To, da,
0: bolno jako?
2: Nije bolno, ali iritira jako. Ali sad inače treniram dva sporta i ne stignem. Imam točno vreme, tamo se rasporede tako da stignem i na jedan i drugi sport i dosta sam dobar u njima.
0: Hoćemo li reći gdje treniraš? Hoćemo li pozdraviti trenere, suigrače?
2: Može, NK Hašk, 2013. godište, bok svima, treneru i mojim suigračima i u judo klubu Budokan, svom treneru Davoru Rošcu i svima mojim kolegama.
0: Ma divno, Andrija, daj se onda i ti tako lijepo predstavi. Ovo je naša baš dobra radijska audicija.
1: Dobar dan, dragi slušatelji. Pa, ja sam Andrija Lamot, treniram košarku i tenis.
0: Isto dva sporta.
1: Da, i trenutno sam snimio sam tri filma. Prvo je Glavanja, naravno, onda je drugi kratkometražni film Ivana Veljače, Hrabri dečki, u kojem sam glavni lik i sad sam i davao sam glas jednom liku, pa sad u subotu sam se prvi put čuo na platnu i bilo je baš fora i sada glumim u Sapunici divlje pčele.
0: A daj sad malo, daj glas, kako si dao glas u ovom animiranom filmu? Daj nam nešto reci.
1: Pa ne znam, možda bako, bako, gdje si?
0: Marta, Marta, predstavi se ti.
4: Ajoj, okej. Bok, ja sam Marta Mihanović, imam 11 godina, trenutno idem u 6. razred osnovne škole Cvjetno naselje. U slobodno vrijeme naravno idem na dramsku, sviram bubnjeve i break dance. Idem pa sam malo stala zbog škole.
0: Čekaj, bubnjevi, to mi ovako više vuče na rock, a onda breakdance više na neki hip-hop. Što zapravo ti slušaš?
4: U ex-jugo rock, nešto Midwest, emo, neki malo indie, svašta puno pomiješanih žanrova.
0: Kako ti ide pjevanje?
4: Nemam baš nekog glasa. Ja volim slušati muziku, ali nije to baš meni uspjevanje.
0: Kad bi rekla Marta, dobit ćeš glavnu ulogu u filmu, ali moraš zapjevati malo, što bi ti rekla?
4: Pa, vježbala bi puno na pjevanju i ako redatelj kaže da ja to mogu, ja to mogu.
0: Ja vjerujem da ti to možeš, a i kažu da se pjevanje može naučiti. Ja nisam istina nikad uspio naučiti, ali vama više vjerujem. Max, i tvoja minuta slijedi.
3: Dobro, pozdrav, ja sam Max Klemčić, imam 15 godina, idem u drugi razred gimnazije, u slobodno vrijeme idem na dramsku, još uskoro će početi trenirati tenis, ali radije ne bih rekao pred toliko puno ljudi da treniram plivanje, ali evo, na to isto idem.
0: A zašto to ne bi rekao, nisam baš shvatila?
3: Pa ne znam, imam 15 godina, ne znam baš najbolje plivati.
0: Pa. A to ma ne, pa glavno da se trudiš, iće to dobro i imaš volje. Pa da, kakav sram. Čoviće, pa ti si glavni glumac filma, ono. Hoćemo mu zapljeskati malo.
3: Hvala.
0: Nema na čemu. Opisali smo, znači, glavne likove, a detektivi. Što ćemo reći o detektivima u filmu? Kakvi su oni, osim što su naravno znati, željni?
2: Mm-hmm. Ja, pa štijel ću. Ajde. Ajde.
0: Malo Andrija, pa malo
2: Tima.
1: Pa oba dva detektiva su jako, jako znati, željna, ali moj je najsmješniji i najstrašljiviji. I ja mislim da ja baš to nisam, ali također je znatiželjan i dobar prijatelj, tako da mislim i nadam se da to jesam.
0: Mark, treba li što dodati još?
2: Pa mislim, on je Šimun, ja sam Petar, naš Martin koji nažalost nije ovdje, on je detektiv Edo. Petar je dosta hrabar, čak bi mogao reći onaj najstariji detektiv i najhrabriji, a Martin koji zapravo je detektiv Edo, on je baš pravi onaj detektiv Sherlock Holmes koji sprema dokaze i tako.
0: Bilo zabavno snimati?
1: Jako.
0: Koliko su trajala snimanje? Je li to krenulo onako rano ujutro, pa prvo šminkanje, odjevanje ili kako?
2: Da. Dugo je trajalo, znači dižeš se u 7 ujutro, ko za školu praktički, se dižeš i ideš u 8, te već kupe, ideš na set, nije bilo isto mjesto. Snimali smo nekad u Kašini, nekad smo snimali u Sloveniji, nekad u Maksimiru. U Maksimiru je bilo smiješan dio, kad
0: što je bilo smiješno, Maksim?
2: Martin ima jedan problem s alergijama.
0: I ona, što si Martin alergija?
1: Jadan.
2: Na puno. Mislim, ne znam na što je, ali bio je užasno crven. Evo,
0: ajoj.
2: Bok, čekaj, Martin, ne želimo te.
0: Martine, nazovi nas, molim te, javi nam, reci nam kako si, jesu alergije prošle? Nadam se da jesu. I što se dogodilo u tom trenutku, kako ste mu pomogli?
2: Pa ništa, pa bila je naša šminkerica.
0: I samo je prekrila crvenilo, jel?
4: Da, mojica, to je šminkerica, ona je jako dobra u tim prekrivanjem svih ozljeda. Jako, naravno, djeca smo i naravno da ćemo se barem nešto malo slupat i u slobodno vrijeme, jer smo svi bili, ti si bio tinejdžer, ja mislim jedini kada smo
3: 13 stavili. Godina,
4: da. Da, to smo djeca, tinejdžeri.
2: To je bilo prije 2 godine.
4: Da,
0: još ste bili mali. A nije bili ste veliki. A kakva je klopa bila, se sjećate ono?
4: To je najbolji. Znači, janjetina.
0: Kako sam pogodila pitanje.
4: Janjetina, prasetina.
0: Pa gdje se to snima, mogu li se ja negdje prijaviti?
1: Pa bio je jako fini catering, naručivali su sve, znači možeš jesti šta god ti volja.
0: Dobro, a jeste imali onda neki odmor poslije ručka, ono da se malo odmorite?
2: Da. Mislim, odmor je bio ručak praktično. To i onda još odmoriš pol sata da ti se slegne i onda možda nastavljamo.
3: Ali već sam, bili sam i to rekli na setu, gluma nije samo da te spravi dio oko biti glumac, prava stvar je to da čekaš dok ne dođeš na scenu. Čekati ono, na primjer kad smo snimali u tunelima, ja sam jedan dan, ono 6 sati sam imao slobodno, a tamo sam bio ukupno 8 sati.
0: E sad, s obzirom da si bio 8 sati, a ideš u školu, kako je to onda izgledalo sa školom, ispričnice ili?
3: To je bilo preko ljeta 24. Mm-hmm. Nije bilo za vrijeme školske godine.
0: Pa to je onda idealno, zapravo su oni o svemu razmišljali i pazili na to da vi nemate, da te učiti za vrijeme, jel? Snimanja i onda kasnije, ajme koliko bi to ispita.
2: Da, mislim da su baš pogodili što se tiče vremena, zašto u školi bi imali jako puno obaveza, mislim čak i da zbog te sa škole ne bi to izgledalo ovako dobro kao što je bilo, ali mislim da tad nismo razumjeli zašto je bilo na ljeto, kao joj daj ono vruće tamo 35 stupnjeva.
0: A ne samo to, nego niste na more mogli ići onda to ljeto, ha?
2: Dobro.
3: A išli smo, ali...
2: Išli smo malo kasnije, to je bio 6. mjesec, to je bio početak na praktički, mislim da smo zadnji tijan škole da smo baš išli s njima.
1: Baš
2: su pogodili dobro vrijeme za snimanje.
4: Ako se ja dobro baš sjećam, imali smo mi neki, kao snimali smo mi, to je sve ukupno bi bilo mjesec dana, ako se zbroji dani koje smo snimali, ali mi smo imali odmore, o koja bih rekla 2 tjedna.
1: Da.
4: Tog sjećam da sam išla na more.
1: Da, znači mi smo,
0: mi smo na primjer 19 dana i tako.
1: Na primjer, mi smo snimali 5 dana, pa tjedan dana pauze, pa opet, na primjer, 10 dana, pa onda 20 dana pauze i tako.
0: Ovo lupanje koje ste čuli, to vam Andrija dok priča, objašnjava s rukama, pa malo maše. Jako si simpatičan. Andrija, ti si bio prvi razred kad se krenulo s
1: njim. Da.
0: I kad si se vratio u drugi razred, kako je ekipa reagirala? Jesi li bio zvijezda u razu autogrami?
1: Pa onako,
0: srednji,
1: samo cure.
4: Šmeker.
0: Malo mi je sad žao da nismo televizije, da vidite kako su zgodni moji gosti, glumica i glumci, ali odite na Face, tamo ćete vidjeti. E, ali Max.
3: Da.
0: Spominjali smo sad malo autograme.
3: Da.
0: Tvoj tata mi je rekao, ti si sad potpisivao autograme, gdje?
3: Dakle, u Njemačkoj, u Hemnicu, na filmskom festivalu Schlingelu. Bilo je to nakon naše prve projekcije, imali smo 2, na kojoj su bilo ono 200 djece i to je možda bila ono najbolja publika koju smo imali. Dakle, nakon svake scene bi pljeskali, čisto zato što je scena bila toliko dobra, isto zbog nekih emotivnih scena, napetih i kao, pogotovo na kraju. I onda imao sam ono 50 djece mi je bilo došlo, prije nego što sam izašao iz dvorane, pa sam tamo prvo morao potpisati autograme. Onda kad sam s tatom izlazio iz dvorane, tata otvori vrata, on sam stane, ja dođem iza njega, pogledam i još 50 djece.
1: Max, to
3: me
1: ti
3: čeka
1: posao.
3: Za još
1: to ti je posao.
0: To ti je posao. Jeste se i fotografirali, selfie, jeste pali?
3: Pa zapravo nismo baš uspjeli to organizirati. Ne znam, nekak djeca su uzela autogram pa bi otišla. Ali bilo su sa školama, ali nažalost nije bilo slikanja.
0: Jeste vi svi putovali?
2: Da. Bili smo u Švedskoj, u Malmu i u Kopenhagenu smo bili.
1: I u Puli.
2: I u Bratislavi smo bili, u Puli na festivalu.
0: Dobro, gdje je bilo najbolje?
4: možda u Puli.
0: Mislim
4: Pula. Smo bili najviše. U Puli smo bili čak i sa ovim...
3: Joj, da, još smo se i kupali.
4: Da, i bili smo još sa ovim...
1: Irmom i... Irmom i Marikom.
3: Irma je glumica...
0: Buntovnica, zapravo.
3: Da,
0: nasilnica.
3: A Marika je jednostavno kćer redateljice.
1: I ona je nešto za promociju radila.
0: Fora.
3: Aha, da, fakat, da li imala je ona posao.
0: I da ne bi naši slušatelji mislili da samo vi glumite u filmu, samo djeca, u filmu su i odrasli glumci, koga ćemo pozdraviti, s kim ste imali najviše scena.
3: Ajde, pozdravljam slovenske glumce, Ajda Smrekar i Mateja Put.
4: Naši mama i tata.
3: Da, roditelji.
2: Ja pozdravljam Borka Perića i Juditu Franković. One su mi baš bili zabavni i na setu da nam bude zabavnije, ili barem, da, kad smo imao sam karte 2024. godine, to je bio Euro. Europsko prvenstvo je bilo u nogometu, imali smo kartice koje smo skupljali i da smo se igrali, bacali čije će dalje
1: da,
2: i tako.
1: Da.
4: Ajde, ja ću pozdraviti Slavka Sobina, jedan, nismo baš imali puno scena zajedno, ali imali smo nešto, smo zajedno bili na setu jako fora tip.
1: Ja, vam ja ću Snježanu.
0: Sve ćemo pozdraviti. A je li vam Judita Franković Brdar dala neke savjete ili možda
2: Borku Perić? Ona je, mislim da je najviše bila s nama i na Puli. I na Puli festivalu je bila...
0: Tako i pitam.
2: Bila je sa mnom na ovom crtiću Kristalni planet koji je sad u kinima od Dušana Vukotića scenarij.
0: I dobro, i koji savjet si dobio od nje?
2: Pa dobio sam da budemo prirodni na setu, da slušamo starije, ali i da oni nas trebaju malo slušati.
0: Tko je na kraju koga slušao?
2: Svakog.
1: Da, najbolje.
0: A koliko je bilo ponavljanja, kako je to izgledalo? I kad ono ti dođe neki dan kad ti ne ide baš sve po planu, kako to onda izgleda?
4: A zavisi.
2: A nije, nama zapravo išlo cijelo vrijeme.
0: Nisi imao loš dan.
2: Imali smo, ali zato što smo mi... šest mjeseci, možda čak i godinu dana, koliko se ja sjećam, smo ponavljali na Rimljaku, svaki scenarij smo ponavljali po tri puta. Tako da mi mogli smo imati loš dan, ali mi smo znali tekst.
1: Da.
2: I onda još prije kad bi, na primjer, u 8 ujutru došli tamo, prije snimanja bi još ponavljali malo, tamo sjeli bi, obukli se i tako, i onda bi sjeli onak 20 minuta prije scene, bi ponovili svaku scenu.
3: Da.
0: Znači lijepo je upušteno na kraju moglo biti jer su došli pripremljeni.
1: Da.
0: To je ono kao u školu, kad dođeš na ispit, ako si sve pripremio, nema treme. Iće onako glatko. Kakvi ste u školi? Ajmo se vratiti na film. Joj. Da ste sad vidjeli koji znoj iz čela je obrisan. Ne. Ja želim da vam bude ugodno kao na snimanju. Andrija, što ti je bilo najzabavnije na snimanju? Pamtiš li neke anegdote?
1: Pa pamtim svašta, ali možda najbolje dok smo snimali na drvetu. Tamo smo imali kaskadera Daniela koji nam je puno pomagao i on je radio svakakve akrobacije i napravio je sa grane backflip. To je izgledalo predobro.
0: Hoćeš nam objasniti što je to?
1: Salto unazad.
2: S drvete, napravio salto unazad na struju.
4: Joj, da, sjećam se.
0: Nadam se da niste poslije vi pokušavali.
1: Ne.
2: Da, mogli smo pokušati to samo jednom.
0: Trebali ste na kraju filma napisati ovo, nemojte pokušavati u svojim domovima kod kuće. Ovo je samo bilo što stručnjak je radio. Mark, što ti pamtiš? Osim hrane dobre.
2: Bilo i piće, mislim, zapravo nije... sjećam se dvije anegdote, ali ostavit ću za druge. Da malo sjećam se jednu koja mi je baš, mislim da je svima nama obilježila, taj dio na smiješno. Ona, Tena Tadić koja nam je bila...
3: Ona Tete Čuvalica.
2: Ne,
3: da, pedagogica glume, da.
2: Trenerica glume nam je bila i ona je baš jako dobro radila s nama i mislim da je jedan od tih razloga zato što me zabranjivala da imamo slatko na sebi.
1: Da, CDP.
2: Mi onako, ja mislim da sam ja smršavio kilu, mi smo slatkog jeli, onak doma, ja imam nešto slatkog, molim vas, padamo hipoglikemiju.
4: Možemo reći ono CD-vitom.
2: Da. Imali smo...
3: Pusti Marto da kažem.
4: Daj, ajde Marta. Znači,
2: da, naravno.
4: Djeca kao djeca, kakvi smo bili tada davno,
0: Mali, sad već veliki.
4: Naravno, mi smo htjeli nešto slatko, a nismo htjeli puno slatkog zato da ne bi poludili od šećera. I naravno, neću sad reći točno tko, ali svi znamo tko. Svi se ovdje gledamo, znamo tko. Je, krišomice, je, oće da biti na žlicu.
0: Ovo nije reklama za ovaj proizvod, ali ćemo još jednom spomenuti. I onda, i nekoga je ulovio dok je
2: vitaminski sok.
4: Vitaminski sok, sokić. Da.
0: Ga netko ulovio dok je to postoje već.
3: Sad govorimo na radiju. Pa, ako nije do sad.
4: A dobar, svi su nas skužili, tako da. Svi su vidjeli prah oko usta.
2: Nismo toliko puno jeli,
4: ali ono, desperate times ni desperate solutions.
0: Max, jel tebi ostala neka anegdota za prepričati ili su sve ispričali?
3: Pa mislim, ove najšaljivije jesu, ali meni se najviše sjedilo jednostavno snimanje u tunelima. Ono, to je cijeli kompleks ono, ispod zemlje koji smo imali ono, samo za nas, to je bilo toliko dobro.
0: Pa šta ste radili u tunelu?
3: Pa, vrištali.
4: Vikali šta?
0: Nećemo sad to ponoviti.
1: Meni najbolje zapravo bilo najsmiješnije, znači jedan od nas, neću ga isto imenovat, je prvi put pao u blato sa kostimom
0: i onda su
1: morali mijenjati kostim, a drugi kostim je po prskom s vodom.
0: Čekaj, imate rezervne kostime na snimanju?
1: Da, i onda se...
2: Pričat ću vam ja pričati.
0: Može.
1: I onda su treći kostim nam je bio premali, pa je bilo smiješno.
0: Čekaj, zašto nije onda dva kostima iste veličine?
1: Pa ne, dva su bile iste, ali dva smo uprljali, tako da treći.
0: Treća sam rečem da bi
2: ovako, znači,
0: jednu zače nama Mark ispričati.
2: Jednom davno, na snimanju glavanje, imali smo te kostime dupli, ako nismo, uvijek su nam govorili nemojte ništa naručivati nekakve sokove, ribizel, borovnica i tako, jer to se baš postane mrlja. A mi nismo znali da postoje rezervni kostimi sve do kasnije. I mi tamo snijamo to u tunelu i kasnije kad smo se spuštali je Martin pao za zapoje, to je jako smiješno bilo. I tada bili smo u jednom kafiću i rekli su nam ajde kao smijete, jako ste to dobro napravili, smijete naručiti neki sok. Ja kažem ribizel može. I oni donesu. Ja pijem i nešto pričam i kapne mi na koljenu. I na kapne mi točno na sredinu, znači nije moglo više u sredinu past. I oni, pa šta si to napravio, pokušaju bi ispeglat pa da se makne, ne ide i ništa. I uzimaju drugi kostim i peglaju. To je bio dva broja manje, ja mislim. Kostim bi stisko me, ali dobro je bilo.
0: Profesionalac, izdržao si i to.
2: Tako je.
0: A ovo kad ste spomenuli sad kiše, jedno mi je Judita Franković Brda rekla kad je snimala Paulinu P. da su napravili grešku. Na prvom snimanju su djeca toliko slatkiša pola su po lusterima, ono, svi visili, onda od sljedećeg snimanja nije bilo više slatkiša, tako da slatkiše su stvarno problem. Evo, moramo ukazati na to, djeco draga, jedite manje slatkiša.
4: Samo da moji roditelji ovo neću, mislim, samo da svi roditelji Hrvatske ovo neću, slatkiše.
1: Pa jadna djeca diljem Hrvatske.
2: Djeco, jedite slatko, ali...
4: Živite kratko.
0: ne, želim da dugo, dugo živite i vi i naši dragi slušatelji. U jednoj rečenici, jel bi mogao svatko od vas reći zašto treba pogledati glavonju? Ajde u dvije,
2: ajmo,
0: jako ste komunikativni.
2: Ili ovako.
4: Ja ću prva, jer ajde. Naravno ja sam ja.
0: Ajde, neću vam rezati krila, dvije rečenice možda.
4: Dvije rečenice.
0: Do tri, ajde. Prvo ide Marta.
2: Dajte se znamo.
4: Glavonja je jako super i edukativan film, to je prva rečenica. Druga rečenica, djeco, nemojte pojesti sve kokice i načose za vrijeme reklama prije filma. To se meni desilo previše puta.
0: Meni se to svaki put dogodi.
4: Ili popijem cijelu Fantu. Ono.
0: No dobro, opet ona meni reklamira pića. Max, prelazimo na tebe.
3: Okay. Prvo, film je super i još je edukativan, kao što je Marta rekla. Drugo, je li jedna rečenica minimum? Drugo, pa evo, nas petero, to je četvero ovdje, ali petero, glumimo njemu, pa i sada znate tko smo, sada znate kakvi smo, pa možete pogledati film zbog nas.
0: Andrija?
3: Ako ne zbog sebe.
1: Pa, želim da pogledate film, da nešto naučite, jer film ima jednu veliku pouku i jako puno malih pouka.
0: A Mark će nam reći barem jednu veliku i barem dvije male poruke.
4: Može.
2: Pa evo, mislim da smo najbolje shvatili i to je veliki problem sad u svijetu, da poštujemo različitosti, zato što to se sad u ovo vrijeme vrlo malo koristi i ima ljudi koji zapravo to ne poštuju i misle da ljudi, na primjer, koji imaju koji imaju autizam ili neke ili Downov sindrom, da su drugačiji, da su, ne znam, loši i tako, a zapravo nisu. Svi su zapravo posebni na svoj način.
0: I imaju ono nešto, je li tako?
2: Tako.
0: Nagledani hrvatski dječji igrani film snimljen prema originalnom scenariju, prikazan je na čak 18 međunarodnih festivala. U rujnu se je počeo prikazivati u slovačkim kinima. Idući vikend idu u Beograd na premijeru, moji dragi gosti. I idući tjedan je premijera i u Rigi. U Latviji će se također prikazivati u svim kinodvoranama ovaj odličan film. A sredinom studenog film započinje svoje prikazivanje i u kinima u Sloveniji. Ekipa, svaka vam čast. Mislim da su odlično odabrali glavne glumce filma Glavonje. Možete sami sebi zapljeskati, uistinu ste posebni, imate ono nešto.
2: Hvala puno.
0: Marta, Max, Andrija i Mark, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše drage slušatelje. Za kraj...
1: Hvala vama što ste nas slušali.
0: Za kraj smo vam dali da odaberete jednu pjesmu. Glazbena želja je
1: Billie Jean,
2: Michael Jackson,
1: Billie Jean,
2: legenda. Aj, i Billie Jean, jedna od najpoznatijih pjesama. Evo, nadam se da će vam se svidjet.
0: Od kad slušate Michael Jacksona?
2: Pa mislim da je to dio kulture od uvijek.
1: Da.
0: Jeste li za vrijeme snimanja nekad u pauzama
1: ne,
0: slušali?
1: Ne.
2: Za ručkom. Za ručkom smo nekad slušali
4: nekad muziku.
3: Ja nisam još bio music tad.
0: E sad onda lijepo uživate, dragi slušatelji, u pjesmi Michael Jacksona. Hvala vam što ste slušali emisiju Ono nešto i pratite i dalje domaće filmove. Podržavajte sjajne mlade talente, a mi se čujemo u idućem izdanju emisije Ono nešto. Ja sam Josipa Rupić, lijep pozdrav!

0: 19. sat i 10 minuta, slušate vijesti. Vijesti. Gradska uprava predložit će na sjednici Gradske skupštine dizanje poreza na nekretnine na zakonski maksimum od 8 eura po kvadratu. Porez će plaćati samo oni koji ne koriste stanove ili ih koriste samo za kratkoročni najam, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Izašlo je inače izvješće Europske komisije koje je pratilo novi akcijski plan Europske unije vezan za priuštivo stanovanje i u tom izvješću je Zagreb istaknut kao jedan od negativnih primjera po tome da ima čak 55.000 praznih stanova. Tako da, ponovit ću, porez na nekretnine plaćaju samo oni koji ne koriste uopće te stanove za stanovanje ili koji ih koriste za takozvani kratkoročni najam, odnosno na Airbnb, u Bookingu i na drugim platformama. Znači, svi oni koji stave te stanove u dugoročni najam ne plaćaju porez na nekretnine, tako da ovime, evo, nadam se da će ipak to potaknuti neke od ovih 55.000 praznih stanova vlasnike da te stanove stave na najam kako bi se smanjila cijena najma.
0: A najavljeno podizanje poreza na nekretnine u našoj emisiji Replika komentirao je gradski zastupnik HDZ-a Marko Periša. Evo što je poručio gradonačelniku.
2: On se u svim financijskim proračunima kiti da grad stoji nikad bolje sa financijama. Ne znam što je razlog ovome, da li želi tu pokrenuti opet neki namet našim sugrađanima. Mislim da ćemo mu postaviti pitanje u tom smjeru i na skupštini, pa ćemo vidjeti u kojem kontekstu će biti njegov odgovor.
0: Još uvijek se ne zna što će biti s idejnim i pobjedničkim projektom novog Maksimirskog stadiona. Javnost je velikom većinom protiv pobjedničkog rješenja, a vizija stadiona talijanskih arhitekata nije se svidjela ni predsjedniku Gradske skupštine Mateju Mišiću. No, kako nam je rekao, smeta ga politiziranje na toj temi.
3: Mislim da ključna poruka treba biti da se stadion gradi za navijače, a ne za arhitekte. Tako da mišljenje javnosti apsolutno treba uvažiti. Malo je tu, moram priznati, čudna uloga HDZ-a koji prvi dan kada rješenje izađe van hvali to rješenje, onda sljedeće jutro njihov predsjednik gradske organizacije dobije prosvjetljenje i priča o tome kako je gutao suzavac 90-ih na tom Maksimiru i da je njemu taj stadion neprihvatljiv. Onda imamo s jedne strane ministra Glavinu koji je bio član tog povjerenstva koje je donijelo odluku, pa imamo premijera Plenkovića koji kaže da taj natječaj treba poništiti, pa imamo ministra Šušnjara koji piše žalbu. Dakle, pa ajde dečki, se prvo vi sami među sobom dogovorite i ajmo smanjiti politizaciju te priče, ajmo izgraditi stadion.

0: mjeri navijača.
1: Vremenska prognoza. I o vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
2: Sutra promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno je moguća slaba kiša. Poslije podne su vjerojatna dulja sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva.
1: Vijesti je uredio Mario Mihaljević. Temperatura zraka pala je za čak 4 stupnja u odnosu na 18 sati, sada u 19 sati i 13 minuta 10 je Celzijevi stupnjeva, na Sljemenu je 5, relativna vlažnost je 76%, tlak 1026 hektopaskala.

Nekad mi se čini da je grijeh prekidati ovako dobru glazbu koju nam slaže Robert Urlić, ali moram vam reći da u 20:30 nastavljamo sa itekako dobrom glazbom. Dolaze nam uživo u glazbeni studio Mozart, sjajni umjetnici, zagrebački tenor Max Hozić, i za klavirom će ga pratiti dobitnik Porina, ne jednog, nego čak dva, maestro Toni Eterović. U emisiji će nam partitura predstaviti svoje autorske pjesme, ali će nas provesti i kroz bezvremenske operne arije velikog Pavarotija. A čućemo i dobro poznate hitove koje Max izvodi u mjuziklu Alta Alta, te posebnu izvedbu legendarnog zagrebačkog klasika Golubovi. A kad smo već kod glazbe, jednu genijalnu stvar moram vam najaviti. Ne znam jeste već čuli da u četvrtak u 15:30 kreće novi glazbeni kviz. Pa ako volite glazbu i ako mislite da o glazbi dosta toga dobro znate, Hipster je igra u kojoj možete sudjelovati. Naša Jelena će vas voditi kroz taj kviz u kojem će dva slušatelja imati 5 pokušaja otkrivanja pjesme koju upravo slušaju. Morat će pogoditi godinu nastanka, koja je to pjesma, a pobjednik je ona ili ona koji će imati najviše uspjeha. Nagrada je upravo društvena igra Hitster. Ha, dobra igra na 0160670004. Odlična nagrada i dobra zabava uz glazbu. Eto, to je ono kaj vas čeka u četvrtak u 15:30, a ono kaj vas čeka danas već znate u 20:10 vijesti, a onda u 8:30 partitura. Slušamo se.

0: 20 sati i 10 minuta slijede vijesti.
1: Vijesti.
0: Sabor je raspravljao o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Prijedlog je potpisalo 54 zastupnika. Oporba upozorava da Lika nije izoliran slučaj i traži premijerovu političku odgovornost. On optužuje odbacuje, a članove oporbe naziva agresivcima i destruktivcima. Siniša Hajdaš Dončić iz SDP-a, pa premijer Plenković.
2: Samo mogu jednu stvar zaključiti. Da institucije ne štite. Odgovara li vlast? Ne, ne odgovara. Provodi li država? Ne. Štite li institucije? Ne. Hrvatske institucije ne funkcioniraju.
3: Nećemo dopustiti da nam kritizeri, agresivci, politikanti i dilentati demontiraju nasljeđe. A vi ćete još se buditi svakoga jutra godinama frustrirani u opoziciji.
0: Hrvatski borbeni lovac Rafal presreo je malteški putnički zrakoplov koji je zbog signala koji upućuje na moguću otmicu bio označen kao potencijalna prijetnja. A nakon vizualne identifikacije i uspostave radijske veze ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora. Izvijestilo je Ministarstvo obrane. Ministar Ivan Anušić je rekao da je bila riječ o lažnoj uzbuni.
4: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru, što je vrlo rijetko, i da je vjerovatno sada istraga još nije gotova, nemamo potvrdu, ali da je greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona, koji je onda na kraju krajeva i podigao sve naše zračne snage zemalja članica NATO. Evo, poslužilo je kao odlična vježba.
0: Gradonačelnik Tomislav Tomašević obišao je radove na izgradnji stambeno-poslovne zgrade u Podbrežju. Za sad je izgrađeno svih 8 katova, te je u tijeku zatvaranje samog objekta. Otvaranje zgrade očekuje se sredinom sljedeće godine, a danas će objaviti prijedlog liste stanova za priuštivi najam.
5: Ono što mislim da je bitno reći da očekujemo otvaranje ove, kažem, najveće zgrade za priuštivi najam trenutno u gradnji u Hrvatskoj sredinom sljedeće godine. Zgrada će imati 288 stanova, 3 poslovna prostora, 203 parkirna mjesta, od čega 10 mjesta za osobe s invaliditetom. Zatim, isto tako će u koridoru ulice za potrebe zgrade se koristi još 125 parkirnih mjesta, od čega su 8 dodatno za osobe s invaliditetom. Zatim, ukupna vrijednost investicije koju financira Grad Zagreb djelomično se financira iz kredita okvirnog zajma Europske investicijske banke. Ta, znači, ukupna vrijednost investicije je 42 milijuna eura bez PDV-a.
0: Tomašević je najavio da će na sjednici gradske skupštine predložiti maksimalni porez na nekretnine od 8 eura po kvadratu za vlasnike koji te stanove koriste za kratkoročni najam.
6: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori prognostičarka Katarina Katušić.
7: Sutra promjenjivo oblačno, u prvom dijelu dana lokalno je moguća slaba kiša. Poslije podne su vjerojatna dulja sunčana razdoblja, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna oko 16 stupnjeva.

I ove vijesti uredio Mario Mihaljević. A temperatura zraka u Zagrebu je 9 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu je 5. Relativna vlažnost je u padu i trenutno je 80% vlage. Tlak 1026 hektopaskala.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Partitura. Partitura.
2: Dobra večer, drage slušateljice i slušatelji Radio Sljemena, ovo je Partitura. Slijedi nam čista glazbena čarolija, vrhunske vokalne izvedbe i sjajne priče o ovim kasnim večernjim satima. Večeras u našem glazbenom studiju Mozart imam čast ugostiti umjetnika doista posebnog vokalnog senzibiliteta. Glas koji s jednakom lakoćom osvaja kazališnu publiku u velikim mjuziklima, odnosi pobjedu na festivalu šansone, ali i donosi moćni duh opernih klasika i emociju zagorskih popevki. Zagrebački tenor, školovani tenor, Max Hozić. Dobra večer. Max,
3: dobra večer. Još bolje vas našao.
2: A kako bi ova glazbena večer, Max, u našem eteru bila potpuna, za našim radijskim klavirom jedno veliko ime naše glazbene scene, dobitnik nekoliko porina, cijenjeni skladatelj, aranžer i producent maestro Toni Eterović. Dobra večer, Toni.
4: Dobar večer slušateljima Radio Sljemena i mi imamo veliku čast pokrenuti ovaj novi format sa glazbom.
2: Meni je velika čast da ste nam stigli u studio i odmah na početku da ispravimo Google. Google kaže da ste dobili Toni dva porina, ali to nije istina.
4: Dobro, ove koji su vezani za moju usku struku apsolutno su moji, ali bilo je tu više suradnji sa nekoliko festivala gdje sam bio ujedno i glazbeni producent, pa eto, smatram da su i to moji porini, tako da, evo, veselim se svakom stručnoj pohvali, tako da ti porini za mene ipak znače potvrdu moj struke.
2: Lijepo je kad prepozna struka, a možda još ljepše kad prepozna publika. Max, osvojio si ovo ljeto nagradu na Šibenskom festivalu, odnosno na večerima dalmatinske šansone Grand Prix, pa čestitam.
3: E pa hvala lijepo, evo, bilo mi je stvarno zadovoljstvo, a i iznenađenje.
2: Zašto iznenađenje?
3: Pa znaš šta, kad smo napravili tu pjesmu, Toni je evo radio glazbu za pjesmu i Siniša Križanec je napravio tekst. I tu pjesmu kad sam čuo prvi put, bila mi je jako neobična. Nije mi uopće bila nekakva pjesma ono za eter, nekakva uobičajena pjesma koja ima ono kiticu, pa refren, pa kitica, pa... Nego je bila kao nekakva priča, kao nekakav broj izvađen iz nekakvog mjuzikla. I to mi se svidjelo, kao okej, super mi je, lijepe su mi slike, pjeva ono... tom bespuću mora, o nekakvom mornarskom, teškom životu, o toplini nekog, neke ljubavi koja ga čeka na obali, tako. Te slike su mi se jako svidjele i ja sam baš pričao s Tonijem, super, ono, ajmo snimiti tu pjesmu, jedna mala ono, glazbena figura koju ćemo mi imati, minijatura koju ćemo imati za 10 godina kad pogledamo unatrag, bit ćemo sretni, bit će nam drago. I onda je Toni prijavio na Šibenski festival.
2: I dok si ti mislio da neće dobiti nagradu, hops, nagrada je došla. Znali se točno koliko glasova publike je bilo?
3: Pa, čuo sam da je bilo nadmoćno. Da smo zapravo velikom većinom osvojili, što me iznenadilo. Kažem, ne u tom trenu više, jer sam vidio reakcije zapravo i publike i kolega i sve, ali, kažem, cijelim tim... naučen odlascima na festivale i kakvim, ne znam, bude i kuhinja, bude svega.
2: Maksa, koga ste ostavili iza leđa? Ko je bio na drugom, trećem mjestu? Koga ste pobijedili?
3: Ma isto odlični, super, super. Evo, na drugom mjestu je bio Dino Miklaužić sa fantastičnom pjesmom, a ja sam mu poslije radio spot za pjesmu.
2: Na Jadri, jel?
4: Bilo je tu uvaženi kolega, naš Brkljača Juraj. Imali smo jako dobre klape koje su također dobili svakakve pohvale, ali smo preskočili jednu damu koja je ukrasila taj duet.
3: Ma nismo je preskočili.
2: Tek ćemo doći do damu. Za nju imamo to. Posebnu minutažu.
3: Šećer čuvamo za kraj.
4: Dobro, dobro. Okay.
2: Prije nego što dođemo do dame i damu je ono poseban sjaj. Toni, vi ste vjerovali odmah u pjesmu. Kad ste skladali tu pjesmu, jeste baš vidjeli za festival ili zapravo pjesma za vas nema točno mjesto za šta se sklada?
4: Dakle, prva glazbena ideja, kao i vrhunski tekst, je napravio gospodin Siniša Križanec, uh-huh, kojeg u trenutka i pozdravljamo. Sve je krenulo od jedne, ajde poslušaj Toni, da li ima ovdje potencijala? Ja govorim man vrhunskog. Ja ću malo dodati i ako se slažeš, idemo pokušati jer je morska tema na nekakav dalmatinski festival. Pošto mi imamo ipak nekako i podrijetlo južnjačko po korijenima roditelje, tralalala, nama je bilo to jako zanimljivo i nitko nije imao nekakav kočnicu da bi to nešto bilo upitno. Posložio sam kvalitetan demo, demo je odmah prošao na prvo slušanje i rekla nam je naša direktorica Tomi, koja vodi festival Dalmatinskih šansona, ovo hoću. A ja kažem, imam još jedno iznenađenje, razmišljam o duetu.
2: Ej, tu smo sad došli do drage naše Martine, Martina Majerle, izniman vokal, i bila bi večeras s nama da nije u Zagrebačkoj areni, jel? Max, gdje nam ona sad pjeva u areni, što pjeva, s kime?
3: Šokačka večer, ona je inače naš poznati pratići vokal, ona pjeva mnogima, meni najdražem Čoliću recimo, ali pjeva Terezi, pjeva Toniju Cetinskom.
4: Imala je izuzetne velike suradnje. Ma, i svima. Pomaže u upravo studijskim pratećim snimanjima gotovo cijeloj estradi.
3: Ali ono što je najluđe, ona je zapravo, kad vadiš nekakve statistike, ona ti u 10%, iako sam bio pronašao i 4%, ona govori 10. Ajde, okay. Amo se držao na 10. U 10% na svijetu oni koji su nastupili najviše puta na Eurosongu.
2: I ja sam to baš htjela reći. Zanimljivo je da je jedna Hrvatica zapravo predstavljala Sloveniju na Eurosongu.
3: E, tako je, da. Je. Tako da je ona vrlo neobična, svestrana, i zapravo ima tu jednu kvalitetu, iako je back vokal koji onako budu neutralni, budu od iza. Ona je jedan back vokal koji ima kvalitetu soliste i može ići u prvi plan.
2: I ko je onda Martinu vidio sa Maksom u duetu?
4: Obojica
3: smo, da. Baš smo pričali i zapravo nametnula se kao rješenje na koje smo obojica kliknuli odmah i rekli to.
2: E, sad ćete, dragi slušatelji, čuti na što su oni na prvu kliknuli. Pa daj, molim te, Maks, najavi nam pjesmu iz režije.
3: Evo, to je prekrasna pjesma Mornarski zanac, koju smo osvojili, dakle, Šibensku šansonu, i dobili čak i poslije i nagradu za suradnju. I evo, poslušajte, uživajte u toj jednoj priči o burama, o lujama i ljubavi.

0: Partitura!
1: U programu Radio Sljemena slušali smo pobjednički duet, pjesmu koju je šibenska publika proglasila najboljom. S nama su izvođač pjesme Max Hozić i autor iste pjesme Tonije Terović. Prije nego što krenemo na svirku uživo, je li istina da je šibenska publika najkritičnija? Je li bila frka malo pred šibenskom publikom pjevati?
2: Pa nije, ja volim šibensku publiku zato što zapravo traže uvijek glazbu, traže nešto... Ne padaju na prvu loptu, to mi je fantastično. Evo, baš sam ti u off razgovoru bio spomenuo kao su, recimo, kad izašla od Libra pjesma Dite, koja je onako skroz neobična, uopće nije festivalska. Ja sam tad bio kockast i slušao to i mislio se, pa šta ova pjesma radi na festivalu, uopće nije, kako je ovo tu. I onda kad je pobjedila, još sam više bio u čudu. Dok je nisam sljedeći dan na miru poslušao i rekao, pa naravno da je pobjedila, baš je dobra i postala svojevrsni evergreen modernijeg doba. Tako da šibenskoj publici svaka čast što tako kritički, ali i otvorenog uma sluša. To je odlična stvar.
1: Divno je čuti da se ne moraš roditi u tom gradu da bi pobjedio tamo. Znači, pjesma pobjeđuje, a
2: naravno,
1: ne gdje smo se rodili.
2: Ma ne, ja sam tako mi je drago da sam ja pobjedio Džanija Stipanićeva. Nati, Džani, nati.
1: A Martina iz Rijeke gdje?
3: Džani nam je veliki prijatelj, tako da se on ne bi krivo i doslovno shvatio.
1: Ne, ma ne, naravno, pa šalimo se, naravno.
2: Zaznam se, Džani je prvi što mi je čestitao i poslao sljedeći dan još poruku, tako da nema, Džani je fantastičan.
1: E, a fantastično je i ono što slijedi u programu Radio Sljemena. Prepustit ćemo se živom zvuku u našem studiju Mozart. Maestro Tonije Terović za klavirom, Max Hozić je pred mikrofonom. Slušamo prvo autorske pjesme i to, Max, počet ćemo s tvojom ikad snimljenom prvom pjesmom, najvećim hitom.
2: Je, to je pjesma Mi smo šampioni ljubavi. Pjesma koju sam, zapravo, s kojom su me autori Edo i Adimor Halilović uopće i upecali da snimim, da radim s njima, jer oni su mi prezentirali nekakve pjesme. Ja sam tad zapravo bio u mjuziklima, to sam vidio kao nekakav put. I onda su me oni pozvali zapravo u jedan stan i puštali mi pjesme i ja kad sam čuo tu pjesmu, ja sam odmah rekao, ovo je fantastično, ovo želim snimiti. I evo, na kraju se stvarno pokazalo da se ljudima svidjela i da smo i ja i publika prepoznali istu stvar.
1: Hoćemo ljude sad pozvati da se sjednu ili da se ustanu, da zaplešu?
2: Kako god im dođe.
1: Kako god
2: meni,
1: vam paše.
2: Meni sve paše, samo nekim bude lijepo.
1: Eto, uživajte, nek vam bude lijepo.
0: Partitura!

Mi smo šampioni ljubavi, mi smo pobjednici, ostali su za nas. Mi smo veterani nježnosti i ja znam da ti to znaš.

0: Ova sreća nema kraj. Neka ova sreća nema kraj i neka ova naša emisija potraje još dugo, dugo. Maks, ovaj neki raspon glasa baš velik. Do kojih ti to tonova dolaziš?
1: A ne znam, do onih koji treba.
0: Znači, ova pjesma, neka ova sreća nema kraj, specifična je, posebna za tebe, osim što si je sam napisao i otpjevao, napravio si sam spot za tu pjesmu. Kako je to moguće? Stavio si kameru na stativ pa se snimao?
1: I molio okolo ljude i tako, dobre ljude da mi pomognu, ali nije, uglavnom, evo, imao sam potrebu tu pjesmu napraviti, radio sam je sa Tonijem kod njega u studiju gdje mi je drugi dom i gdje volim stvarno doći i opušteno uvijek radimo, uvijek radimo dok nismo zadovoljni i on i ja, i evo onda se stvore ovako nekakve divne stvari. Tako da evo i Toniju sam zahvalan na suradnji.
2: Hvala Maks.
0: Maks je divan, jel da, Toni? Vi ste u njemu puno talenata prepoznali, on s vama radi na dječjem festivalu koji organizirate svake godine.
2: Blagoslove ima takve ljude oko sebe, jer to nisu samo stručni suradnici, to su zbilja ljudi i prijatelji. A kako je naš horizont jako velik, mi se ne bavimo samo uskim glazbenim pravcima, nego smo prisutni i kroz nekakve društvene korisne akcije, tako da se često događa da naša glazbena udruga Arija veoma dobrovoljno pristupa u mnogim projektima, pa jedan od značajnih naših projekata kojeg sam naslijedio od starijih kolega, nekako je došao red na mene, je Hrvatski dječji festival. Dakle, zahvaljujući našim pionirima organizacija dječjih zborova, gospodina Paulika, Ivana Kuliša, Zorice Klinžić, od te generacije ostalo još nekoliko kolega, pa je gospodin Hrvoje Markulj i dalje dopredsjednik, potpredsjednik udruge, vodim i ravnam jednim prekrasnim festivalom koji objedinjuje dječje zborove cijele Hrvatske. Naravno, ja kao nekakav urednik, umjetnički ravnatelj, moram imati kvalitetne suradnike, pa jedan od njih je neizostavan i naš Maks, koji se dokazao ne samo svojim umjetničkim, glazbenim, pjevačkim talentima, nego je otkrio unatrag 10 godina i veliko zanimanje za sliku. Tako da se ta ljubav pretvorila u njegov veoma važan segment videoprodukcija, tako da između ostalog pomaže u realizaciji video projekta Hrvatski dječji festival.
0: Hrvatski dječji festival uskoro će imati novo izdanje?
2: Da, evo, najavljujemo obljetnicu, 30 godina festivala, imamo čak i obljetničku pjesmu koju smo jučer skladali i Maks mi je rekao bravo, bravo, i već smišljamo kako to vizualno sve doživjeti. Dakle, 30 godina u Velikoj dvorani Vatroslav Lisinski održava se jedan prekrasan koncert kojeg pripremamo zajedno sa godišnjim zbornikom, sudjelovanje malih literata, malih likovnjaka, a fokus nam je na taj veliki glazbeni koncert koji će biti 29. studenog ove godine, kao obljetnički pripremamo nekakva iznenađenja i već najavljujemo prekrasnu atmosferu i najavu izvedbi 25 dječjih zborova iz cijele Hrvatske i Bosne i Hercegovine sa jednim gostima, uz voditeljsku palicu Bojana Jambrošića.
0: I dodijelit ćete nagradu za životno djelo?
2: Evo, sad javno prvi put spominjem našeg dragog uvaženog profesora glazbe Slavka Olujića, dugogodišnjeg mog suradnika, koji je zaslužio definitivno jednu takvu pohvalu kao nagrada, životna nagrada za doprinos dječjem stvaralaštvu i kreativnim skladbama za djecu.
0: Profesor Olujić vodi zbor, dječji plesni zbor Zagrepčanke i dečki, sklada pjesme za njih, tako da i nastupali su često, tako, na festivalu.
2: Veoma su često nastupali, imaju jako dobru svoju promidžbu i svoje rezultate, radi se o jednom uspješnom dječjem zboru koji nesumnjivo ima krasne rezultate i krasne suradnje sa mnom.
0: Kad smo već spomenuli dječji zbor i djecu, jeste li vas dvojica već kao djeca znali da će glazba biti vaš put? Jeste li se glazbom počeli baviti u ranom djetinjstvu? Maks?
1: Ja mislim da ni on ni ja nismo. Ja zapravo nisam imao pojma. Ja sam obožavao muziku, uvijek sam to slušao, analizirao, gledali, pratili se festivali kod nas doma, pričalo se ko će pobijediti, kako, zašto, šta je bolje, šta je lošije. Slušao sam od malena stvarno sve moguće žanrove, sve me zanimalo, ali nisam uopće imao pojma da imam ikakav talent za pijanje. Znao sam da imam glas, uvijek sam vikao, no kad sam bio u nekom društvu pa je nekog trebalo dozvati tamo negdje daleko, a maks, ajde, dozvijek, onda bi ja viknuo.
0: Pa dobro, ali si imao glazbeni u školi?
1: Pa u ovoj osnovnoj, znači, ma jesam.
0: Naravno da jesi, ali da profesorica iz glazbenog nije prepoznala taj talent, malo mi je čudno.
1: Ma je, ja jesam, je bio najdraži, ja sam skupljao petice, ali ja sam isto tako skupljao petice iz crtanja, likovni, znaš, i onda sam računao, ja ću crtat u životu. Nisam imao fokus zapravo. I mislim da se kod nas uvijek ono, znaš, treba to neko prepoznat, treba te neko gurnuti. Recimo, mene je prepoznala moja prijateljica jedna koja me čula na koncertu Gibonija, gdje sam iz publike urlao te pjesme, i onda je ona mene počela terorizirati. Ne, ti moraš pjevati, ovo je, znaš, ma ja nisam doživljio to ozbiljno, nisam mislio da ja imam ikakav talent tog tipa. Onda sam lagano krenuo u zbor, pa na prvoj audiciji Ivanu Goranu Kovačiću me pitala ova koja je radila audiciju, a gdje si ti učio pjevat? A ja govorim, a nigdje, meni ovo prvi put da pjevam, evo, s klavir, kao, ma ne, možeš mi reći, reci mi. Ja govorim, ma nisam. I onda mi se tu otvorio, pa mjuzikli, pa sve nekako krenulo.
0: Toni, a vi?
3: Ja imam drugu povijest.
0: Dakle, slušamo.
3: Ja sam rođen u Splitu i kao dijete uzorne obitelji, 80-ih, si morao odlaziti u glazbenu školu, jer ako susjede moraš i ti, to je tako bilo.
0: Kao i Dražen Petrović, koji isto kao mali svirao, a zapravo ga je vukla ta košarka.
3: Mi smo eto imali jedan, kako se kaže, već urbaniji život, i mi smo u tim gradovima počeli razvijati to smisao za lijepo, za glazbu, tako da evo, ja sam imao sreću da su moji roditelji prepoznali neki mali talent, dali mi praktički godinu dana da se testiram, tako da sam čak kod časnih sestara odlazio prvu godinu, jer nisam imao svoj instrument, tada nije bilo baš mogućnosti da se vježba. Nakon godinu dana rekli su može, i došao je pijanino u kuću, i ja sam evo zaražen od tada. Moji su putovi svugdje lelujali, ali ja sam se uvijek vraćao glazbi, evo u nekakvim godinama gdje već mogu kazati da imam neko iskustvo. Slobodno mogu reći sad i za sebe da nisam fulao, ne moraju to drugi govoriti.
0: Definitivno niste fulali, a niste fulali ni naći jedan drugoga. Kako ste se uopće našli?
1: Mi smo se našli zapravo, ja tad sam ono stalno bio u mjuziklima, gledao sam šta je, i Toni je radio jedan mjuzikl Tri koraka do smijeha. Ja sam se javio naravno na audiciju i dobio sam tu glavnu ulogu. I onda smo nekako kroz te probe, kroz sve skupa, mi smo se upoznali i zapravo kliknuli, vidjeli da prepoznali se dva lika.
0: I koliko traje sad već ta vaša suradnja?
3: Dakle, moja Lucija je bila u trbuhu još, moje supruge, i pozdravna Luciju.
0: Koliko Lucija ima godina sada?
3: Lucija je upravo upisala fakultet, arhitektonski fakultet, ali ujedno je uspješna glazbenica, te je završenom glazbenom školom i dovršavanjem oboje kao jednog solo instrumenta pokazala vrhunske rezultate, tako da još ne znamo gdje će njen život i u kojem smjeru otići, ali evo, veselimo se. Dakle, govorimo već o više od 18 godina našeg druženja.
1: Nije, više. Nije.
3: Tako? Tako
1: nije
3: da sam
1: još Lucija bila ni tako je, tako je, u mislima.
3: Tako je, bila je.
1: Bila je. Ajde.
3: Tako da, evo, ja sam sretan što tako vrijeme iza nas je plodno, bogato, a imam osjećaj kao da je to bilo jučer.
1: E, i ja isto.
3: Da.
0: Maks, u tvojim pjesama nema oboje.
3: Ima.
0: Ajme, da sam znala, evo, pa pozvali bi Luciju upravo danas u emisiju. Sad
3: upravo
0: žao
3: u duetu sa našim Kemalom Montenom. Ne znamo tu informaciju, ali evo, oni koji znaju, hvala Bogu, ali mnogi slušatelji ne znaju da je naš dragi poznanik Kemal možda jedno od zadnjih, a možda vjerojatno i zadnju skladbu kao duet snimio sa Maksom. I znamo je često izvoditi i izuzetna lijepa balada.
0: Maks, po čemu pamtite suradnju sa Kemalom?
1: A više stvari, mislim, stvarno je bio upečatljiv i poseban i duhovit i prizeman, normalan. Svidjelo mi se kako kod njega je baš ono, kako kažu, znaš, kad upoznaš najveće zvijezde, onda ti se oni najmanje čine zvijezde, ono, najnormalniji su. I baš tako je.
0: Kao i Oliver, jel da? I...
1: Da, ono, najnormalnije možeš pričati. Tako da mi on bio baš ono super normalan. Svidjelo mi se u studiju, recimo, kad je radio, odmah se vidjela ta muzikalnost određena, pristup pjesmi, mijenjanje fraza, onako kako njemu odgovara. Tako da to mi bila jedna škola.
0: A kako je došlo do vaše suradnje?
1: A došlo je zapravo prilično jednostavno. Znači, meni je jedan autor iz Amerike poslao tri pjesme. Više pjesama, ali recimo tri su mi se baš ono svidjele i tri sam nekako odlučio da ću ih snimit. I jedna od njih mi je vukla baš ono na Kemala Montena i mislio sam se, pa što Kemalo ovo nisi poslao, ono, ovo bi mu se sigurno svidjelo. I onda mi klikne isti sekund, bilo bi dobro ovu pjesmu, ovu ću ja pjesmu ja snimit, a onda ću mu je ponuditi da napravimo duet, jer 100% će mu se svidjeti, to je pjesma za njega. I tako je na kraju bilo.
0: Čekaj, tada si ga već poznavao ili ne? I?
1: Nisam.
0: Je li bila tremano nazvati, ipak je to veliki Kemal Monteno?
1: Pa ja, meni užas bilo koga zvata, ali sreo sam ga bio na festivalu MEF. Da.
3: Međimurski festival. Susretali smo se mi jako mnogo sa starim i pravim kolegama. Mm-hmm. Tu su oni pokazali nekakvu simpatiju prema nama, ali naravno mi smo se morali dokazivati. Trebalo je određeni broj godina da se spoji Max i Kemal. Nažalost, nekako čak i prekasno, jer, evo, nažalost, zbog svih tih situacija, nekako upravo ta hrabrost nas mladih je uvijek nekakav mala kočnica, a što će oni nama komentirati na pjesmu, kako će se, a na kraju vidimo da je to sak

0: sretan. Ali zapravo bilo je savršeno jednostavno, jer ovaj, ja i on smo dobili tamo neke nagrade bili. Onda smo bili nekako završeno slikanje i slikavali smo se s tim nagradom. Ja sam baš bio pored njega i onda sam ono čestitao na nagradi. Ja govorim, sad mi je prilika kad već pričam s njim. I rekao sam mu, imam jednu pjesmu, ja tu čujem samo vas, znači za duet. Ako je vi nećete snimiti, onda ja tu pjesmu neću ni koristiti. Ili ste vi unutra ili niko. I to ga je nekako upecalo i zapravo vam poslije tu čuo pjesmu i na kraju smo je snimili.
1: Toni, osim sa Kemalom, radili ste sa velikim isto Arsenom Dedićem, Čirom Gašparcem, Kostadinkom Velkovskim. Nažalost nisu da, više s nama.
2: Nažalost mnogi nisu više s nama. Ja sam malo nesretan što se nisam malo i ranije družio s njima, nisu bile godine.
0: Evo i ja sam nešto...
2: Ali evo, imao sam sreću da upravo djelić njihove lijepe, krasne karijere doživim na festivalima poput Šibenske, Dalmatinske Šibenske šansone, poput festivala Kajkavskih popevki, poput Podravskog festivala i eto, imam jednu lijepu uspomenu zato što surađujući kao glazbeni producent na svim tim događajima, imao sam prigodu ugostiti u vlastitom studiju velika imena. Ako bi išao nabrajati, bilo bi nepošteno prema onima koji su preskočeni ili možda neko od naših slušatelja smatraju da su manje važni i zato neću nikoga spominjati specijalno. Krasni kolega, od velikih do malih, meni su uvijek bili svi jednaki, jer ja gledam u svakom osobi izvođaču prvo emociju, energiju i ako on to uspije donijeti, za mene su svi veliki.
1: Upravo emociju i energiju ima Max, jel tako?
2: Apsolutno, tako smo se i prepoznali.
1: Što ste još u njemu prepoznali? Koje su njegove kvalitete i zašto baš volite s njim raditi?
2: Zato što rijetko odbija, jer uvijek dajem pametne prijedloge i ne može odbiti.
0: Bravo, bravo. Tako je. Misliš šta je?
2: Ja sam uvijek samouvjeren, ali jednostavno mnoge kolege traže između redaka uvijek neke probleme ili diskusije ili polemike, a hvala Bogu s Maksom nemam taj problem.
1: Maks, imaš li ti neki problem sa Tonijem, da odmah to riješimo sada?
2: Ne, možemo u eteru ako treba.
0: Nemam nikakav, apsolutno nikakav. Toni je ono super, super dobar čovjek i čovjek kojeg treba učiti. Mislim, ja stalno govorim, on to zna, on ima tu jednu sposobnost da se ne može iznervirati. On je taj jedan super cool lik, a s druge strane sam malo temperamentan, pa onako pukne i pokušavam Tonija učiti taj zen. Toni, to me moraš naučiti.
2: Dakle, kad radiš sa puno ljudi, onda jednostavno moraš biti na usluzi i tvoj način odnosa i komunikacije mora biti otvoren, srdačan, susretljiv, prijateljski, jer nećeš dobiti nikad dobar rezultat ako se postaviš ex katedra bilo kome, pogotovo u stvaranju emocija i glazbi u ovoj umjetnosti. Dakle, jednostavno taj rezultat pada u vodu. Tako da evo, mene naučilo i vrijeme, iskustvo i rezultati koji su iza mene.
1: A rezultate vašeg rada čućemo i sad u eteru. Idemo na jedan jako zahtjevan teren, usuđujem se reći. Max, izvešćeš nam između ostalog dvije pjesme Luciana Pavarotija.
0: Pa mislim, to su neki standardi, ajmo reći, koje je naravno i naš dragi Pavarotti dotaknuo. Ja ih naravno ne mogu izvesti tako dobro kao on, jer on je nema dalje, ali ja ih mogu probati donijeti na svoj način.
1: Postoji jedna priča, ti si čak kao dječak već slušao velikog Pavarotija.
0: Je, to je ono što sam spomenuo prije. Stvarno sam slušao Širinu sve živo i ovaj, rastao sam s mojim ujakom koji je bio baš ono veliki audiofil, ono volio je stvarno sve živo slušat. I ja sam si jednom prilikom naletio slušajući te neke, šta su to bile, kazete valjda ili nešto, uglavnom naletio sam na neku operu. I onda sam ja presnimavao ono što mi je lijepo i gledajući danas, ja sam stvarno odabrao the best of. Kad gledaš Pavarotti, kad radi koncert i radi ono najbolje nekakve arije, točno sam to probrao i između ostalog najviše sam probrao Pavarotti. Baš mi je Pavarotti od prvog dana bio nešto posebno, nešto što ono otvara cijeli svemir kad pusti onaj glas. Tako da.
1: Kad si spomenuo kazete, meni je odmah palo

0: na pamet kako sam kao malena slušala radio pa snimala najdraže pjesme i onda voditelj baš nešto kaže ono za vrijeme pjesme.
1: Namjerno,
0: da moram brisati pa ispočetka snimati.
1: Je. Baš sam pričao s nekima i rekli su da su namjerno to radili.
0: Vidiš.
1: Ili usred pjesme pusti džingl, ono, vi slušate radio, brlo.
0: No, tako da ja neću pričati, ja ću vas pustiti da 4 pjesme izvedete u komadu, samo ti onda Max između 2 pjesme slobodno nešto reci dok se maestro namješta za sljedeću pjesmu.
2: Može. Pa ja sam brz, samo trebam prebaciti papir.
0: Ne moramo mi biti brzi.
2: Ja sam onaj starinski, nemam tablete, sve moje kolege se prave. Vidiš kojeg ja imam? Ja govorim, imam papir.
1: da, pa to se javi kad počne ono vjetar puha, pa kad počne leta na sve strane.
0: Ajde, Max, pročitaj nam s papira koje 4 pjesme, sad idu za redom.
1: Ma mogu iz glave čak.
0: Ajde.
1: To je otporno na vjetar. Uglavnom, evo, sad ćemo izvest prvu Caruso, to je jedna prekrasna pjesma, ja je baš ono obožavam kao jednu prekrasnu kanconu, mislim da je velikoj većini ljudi na svijetu ovo jedna od najljepših pjesama.
0: Nakon te pjesme?
1: Druga će biti Torna Surjento, koja je meni prva od Pavarotija što sam ikad čuo kad izvoju. Tu sam se u te kancone zapravo zaljubio, taj nekakav temperament, neku spontanost. A onda ćemo izvesti You Raise Me Up. To je jedna duhovna zapravo pjesma koju,
0: i neka, recepciju, prosim,
1: ja obožavam.
0: I neka četvrta bude iznenađenje, može tako?
1: Može tako.
0: Pa ćemo kasnije o njoj. Drage slušateljice, dragi slušatelji, stigli smo do trenutka kada ćemo uživati, sigurna sam, i željeti da ovaj trenutak traje još dugo, dugo, najduže. Max Hozić i Tonije Terović.
3: Partitura!

A evo, ova pjesma mi je posebno sad draga. Izrazito je teška, malo sam evo nešto bolesna pa ne znam kako će biti, ali uglavnom to je pjesma iz mjuzikla Jadnici, Bring Him Home, koju baš obožavam. Izvodio sam prije par godina kad sam pjevao Valžana u Jadnicima, pa evo, posvetimo malo ove trenutke njoj.

0: Evo, ja plješćem ovdje u studiju Mozart. Baš mi je velika čast i zadovoljstvo što vas uopće poznajem i što imam priliku sjediti s vama u studiju, uživati u ovoj divnoj glazbi. Ja vjerujem da su i naši dragi slušatelji zadovoljni s ovom večeri. Max, spomenuo si pjesma Bring Him Home, otpjevao si ju u mjuziklu Jadnici, ali to nije jedini mjuzikl u kojem si ti pjevao.
1: Nije, ovaj... Prvi mjuzikl što sam ikad otpjevao je bio Kosa, koji sad evo nema.
0: Baš sam htjela reći, kad sam te prvi put vidjela, imao si dugu kosu, je, kao i ono na početcima Giuliano, Giboni, Toni Cetinski, i onda nestane ta
1: svi
0: kosa.
1: Svi mi mladi krenemo sa kosom i onda, i onda skontamo da u principu to nije ekološki, moraš je prat, trošiš puno šampona, znaš što sve završi u vodi, i mi pravi ekolozi, znaš, maknemo tu kosu.
0: Dobro, ali moć nije otišla s kosom.
1: Pa nadam se da nije, ovaj, ne, šalim se, draga je meni bila kosa, sve je to okej, okay, ali stvarno, gubio sam preko sat i po na to prat, sad sam uštedio to vrijeme, a plus, dolazi negdje na televiziju ili nešto, najčešće idem s motorom, jer najlakše mi je parkirati, tamo vamo stavim onu kacigu na glavu,
0: joj, daj,
1: i kad skinem,
0: se.
1: I sad dođem, znaš, ono,
0: spomenuo si
1: ti
0: motor.
1: Ti znaš, kao žena,
0: jasno
1: znaš
0: mi sigurno. Jasno mi. Spomenuo si motor, čitala sam negdje da su ti ukrali jednom motor.
1: Jesu, bome, jesu sramo.
0: Jesi našao poslije?
1: Jesam.
0: Kako, gdje?
1: Sam se
0: kod susjeda?
1: Pa što je najgore, stvarno je bio udaljen negdje gdje ga ja nikad nisam mogao ni zamisliti tražiti. Bio udaljen možda 20 metara nad morske visine.
0: Netko se samo šalio malo s tobom?
1: Nije. Planirali su ga ukrasti, planirali su ga prodat, pa sam ja došao kao kupac.
0: Ovo je zanimljiva jedna priča.
1: Bilo je zanimljivo, da, nećemo dalje u detalje, ali bilo je zanimljivo i ja sam vratio taj motor.
0: I danas voziš taj isti motor?
1: Je, vozim ga, da. I slobodno nek probaju opet doći.
0: I sad si nama Prisavlje, jel došao na motoru ili ne?
1: Nisam, sad sam došao lijepo u auto, bilo mi je nekako malo hladno.
0: je, pala je temperatura, zadnje što sam vidjela ono nekakvih 9 stupnjeva, 10, je. Da nije to više za motor.
1: A, vrijeme je više bilo, jel?
0: A nije više ni za mjuzikle ili je?
1: Za mjuzikle je uvijek vrijeme. Ja, nažalost, evo sad nekako sve imam manje vremena posvetiti se mjuziklima, jer te probe stvarno bude puno proba, jer puno proba nije to baš nešto plaćeno kad sve skupa zbrojiš, a kad te stisne život, kad jednostavno dođeš u nekakve godine, pa tu je hrpa nekakvih drugih troškova, jednostavno nemam više neki luksuz to si priuštit. Eventualno nešto što baš jako, jako volim bi radio, i onda bi ono to radio i besplatno praktički.
0: Eto, čuli ste, ako imate neki dobar mjuzikl za našeg Maksa, ako je dobar taj mjuzikl, on će raditi i besplatno. Toni, vas neću pitati radite li izvođačima, pjevačima pjesme besplatno, ali moram reći da su mjuzikli i kazališna glazba važan dio vašeg autorskog opusa.
2: Pa kao, mislim da bi trebalo paliti.
0: Evo, čujemo se.
2: Evo, uspjeli smo se iskomunicirati. Da, ovaj, kako radim dosta sa djecom, dakle, ne vjerovali ili ne, dakle, ponekad kolege znaju, komentiraju, joj, zašto? A ja kažem, svi veliki su radili, ja se ne želim uspoređivati s Arsenom ili Zvonkom, ali da su na takav način razmišljali, oni ne bi pola svojih glazbenih djela nigdje ni napravili, da su isključivo radili sa estradom. Tako da evo imam sreću da kroz neke okvire drugih kategorija glazbe sam sreo jako dobrih suradnji, pa jedno od jako kvalitetnih suradnji bilo i sa Međunarodnim dječjim festivalom u Šibeniku, gdje sam proizveo dva dječja mjuzikla, zahvaljujući dobroj volji ljudi i eto nekakvom mladenačkom zanosu i talentu uspjeli smo realizirati nekoliko krasnih glazbenih predstava sa šibenskim kazalištem i otvoriti i ponovno nakon 20 godina Ptisu čudesnih krila, prošle godine opet praizvesti. Tako da evo nekakve suradnje s Maksom kroz neke tinejdžerske mjuzikle i naravno uvijek je scenska glazba izazov i uvijek nam daje nekakve nova iskustva. A ono što nam uvijek i najčešće u studijskom poslu jesu te takozvane popularne i lake note od kojih živimo, od kojih radimo. I ja pokušavam i u tim lakim notama naći umjetnost i kreativnost, tako da sam presretan što evo preko svojih aranžmana i produkcija uvijek tražim nekakvu novu nit, novu vertikalu, jer ono, kaže se da glazba i ljestvica ima svega 7 tonova, ali sa tim tonovima i tim kombinacijama i sklopovima instrumenata možete čuda raditi. Tako da evo, još nisam čuo nijednoga skladatelja ili kompozitor koji kaže joj, ja više ne znam što napraviti. Uvijek se nešto napravi i priredi.
0: Rekli ste, od popularnih lakih nota lakše se živi, ali vi ste dobili i porena za popularnu duhovnu glazbu, od koje se isto lakše živi, jel?
2: Pa ne bi sad baš...
0: Ne mislim financijski, nego se lakše živi.
2: Pa,
0: duhovno.
2: Ovako, prvo i taj trend 80-ih godina, kada su se pojavile novi trendovi u crkvi, dozvolili su mladima da se pokušaju sami izražavati, te su oni kroz prizmu nekakvog svog zanosa počeli skladati i raditi. Imao sam sreću da sam radio sa mnogim kolegama iz tog jednog mladenačkog puta 80-ih, 90-ih, preko grupe Fides, Daniele Sizgoreo Morsan, Luke Balvana, Željke Marinović i još mnogih drugih, te sam se na kraju dotaknuo i ovih novih naših kolega koji su sada prisutni na duhovnoj popularnoj sceni, pa svima sigurno su imena poznata kao sestre Husar, sestre Palić, gospodin Hržica i ostali, i grupa Emanuel, tako da evo, to su nekakvi moji i drugi dodatni momenti gdje sam kroz eto te različite prizme, što dalmatinske šansone, što kajkavske popevke koju sam producent već pusti godina, i na kraju i izdavač kao glazbena udrugarija koja često izdaje upravo te nekakve, kako se kaže, druge vrste glazbe. Na jedan način sam doprinio i glazbi Hrvatske na takav način, izdavajući i potičući upravo te nekakve pravce glazbe koji nisu izričito za top ljestvice, nego se radi o zbilja prekrasnim pjesmama koje prenose sadržajem emociju, jako su široke u sadržajima i motivima, te evo, ja ću biti sretan samo što pripomenim da nastavljam nekakav put utabani naših kolega, pokojnog Nikice Kalođere, Stjepana Mihaljinca, Arsena Dedića, Zvonka Špišića i mnogih drugih koji su meni uzor.
0: Spomenuli ste mnoge, a ja ću još spomenuti i fra Zvijezdana Linića s kojim ste surađivali. Čak ste na jednom mjestu jednom okupili 100 redovnica i redovnika, snimili himnu.
2: Da, to su bili prekrasni momenti. Zahvaljujući evo nekim preporukama, oni su ponudili meni taj izazov i ja sam ga prihvatio obje ručke, zahvaljujući Tomislavu Baranu koji je i autor upravo te pjesme, a naš, dakle, i speaker i voditelj na Hrvatskom radiju. Uglazbio sam jednu hvalu redovnika u godini posvećenih profesija, tako da su veoma zanimljiv projekt napravili svi ti mladi, talentirani bogoslovi, svećenici, časne te jedne godine, i na samom projektu je bilo preko 100 sudionika. Ja sam zbilja ponosan što sam bio dionik takvog projekta.
0: Gdje naši slušatelji mogu pogledati, vidjeti taj video?
2: Pa, sve mogu vidjeti viralno na našim portalima, na
1: YouTube-u,
2: na YouTube kanalima, dakle sve je dostupno.
0: Sve je dostupno, a ono što je meni jako, jako neobično, obojca imate veze sa Splitom, iako si ti, Max, baš rođen u Zagrebu, djetinjstvo si, jel, proveo
1: je,
0: u Splitu.
1: Tako je, do 10. godine, da.
0: A vi ste, Toni, baš rođeni u Splitu?
2: Rođen, bračkih korijena, moji roditelji su oboje sa otoka Brača, tako da sam ponosan bodul po roditeljima.
0: Ali obojica sudjelujete na tradicionalnim festivalima kajkavskih popevki. To mi je zanimljivo.
2: Sad ću vam reći. Veoma je mala razlika u samoglasnicima jednog i drugog dijalekta. Tako da sam ja pronašao u kajkavskom jeziku antipod našeg čakavskog na jedan način jako kvalitetan. Jer sam shvatio da se radi o muzikalnom dijalektu. dakle neki ga čak i smatraju jezikom, jer u jednom trenutku na ovim hrvatskim područjima čak i bio službeni književni jezik. Dakle, u nekakvim stopama Domjanića i naših tih krasnih pjesnika postoje na stotine pjesnika, autora koji se baš izražavaju na tom jeziku, upravo zbog njegove melodioznosti, foničnosti. Ja sam ga zavolio i zaljubio, a sam se ujedno i zaljubio u ljude iz tog područja, tako da evo moja Krapina, slobodno mogu reći da sam presretan kao glazbeni producent i izdavač tog festivala preko 15 godina.
0: I Zagorski glazbeni festival Krijesnica prošli tjedan proslavio je 30 godina postojanja, tamo ste isto kod doma.
2: Pa svugdje su te neke obljetnice, vjerujte mi, upravo je prolazi tih nekakvih magičnih 30 godina Šibenskog festivala, Podravskog festivala, evo Krijesnice, Krapine, 60, tada još nisam bio rođen, ali evo nekako me prate te forme festivalske, te se jako dobro snalazi u njima, a eto i ta neka funkcija moje struke, glazbeni producent, usko je bliska, jer uvijek stručnih ljudi treba u tom poslu. Evo ja sam sretan što su u meni pronašli kvalitetnog suradnika i da sam prisutan.
0: I koliko dugo sad već živite u Zagrebu?
2: Pa, ja sam Zagrepčanin, mislim, moramo biti iskreni, ja govorim o svom podrijetlu, ali ja sam 86. u Zagrebu.
0: Da. I kažete nekad kaj?
2: Da, ja se prebrikam odmah u društvu.
0: Prebrikam.
2: Pa da, prebrikam se odmah u društvu kajkavaca i to mi je nekako normalno. A isto tako kad se viđam sa kolegama sa južnog podneblja, pa ja njima ponosno kažem da sam Splićanin, da sam rođen u Splitu.
0: Sve to naša Hrvatska. Maksi, si u Zagorju uvijek lijepo prihvaćen, drag gost. Od 2011. čak pjevaš na Krapinskom festivalu. Pjevao si pjesmu Ive Robića.
1: Je, tako je. Ma, mislim, pjevao sam puno toga i od Vice Vukova i od Kiće Slabinca. Milijun pjesama. Uglavnom, kao što je Toni rekao, zaljubiš se u taj kraj, u ljude, a zanimljivo je, znaš, jer mislim kad rasteš u Splitu i kad onako Dalmatinci, pa svaki kraj gleda pljuvat drugi neki kraj, jel? Tako da ono u Krapini gledaju malo na Dalmatince, u Splitu gledaju na Krapinu i tako. I onda mi je super kad dođeš tamo i totalno vidiš da ništa to nije istina. Znači, meni su ti Krapinjonci fantastično, da, fantastično otkriće. Tamo svi sviraju, svi pjevaju, svi su za feštu, svi su ajmo popit, ajmo slavit, ajmo se družit. Najbolje nekakve fešte sam tamo imao spontane, ono, družeći se s ljudima, ajmo sjest popi piće, pa to piće završi, ajmo 2-3 pića, pa ajmo pozvati nekog koji ima gitaru, pa i tako, tako da
0: mi ovdje nemamo volim piće, samo da kažemo.
1: Da kažemo ljudima.
0: Ali ti si nama Maksu istinu otkriće. Klavir imamo, sva sreća, i upravo ćemo sada čuti pjesmu Ive Robića, pjesmu Golubovi. Pjesma inače premijerno izvedena 1964. godine na Zagrebačkom festivalu. Večeras u partituri izvedaju Maks Hozić, a za klavirom Toni Eterović.
3: Partitura!

0: Ovo mi je, mogu ti reći, najljepša zagrebačka pjesma. A kad smo se već dotakli Krapine, šta ti kažeš to oni da mi odsviramo jednu krapinsku pjesmu?
1: Da, mislim da je to pošteno prema našim svim kolegama s kojima surađujemo.
0: Evo, jedna legendarna od Vice Vukova, zove se Vuški.

A evo, kad smo već kod Vice Vukova, evo jedna legendarna Vicina, Pismo Čali. Obožavam tu pjesmu, jedna zapravo velika drama u malom.

0: Kakva večer na Sljemenu. Hvala vam od srca, Max i Toni, ovo je bilo divno. Ja sam još pod dojmom. Kako je vama bilo?
1: Hvala tebi, Josipa. Nama je bilo fantastično. Prvo da pohvalim ovu cijelu emisiju, cijeli ovaj format gdje se može lijepo pričat, pjevat, radit nekakav presjek, ali i uvjete. Na kraju krajeva mi smo ovdje u ovoj prekrasnoj Mozart sali, dvorani, gdje imamo klavir, ovaj koncertni veliki na raspolaganju.
2: Klavir je fantastičan.
1: Uživamo.
2: Na kraju moramo spomenuti ton majstore i takozvane oblikovatelje zvuka po novom hrvatskom nomenklaturi. Branka Starca i našeg Božidara Pandurića. To su vrijedne, kvalitetne kolege. Imamo prekrasne uvjete. Evo, dakle, svaka pohvala formatu. Velika zahvala našoj Josipi koja je pokrenula jedan takav lijepi glazbeni projekt. Jako nam se sviđa. Mi smo, eto, kako se kaže, otvorili vrata i pozivamo, dakle, umjetnike nek se dokažu. Dakle, pred njima je gitara, klavir i glas.
0: Ja se nadam da će nam ovaj studio Mozart biti što češće dostupan utorkom da se ovdje lijepo družimo, muziciramo. Spomenuli smo i zahvalili smo se i Božidaru i Branku koji su pazili na ton ovdje u našem studiju Mozarta. Moramo se zahvaliti i našoj tonskoj potpori u režiji Radio Sljemena. Na ton je tamo pazio Juraj Rezo Draganić. Njega ćemo zamoliti za kraj da nam još pusti pjesmu koju je Maksi izveo sa Kemalom, Otkako te nema. Dragi moji gosti, hvala vam još jednom od srca što ste bili u Partituri. Ja sam Josipa Rupić i sve vas lijepo pozdravljam. Do sljedećeg utorka.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, i sadržaja izdvajamo.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu, hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
2: Još dva broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
0: Sutra prolazne na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja.
2: U Saboru i dalje traje rasprava o SDP-ovom prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića. Prijedlog su potpisala 54 zastupnika koji upozoravaju da lički otpad nije izoliran slučaj, nego posljedica koruptivnog sustava u kojem je mafija povezana s vlasti. A za to je odgovoran premijer, poručila je oporba koja traži njegovu političku odgovornost. Premijer ju je odbacio i članove oporbe uz ostalo nazvao agresivcima i destruktivcima. Rasprava još u tijeku i mogla bi potrajati do ranih jutarnjih sati. Igor Okičić.
3: Nakon što su prikupljena 54 potpisa oporbenih zastupnika za raspravu o nepovjerenju premijeru, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić za govornicom je objasnio zašto.
4: Ne zbog jednog slučaja, zbog rasapa i zbog ovlasti koje nisu iskorištene, a koje su držali i vlada i predsjednik vlade osobno. I odgovornost sam, gospodine Plenkoviću, ne može sići za stepenicu. Odgovornost vam stoji na vrhu.
3: Za slikovit prikaz života u Hrvatskoj koristio se primjerima Marice, Slavka i Ante, što je izazvalo smijeh vladajućih.
4: Ante ima vrt i susjede koje mu pomažu. Ante će se snaći.
5: Mogli bismo pretpostaviti da je Slavko SDP-ovac, da je Marica članica Možemo, a da je Ante član Mosta.
3: Komentirala je zastupnica HDZ-a Vesna Bedeković. Kad je stiglo vrijeme da se premijer Andrej Plenković očituje o prijedlogu opoziva, istaknuo je da je nastup predsjednika SDP-a kolegama s lijeve strane izazvao susramlje, a s desne strane pravu zabavu. O odlaganju opasnog otpada u Gospiću kaže:
6: nećemo dopustiti da problem koji postoji, koji ćemo mi riješiti, koji nismo napravili, za koji nismo odgovorni, zalijepite nama za rever.
3: To je izazvalo reakciju predsjednika Mosta Nikole Grmoje.
7: Ja na vašem reveru umjesto hrvatske zastave vidim glavu simpatičnog Andrije Mikulića. Na vašem reveru vidim brojku od 1700 šlepera, na vašem reveru vidim brojku od 37.000 tona otpada koji je završio u Lici.
6: Što se tiče Mikulića, ja ne znam da li on ima veze s ovim u smislu kazneno-pravne odgovornosti, to će pokazati proces. Što se tiče načelnog stava, nitko, ali baš nitko tko je imenovan, nema mandat da radi nezakonito.
3: Uzvratio je premijer. I dok vladajući ističu da su mnogi pokušaji premijerova opoziva neslavno propali, kao što najavljuju i ovaj put, Mirela Ahmetović iz SDP-a poručuje:
8: pa nisu oni propali zbog snage vaših argumenata, nego zbog niske cijene vaših sadašnjih partnera. Sjećate se, visili ste s plakata sa Stanimirovićem. Vas su nazvali, oni koji su pokretali opoziv, glavom koruptivne hobotnice.
6: Meni je drago da su se kolege iz DP-a prosvijetlili.
3: Bilo je i prepirki koje su postale osobne, a posebice se istaknula ona između SDP-ova zastupnika Ranka Ostojića i premijera Plenkovića.
6: Što se tiče hvala vas, lijepa, gospodine Ostojić, škrto, nekako ste mi izdušili.
9: Ja sam vas samo smršavio, za razliku od vas, nisam ja Ozempik uzimao.
6: Osim što izdušio je jadan.
3: Zastupnica Možemo Ivana Kekin u središte pozornosti vratila je problem ilegalnog otpada u Gospiću.
10: Vi se ljudima rugate. Rugate se Ličanima koji brinu. Rugate se ljudima čija djeca idu u školu par kilometara od tog odlagališta otpada. I rugate im se iz fine zagrebačke fotelje.
6: Voda je okej za korištenje u javnoj vodoopskrbi Gospića, Ličko-senjske županije. Zrak čist kao da ste na Zavižanu. Tlo, ako je neki problem, možda tamo gdje je odlagalište.
3: Odgovorio je premijer Plenković, o čijem bi se opozivu u Saboru trebalo glasovati tek krajem idućeg tjedna.
2: A prije ove rasprave premijer Andrej Plenković podnio je Saboru godišnje izvješće o radu vlade koja se, kako ističe, potvrdila kao sidro političke stabilnosti u najzahtjevnijim okolnostima. Najavio je povećanje jednokratne naknade za novorođenčad sa 618 na 800 eura. Povećat će se i godišnji dodatak za mirovinu, pa će po godini staža iznositi 7 eura umjesto prošlogodišnjih 6. Premijerovo izlaganje nije slušala lijeva oporba koja ga je napustila sabornicu, prije toga ga je kritizirala. Ivana Šubarić.
11: Hrvatska nije izolirana u svijetu, a u okolnostima ratova, gospodarskih kriza i političkih previranja potrebni su ozbiljnost, iskustvo i sposobnost donošenja odluka, istaknuo je premijer Plenković.
6: Ova se vlada u najtežim okolnostima potvrdila kao sidro političke stabilnosti. Uz potporu naših partnera u parlamentarnoj većini donosili smo odgovorne odluke, štitili građane i gospodarstvo te provodili reforme. Stabilnost koju smo očuvali mora nam sada omogućiti da još bolje iskoristimo potencijale svoje zemlje.
11: Hrvatsko gospodarstvo raste brže od prosjeka Europske unije. MMF projicira rast u ovoj godini od 2,2%, ističe premijer, te najavljuje povećanje jednokratne potpore za novorođeno dijete na 800 eura sljedeće godine. Povećava se i godišnji dodatak za umirovljenike.
6: 7 eura po godini staža, što je u prosjeku 208 eura po umirovljeniku, a time ćemo izdvojiti 258 milijuna eura.
11: U izvješću i o gorućem problemu otpada u Gospiću.
6: Kao što smo riješili otpadnu trosku u Biljanima Donjim i problem baliranoga otpada u Varaždinu, tako ćemo riješiti i problem sanacije otpada u Gospiću.
11: I prije premijerova izvješća, kritike lijeve oporbe koja je napustila sabornicu. Mirela Ahmetović iz SDP-a.
8: Čestitamo gospodine premijeru, mantrajte i dalje svojim podanicima. Mi vam u tom gledalištu sjediti nećemo. Za nas ste bili i ostali najslabija karika. Zbogom.
6: Isključivost, agresija, nekultura, netolerancija, nepoštovanje hrvatskih institucija.
11: Odgovorio je premijer. Kad je došao za govornicu, zastupnici Mosta okrenuli su mu leđa, a Nikola Grmoja je poručio.
7: Je li on uistinu predsjednik vlade? Jer ono što nam je Andrej Plenković upravo sada ispričao potvrđuje samo jedno, da postoje dvije Hrvatske. Jedna u kojoj smo, evo, upravo sada slušali, Hrvatska postotaka i brojeva. Tu se stalno nešto mjeri mjernim jedinicama vladajuće većine.
6: Ovo što će govoriti predsjednik vlade zvuči kao put ka sreći, međutim, Hrvatska realno su teške boje.
11: Istaknuo je Nino Raspudić iz stranke Drito.
2: Međunarodni monetarni fond snizio je prognoze za hrvatsko gospodarstvo. Nova su predviđanja da će nam BDP porasti za 2,2, a ne za 2,6% koliko se prije prognoziralo. Inflacija bi ove godine u Hrvatskoj trebala biti 4,5%. Snježana Miljak.
12: Geopolitičke okolnosti su takve da se mijenjaju svaki dan. Gotovo je sigurno da će nas trend naglih i čestih promjena, osobito na tržištu energije, pratiti i sljedeće godine, pa u takvim okolnostima prognoze nisu izvjesne i morat će se korigirati, kaže ekonomski stručnjak Damir Novotni, no i upozorava.
13: Efekti snažnih javnih ulaganja, rasta plaća će se potrošiti, investicije će se nastaviti, započeti projekti će se dovršavati, ali ne vidimo dovoljno privatnih investicija i to je ono što može zabrinuti. Svima je jasno da ne može vlada beskonačno iz proračuna financirati javnu potrošnju i privatnu potrošnju kroz povećavanje plaća. U javnom sektoru sindikati će inzistirati na rastu plaća i vezanju sa inflacijom. Međutim, inflacija je strukturni problem koji se mora rješavati upravo ulaganjima na strani ponude, da imamo više roba, naročito hrane.
12: Da prognoze treba shvatiti kao upozorenje, ističe ekonomski stručnjak Mladen Vedriš.
14: Inflacija je dobrim dijelom vezana uz energente i smirivanje, taj bok energetske scene, političke scene, ratne scene će omogućiti njen pad. Što se tiče industrije, proizvodnje i investicija, tu se vraćamo na onome što Hrvatska mora učiniti da ukupno poslovno okruženje postaje poticajnije, kvaliteta investicijskog okruženja, poticaj na stvaranje proizvoda i usluga više dodatne vrijednosti, zapošljavanje ljudi viših kvalifikacija, vlasničkih struktura. Gospodarski rast je bio dobrim dijelom generiran i poticajima europskih fondova koji će u budućem razdoblju biti znatno smanjen jer NPO završava.
12: Gospodarstvo eurozone trebalo bi u ovoj godini porasti za 1,1% i tek neznatno ubrzati u idućoj. Najvećem gospodarstvu eurozone, Njemačkom, stručnjaci MMF-a predviđaju u ovoj godini rast po stopi od 1,3%.
2: Grad Zagreb planira povećati porez na nekretnine za 60%, objavio je gradonačelnik Tomislav Tomašević. Resorni ministar Branko Bačić poručio mu je da Zagrepčanima smanji porez na dohodak.
15: Smatramo da je to nužno kako bi se

0: to je tri noći, ne znam, da iznajmite stan.
1: Očekujemo idući potez gradonačelnika Zagreba da sada kad je povećao maksimalni iznos poreza na nekretnine, u isto vrijeme ta sredstva koja će sada uprihoditi kompenzira i smanji porez na dohodak u gradu Zagrebu koji je onako, stopa je onako najveća u Republici Hrvatskoj.
2: Kronika dana. Akcija presretanja putničkog zrakoplova na hrvatskom nebu. Malteški Boeing koji je letio iz Grčke u Njemačku, hrvatski Rafal presreo je iznad Korenice. Zračna akcija pokrenuta je na zapovjed NATO-a, zapovjedništa u Torrejonu, koje je malteški zrakoplov označilo kao moguću prijetnju kodom za otmicu. Naš vojni lovac ispratio ga je iz hrvatskog zračnog prostora oko 11 sati i 20 minuta. Malteški Boeing na kraju je sigurno sletio u zračnu luku u Nürnbergu. Ispostavilo se da je sve bilo lažna uzbuna, ali i dobra vježba za naš Rafale, rekao je ministar obrane Ivan Anušić.
3: Utvrdilo se kasnije da je došlo do kvara unutar radijskih komunikacijskog sustava i da je backup također bio u kvaru i da je vjerovatno greškom uključen na signal na transponderu koji je signalizirao otmicu aviona. Poslužilo je kao odlična vježba, vrlo specifična situacija, radi se o putničkom avionu koji je imao 177 putnika i 6 članova posade i koji je mogao poslužiti za, nažalost u povijesti smo to nedavno i vidjeli, može poslužiti kao ozbiljan alat za teroristički napad i naš avion je bio skroz u njegove pratnje i bio je vizualan kontakt između našeg pilota i pilota u tom avionu.
2: U Primorsko-goranskoj županiji znatan porast broja oboljelih od salmonele. U protekla 2,5 mjeseca prijavljeno je 77 slučajeva, u isto vrijeme prošle godine bila su 23. Najviše je slučajeva na širem riječkom području. Povećanje se za sad ne može povezati s talijanskim čeri rajčicama u kojima je otkrivena salmonela, a koje su se našle i na hrvatskom tržištu. Andreja Petaros Šuran iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
4: Salmonela je u biti infekcija, odnosno bolest koja se najčešće javlja sa gastrointestinalnim tegobama, proljevi povraćanja, često znaju biti visoke temperature, prenosi se fekaloralnim putem, dakle kontaminiranom, odnosno zagađenom hranom, vodom, čak i nekakvim međuljudskim kontaktom, ako je baš nekakva velika nehigijena u kućanstvu. A ono što je važno uvijek je prevencija, dakle pranje ruku, pogotovo nakon odlaska u WC, termički obrada hrane koja mora biti uvijek dobro termičko obradena, ako jedemo sirovu hranu onda je oprati i uvijek treba paziti na križnu kontaminaciju, dakle uvijek odvajati sirovo od kuhanog i čuvati hranu u frižideru.
2: Ekološke udruge upozoravaju da bi farma pilića Veliki Pažut mogla ugroziti UNESCO rezervat biosfere Mura Drava Dunav. Mještani se žale na neugodne mirise, aktivisti traže prestanak rada farme koja je s probnim radom počela prije nekoliko mjeseci. Ona je samo jedan od 24 planirana projekta megafarmi i klaunica u četirima hrvatskim županijama protiv kojih se građanske inicijative bore već 2 godine. Dora Sivka iz Zelene akcije i Luka Oman iz Prijatelja životinja.
5: Zahvaljujući našem argumentiranom pritisku uspjeli smo zaustaviti realizaciju 12 od 24 projekta, no ova megafarma je jedna od prvih koja je krenula u pokusni rad i evo već sad osjećamo ovaj miris iza nje.
6: Nema tog papira, nema te dozvole, nema tih mjerenja koje može spriječiti nevjerovatnu količinu otpada, izmeta, zagađenja koje stvaraju megafarme. Osjećate ovo? Osjećate ovo što vas tjera na povraćanje? E to je miris sa farme.
7: Zbog požara koji je prije mjesec dana poharao Brač, proglašena je prirodna nepogoda za općine Milnu i Nerežišća. Građani najkasnije do sljedećega utorka moraju prijaviti štetu na imovini. Ona je velika jer je izgorjelo nekoliko kuća i objekata. Vatra je progutala više od 3,5 hektara šume, niskog raslinja i poljoprivrednih površina. A varaždinski župan Anđelko Stričak proglasio je elementarnu nepogodu zbog dugotrajne suše za grad Ludbreg i 4 općine na tom području, Jalžabet, Martijanec, Sveti Đurđ i Donju Voću. To je 3. elementarna nepogoda proglašena u posljednjih mjesec dana zbog suše u toj županiji. Svijet. Papa Lav XIV. Operiran je poslije podne u rimskoj poliklinici Gemelli zbog lezije na plućima. Tiskovni ured Svete stolice oko 20 sati kratko je priopćio da je zahvat protekao dobro u predviđenom vremenu te da se Sveti Otac oporavlja. Lav XIV. Izabran je za poglavara Katoličke crkve u svibnju prošle godine, a prije mjesec dana navršio je 71 godinu. Do sada nije imao većih zdravstvenih problema. Naprotiv, otkad je izabran za

0: Papu nastavio je rekreativno se baviti sportom, posebice tenisom i plivanjem. Hospitalizaciju i dijagnozu Sveti Otac objavio je tijekom nedjeljnog Angelusa na Trgu Svetoga Petra, čime je iznenadio vjernike, ali i najbliže suradnike u rimskoj kuriji.
1: Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da njegova zemlja i dalje dijeli obavještajne podatke s Ukrajinom, iako je upozorenje partnera izostalo oči sinoćnjeg, ali i večerašnjeg velikog napada na Kijev. U cijeloj zemlji trenutačno je oglašena opasnost. Istodobno u Crnom su moru, u isključivom bugarskom gospodarskom pojasu, pogođena još dva broda. Premijer Rumen Radev zatražio od glavnog tajnika NATO-a Marka Rutea i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen potporu u zaustavljanju takvih napada. Danja Dubravac.
2: Volodimir Zelenski uvjerava da će za Ukrajinu još ovaj tjedan biti donesene važne odluke, te da komunicira sa svim partnerima koji mogu pomoći.
3: Ukrajina gotova.
4: Ukrajina je spremna za sastanke, poduprla je prijedlog američkog predsjednika o energetskom primirju i Rusija mora biti dio tog dogovora. Naš je tim američkoj strani poslao odgovarajuće prijedloge za moguće buduće sastanke i daljnje razgovore. Spremni smo sastati se sljedećih dana, a taj sam prijedlog preko svojeg tima poslao Steve'u Witkoffu i Jaredu Kushneru. S ukrajinske strane uvijek postoji konstruktivan pristup.
2: Nakon što Rusija poslije dugo vremena nije gađala energetske cilje, ali Ukrajina nije dobila podatke o balističkom napadu na Kijev, nagađalo se da su Amerikanci prekinuli obavještajnu suradnju. No ministar vanjskih poslova Andriy Sybiha objasnio je da je upozorenje izostalo zbog vrste oružja koje je Rusija upotrijebila. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da se suradnja nastavlja. Rekao je da surađuje i s Rusijom, te da obje zemlje žele da rat završi. Na pitanje novinara o spornom poslu s ruskim dizelom odgovorio je:
4: riječ je o dizelskom aranžmanu koji će biti plasiran na svjetsko tržište, s obzirom na to da je ono pretrpjelo znatan rast cijena. A kada se napadima iz pogona izbace rafinerije dizela, to nije nimalo dobro.
2: Istodobno, u Crnom moru napadi na trgovačke brodove šire se iz ukrajinskih voda prema teritoriju NATO saveza. Chelsea 3 i HS Dignity napadnuti su unutar isključivog gospodarskog pojasa Bugarske. Dok se za većinom posade HS Dignity-a traga, svi s broda Chelsea 3 su spašeni, a jedan mornar opisuje tri pogotka.
4: Tri besposadna plovila pogodila su brod. Hvala Bogu, nije buknuo požar, brod nije potonuo, svi su živi i zdravi i sve je dobro.
2: Premijer Rumen Radev nazvao je napade apsolutno neprihvatljivima i zatražio hitnu pomoć NATO saveza i Europske unije. Rekao je da nema jasnih dokaza o tome tko je izveo napad, no da ishod ide u prilog Ruskoj federaciji. Razgovarao s ruskom veleposlanicom u Sofiji i najavio napade kao posebnu temu na sastanku Europskog vijeća.
0: U petom činu velikih prosvjeda za bolje uvjete u obrazovanju u Francuskoj sudjelovalo je između 160 tisuća i gotovo pola milijuna ljudi, kako su objavili studentski i strukovni sindikati. Moćni sindikat CGT poziva na veliki dan štrajka 5. studenoga kako bi se ujedinili svi razlozi za nezadovoljstvo. Studentica novinarstva Adra Cavuno-Dias nada se da će sljedeće godine uvjeti biti bolji, a učitelj Jérôme Conrad kaže da sindikalne zahtjeve ne sluša ni jedna vlada.
5: Dosta nam je, više nema radnih mjesta, nema dovoljno mjesta ni nastavnika na sveučilištima. Bila sam na fakultetu gdje nisu mogli održavati kolegije koji su nam bili potrebni jer nije bilo dovoljno profesora. U nekom trenutku moraju uložiti novac da bismo imali budućnost, jer trenutačno nismo ni sigurni što ona nosi.
4: Ovdje sam zbog potpore svojim učenicima. Dijelimo mnoge zahtjeve poput manje pretrpanih razreda i prikladnih rasporeda. Navedimo kao primjer moje učenike i jednog kolegu. Nastava im završava u 19 sati. To je prilično loše, osobito ako se uzme u obzir da učenicima dan kad počinje u 8 ili 9.
1: Španjolski kralj Filip VI doputovao je u sjevernoafričku eksklavu Seutu, koju je u srpnju preplavio val od 80 tisuća migranata iz Maroka. Lokalno stanovništvo dočekalo ga je s oduševljenjem, a on je poručio da upad smatra neprihvatljivim kršenjem španjolske i europske granice.
0: Bijela kuća zatražila je od američke veleposlanice u Grčkoj Kimberly Guilfoyle da preda ostavku. Ona je navodno od jednog republikanskog donatora zatražila da podmiri njezin dug na kreditnoj kartici od $100,000, a zauzvrat mu je ponudila da se posluži njezinim vezama u američkoj administraciji kako bi mu pomogla u poreznim i pravnim pitanjima.
1: Kronika dana. Međunarodni je dan smanjenja rizika od katastrofa koje su sve izraženije. Najavljeno je da će se diljem Hrvatske postaviti više desetaka seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Marin Rak.
3: Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa prigoda je podsjetiti građane da katastrofe ne možemo uvijek spriječiti, bilo da se radi o požarima, potresima, poplavama i sličnom, ali njihove posljedice možemo znatno smanjiti, ističe načelnik sektora za smanjenje rizika od katastrofa civilne zaštite Dražen Štajduhar.
6: Svaki građanin mora biti pripravan na, nažalost, na rizike koji nas okružuju i potencijalne velike nesreće ili katastrofe koje ti rizici mogu pokrenuti. A to je da svatko u svom domaćinstvu može pripremiti ruksak, sportsku torbu ili vrećicu sa osnovnim potrepštinama, dogovoriti sa članovima obitelji kako komunicirati i gdje se sastati ako se mora napustiti obiteljska kuća ili domaćinstvo, provjeriti da li su svi teški predmeti, ormari učvršćeni, naučiti gdje zatvoriti plin, vodu ili električnu energiju, te svakako razgovarati sa ranjivim skupinama, posebno sa djecom o opasnostima.
3: A kako bi građani bili informirani o primjerice potresima koji se događaju, iz seizmološke su službe pokrenuli projekt CrossNet, mreže seizmoloških postaja koje bilježe potrese. Iz tih se podataka mogu utvrditi potresna područja i prilagoditi gradnja primjerice, a mogu li se predvidjeti potresi.
7: To je jako korisno za nekakve brze reakcije, recimo za prekid možda operacije u trenutku kad ta obavijest dođe, jer mi dok s jedne strane imamo sreću da 300 km udaljeni potresi ne razaraju na tako velikom području, imamo i nesreću da su nam rasjedi preblizu naseljenim mjestima, odnosno glavnim gradovima. Nažalost, ako očekujemo da ćemo imati vremena reakcije, pripremiti se i spasiti se od magnitude 6.2 u Zagrebu nećemo, u Petrinji ćemo imati dovoljno vremena da znamo da dolazi nešto.
3: Rekao je Tomislav Fiket, voditelj projekta CrossNet. Broj seizmoloških postaja na kraju bi trebao premašiti 180, a posebnost je projekta CrossNeta da smo mi jedna od 10 zemalja u Europi koja ima mogućnost mjerenja i podmorskih potresa.
1: U 86. godini umro je naš dugogodišnji kolega, istaknuti radijski novinar i urednik Darko Herceg, prepoznatljivo ime i glas zlatnog doba Radija Zagreb. Slušatelji ga ponajviše pamte po hrabrom i neumornom izvještavanju tijekom katastrofalne poplave u Zagrebu 1964. kada je informirao građane o nadirućoj vodenoj stihiji. Prisjetimo se javljanja kolege Hercega s Mosta Slobode.
8: Kod Mosta Slobode Sava već dosegla posljednji nasip koji su ekipe gradskog štaba i općinskog štaba za obranu od poplave postavljale pred nekoliko sati. Je li to novi nasip ili je to onaj stari nasip?
9: Stari nasip.
8: Stari nasip, pojačavate ga?
9: Da.
8: Koliko ste zemlje već bacili tu gore?
9: Vidite tamo vreća, pazite tamo vreća, koliko je samo. S druge strane baš vidite koliko
8: su ovdje bacili. Te su već potopljene sve vreće.
9: Pa potopljene sve.
10: I ove su tu. Ovdje je tri reda i potopljene su.
1: U studiju nam se pridružio Marko Šivak.
11: Završene su dvije utakmice drugog kola nogometne lige prvaka. Sporting je s 2-0 slavio na gostovanju kod Lansa, dok je Sabah istim rezultatom pobijedio Prašku Slaviju. U tijeku je još 7 utakmica, evo i trenutačnih rezultata 20 minuta prije kraja. Atletico Madrid, Manchester United 1-0, isti je rezultat u Londonu u utakmici Arsenala i Lila. Villarreal vodi protiv Napolija 2-1, Galatasaray gubi od Barcelone na domaćem travnjaku 3-1, Inter klub Brugge 1-2, Leipzig i PSV igraju bez gubitaka, a Viking i Bayern trenutačno je 2-2. Novi poraz hrvatskih nogometašica u doigravanju za svjetsko prvenstvo. Nakon 4-0 u Puli, Island je slavio s 5-0 u Reykjaviku, te je s ukupnih 9-0 prošao dalje. Izbornik Nenad Gračan.
12: Ovdje se greška napravi i tu se kažnjava. To su igračice koje igraju u velikim klubovima, igračice koje su već dugo na ovakvom nivou, prema tome mislim ono što je najvažnije od svega, da zadržimo i mi, recimo kontinuitet sa tim mlađim curama i vjerujem da će kroz sljedeće kvalifikacije da će one pokazati i ono lice koje smo pokazali u većem dijelu utakmice u Puli, a naravno i danas nije bilo baš sve tako loše, međutim, eto, dešava se to.
11: U trećem kolu Europske lige rukometaši Sesveta pobjedili su njemački sastav Bergischer 37-31. Nekse je pobjedio Elverum u gostima 39-37. Nakon utakmice kapetan našičkog sastava Krešo Kozina je izjavio:
13: sretan sam i ponosan kako je ekipa reagirala nakon što smo onako izgubili u Švedskoj. Znali smo se da se moramo iskupiti. Možda su neki pogledali malo trenera kad je rekao pobjedit ćemo njihovim oružjem, trčanjem. Rekao je to prije utakmice i upustili smo se s njima u trku. Zato je ovoliki broj golova, ali na kraju imao je pravo i stvarno mislim da nas je ta trka i dovela do ovog rezultata.
11: U šestom kolu domaćeg prvenstva Gorica bolja od Metkovića 36-33. Predsjednik FIFA Gianni Infantino primio je neobjavljenu uplatu od 1,72 milijuna dolara u tvrtke Duplo WC 2026 za provedbu svjetskog nogometnog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi, objavio je ESPN. Otkriće ove uplate predstavlja potencijalnu povredu statuta FIFA vezanu uz transparentnost poslovanja koja nalaže da osobne kompenzacije rukovodstvu FIFA moraju biti javne. Finalna utakmica svjetskog rukometnog prvenstva u siječnju mogla bi se igrati na staklenoj podlozi s LED rasvjetom. To bi omogućilo spektakularne animacije i svjetlosne efekte uoči utakmice te u stanci između prvog i drugog poluvremena. Konačnu odluku Njemački bi rukometni savez trebao donijeti uskoro, najavio je njegov izvršni direktor Mark Schober. Do početka prvenstva ostala su točno 3 mjeseca. Večeras su 3 od 4 para s hrvatskim predstavnicima bila uspješna u prvom kolu europskog pojedinačnog stolnoteniskog prvenstva u Ljubljani. Andrej Gačina i Ivor Bansu s 3-2 izbacili Dance Rasmusena i Andersena. Leon Benko i Čeh Brhel također su s 3-2 izbacili Španjolce Pereza i Berzosu. Lea Rakovac i Hana Arapović su bez izgubljenog seta nadigrale Turkinju Yilmaz i Slovakinju Puhavanovu, dok su Ivana Malobabić i Dora Čosić ispale od srpskih predstavnica Surjani Lupulesku 3-0.
14: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
15: Danas je na Jadranu prevladavalo sunčano. U unutrašnosti se ponegdje jutarnja magla zadržavala i veći dio prije podneva, a popodne je bilo umjerene na oblake. Vjetar je na kopnu većinom bio slaba, na Jadranu je puhala umjerena do jaka bura s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka bila je od 13 do 18 stupnjeva u unutrašnjosti. Na Jadranu između 18 i 22. Sutra u Primorskoj Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti prolazno umjerena i povećana na oblaka, uglavnom je u središnjim predjelima lokalno moguća slaba kiša. Vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar ponegdje s olujnim udarima, poslije podne u slabljenju, prolazno i u okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 1 do 6, na Jadranu od 10 do 15. Najviša dnevna od 13 do 18, na Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije između 20 i 24 stupnja. Do kraja radnog dijela tjedna na Jadranu će prevladavati sunčano uz umjerenu do jaku buru koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti povremeno oblačenje uz mogućnost za jutarnju maglu. Temperatura bez veće promjene.
14: Kronika dana.
1: I na kraju ponovimo neke od važnijih tema.
0: U Saboru rasprava o SDP-ovu prijedlogu opoziva premijera Andreja Plenkovića.
1: Malteški Boeing greškom emitirao signal za otmicu. Hrvatski Rafal ga presreo i ispratio iz našeg zračnog prostora.
0: Papa Lav 14. poslije podne uspješno operiran u rimskoj bolnici Gemelli. Očekuje se da će oporavak trajati tjedan dana.
1: Još 2 broda pogođena bespilotnim letjelicama u Crnome moru. Jedan je potonuo.
0: Sutra prolazna na oblaka uz mogućnost za slabu kišu. Na moru sunčanije, temperature od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao, prostite, Kroniku dana je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
14: Radio Sljeme.
16: Dobro vam večer, 22 sata su i 30 minuta. Vraćamo se u program Radio Sljemena. Nadam se da ste uživali danas s nama. Trenutno je temperatura u Zagrebu 7 Celzijevih stupnjeva. Sutra će biti promjenjivo oblačno u prvom dijelu dana, lokalno je moguća slaba kiša. Poslije podne su vjerojatna dulja sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura od 4 do 8, a najviša dnevna oko 16 Celzijevih stupnjeva. Znam da jedva čekate glazbu, pa neću dužiti, samo vas želim sve lijepo pozdraviti. Hvala vam što ste bili s nama od 18 sati. S nama je bio i glazbeni urednik Robert Urlić, tehnički realizator Juraj Rezo Draganić. Vijesti je danas uređivao u ovim poslijepodnevnim satima Mario Mihaljević. Ja sam Josipa Rupić i sve vas lijepo pozdravljam. Laka vam noć, a ako ostajete budni, ako radite možda noćas, želim vam ugodan ostanak uz program, uz Radio Sljeme. Uživajte.

sjene nad Sljemenom. Cijenjeni slušatelji, dobro vam večer i dobro nam došli u još jedno izdanje Mjesečevih sjena utorkom. Večeras smo u akustičnom ambijentu. Nešto starog, nešto novijeg datuma. Kantautorska, alternativna, indie, folk glazba naša su tema. A društvo su nam Michael Kiwanuka, Laura Marling, Tom Waits, Lamb Chop i Tindersticks. Pa krenimo lagano. Michael Kiwanuka donosi korijene afričke baštine. On ih kombinira sa soulom, bluesom i R&B-em u svojim ljubavnim pjesmama kojima istražuje svijet emocija. Sve to spaja u vlastiti kantautorski stil dočaran njegovim glasom i gitarom. Pa za početak slušamo dvije teme s njegovog debut albuma Tell Me a Tale. I to iz 2012. godine. Naslovi su I'm Getting Ready i Home Again.

Black Man in a White World pjeva Michael Kiwanuka. Pjesma je to s albuma Love and Hate objavljenog 2016. godine. Ovaj britanski glazbenik porijeklom je iz Ugande, a kritika ga često uspoređuje s Vanom Morrisonom, Otisom Redingom, Billom Withersom, pa čak i Bobom Dylanom. Ovaj slijed nastavljamo s još jednom britanskom glazbenicom. Laura Marling je kantautorica koja od malih nogu pjeva i svira gitaru. Slušamo je u dvije njezine autorske, i to s drugog studijskog albuma A Creature I Don't Know. Naslovi su The Muse i I Was Just a Card. Ovaj album objavljen 2011. Treća u ovom bloku je False Hope s albuma Short Movie iz 2015. godine. Laura Marling.

Mjesečeve sjene.

0: Mjesečeve sjene.
1: Laura Marling još je jedna od mnogobrojnih današnjih glazbenika indie scene. Njezini su uzori Neil Young, Bob Dylan i James Taylor. No nisu samo oldies, goldies njezina definicija. Laura Marling ističe svoju sklonost alternativnim strujama današnje popularne glazbe, te često spominje veliki utjecaj Ryana Adamsa na svoj rad. Osim nje, u današnjim mjesečevim sjenama na samom početku čuli smo i Michaela Kiwanuku. A nastavljamo s predstavnikom starije generacije, koji je veliki uzor mnogim mladim glazbenicima. Selimo u mistični svijet osebujnog neponovljivog Toma Waitsa. Godine 2011. on je objavio svoj 17. studijski album Bad As Me. S ovog albuma slušamo Talking at the Same Time i Get Lost.

time sweating. You know I can't be.

bio je to Tom Waits, a prije njega Laura Marling i Michael Kiwanuka večeras u mjesečevim sjenama. Nastavljamo uz provokativni nešvilski alternativni country sastav Lamb Chop. Godine 2012. objavljen je njihov 11. album naslova Mr. M, s kojeg slušamo If Not I'll Just Die, To Be Too i Gone Tomorrow. This was the-

Mop and Dad.

everything.

Slušali ste tri pjesme s 11. albuma grupe Lamb Chop, Mr. M. Riječ je o kolektivu koji često uključuje čak 18 glazbenika, a vodi ih gitarist, pjevač i skladatelj Kurt Wagner. Kako ih neki opisuju, grupa Lamb Chop je nešvilska Amerikana, inače omiljena zagrebačkoj publici. A takav je i sljedeći bend, melankolični nottinghamski trio Tindersticks. S njihova albuma The Something Rain do kraja večerašnjeg izdanja Mjesečevih sjena slušamo Chocolate i Show Me Everything. A laku vam noć uz Radio Sljeme žele Lana Deban i Jelena Balint. Do slušanja!

decisión.

slab sam ko kula od pjeska. Čekam ko dijete bez smješka, zadnji tvoj, joj, joj.